Kuuntelijan toivelistan laulut on tänään valinnut Sari. Ja seuraavasta Paloyhtyeen kappaleesta hän toteaa, tämä on hauska sovitus virsilaulusta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Hauskan sovituksen paloyhtyeen Jeesuksesta laulan virrestä halusi kuulla Sari, tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija. Myöskin Lauren Daiglin You Say-laulu on mieluisa Sarille. Ja hän toteaa, että silloin kun tuntuu, ettei riitä tai jaksa mihinkään, tämän laulun sanoma muistuttaa, että sinä riität Jumalalle ja että hän kannattelee sinua.

Tuo Lauren Daiglen You Say-laulu muistuttaa Sarja siitä, että me riitämme Jumalalle ihan tällaisena ja hän kannattelee meitä. Seuraavana kuulemme Sarin valintana Niina Åströmiltä Anna sade Jumala. Sari sanoo, että sadettahan ne pellot tarvitsevat ja sadetta tarvitsemme myös me ihmiset.

Sarin toiveesta soi tuo Nina Åströmin aina niin puhutteleva ja hieno Anna sade Jumala. Ja seuraavan kappaleen myötä hän haluaa muistuttaa, että mennään yksi päivä ja hetki kerrallaan vaan ja myöskin levosta käsin. Tässäpä Samuli Edelman ja Päivä vain.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta hauska partaäijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
5: Lämpöiset kiitokset Sarille, joka on valinnut hienoa hengellistä musiikkia meidän iloksemme tänään. Paloyhtye on vuorossa seuraavaksi. Sari kertoo, että tämä on tarina sydämen ilosta, turvasta ja rauhasta. Oikein kaunis laulu. Mä silmät luon ylös taivaaseen.

kauniisti ja kaihoisasti soi siinä Paloyhtyeen versio tutusta Lasten virrestä. Seuraava laulu on epävarmalle ja levottomalle maailmantilanteellemme omistettu. Ja toivoja, Sari sanoo, että toivoa on. Hyvyyden voima ja tällä kertaa Samuli Edelmanin tulkitsemana.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hyvyyden voimakappaleella Sari halusi muistuttaa meitä kaikkia, että kyllä tällä maailmalla on vielä toivoa. Seuraavan laulun Sari haluaa omistaa erityisesti omalle puolisolleen, ja se on kyllä minusta hienoa. Tämä on koskettavaa ja kaunista tulkintaa Johanna Kurkelalta.

Se oli laululintu Lumijoelta Johanna Kurkela ja oothan tässä vielä huomenna. Ja tuolla laululla Sari lähetti rakkaita terveisiä erityisesti omalle puolisollensa. Jotain kaunista on myöskin seuraavaksi listalla, nimittäin sen nimistä kappaletta haluaa kuulla tämän päivän kuuntelen toivelistan laatija Sari. Ja hän kertoo, että hän rakastui tähän lauluun ihan ensi kuulemalta. On hieno sanoma myöskin.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Ja hienot musiikkivalinnat on tehnyt tänään Sari. Ja tuo oli Minä ja hän -kokoonpanolta Jotain kaunista.
2: Enemmän toivoa. Radio Day.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi / mediamyynti.
6: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.–12.
1: Mainiota, kun olet kuulolla. Ja lämmin kiitos Sarille musiikkivalinnoistasi. Ja nyt pistetään siniristilippu liehumaan ja reipasta rytmiä peliin. Paloyhtyö ja tuttu rakas laulu Suomelle. Ja Sari toteaa, että tämä pistää mielen nöyräksi, kun tätä laulua kuuntelee.

Lasse Heikkilän upea laulu Suomelle soi siinä Paloyhtyeen esittämänä. Sari kirjoittaa, seuraavaa laulua olen viimeksi laulanut vuosia sitten oman seurakuntamme kuorossa. Ja tästä on minulla ihanat muistot. Kertokaa ja Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Näin soi Sarille erityisen tuttu laulu Kertokaa, sillä hän on itsekin laulanut sitä kuorossa. Ja Sarin valitsemaa toivemusiikkia soikin tänään Radio Dayn kuuntelijatoivelistalla. Ja viimeiseksi hän on toivonut Juha Tapiolta, kuljetaja johda. Ja Sari toteaa, että tähän on hyvä päättää. Ja hän toivottaa siunausta kaikille.

0: Tämän laulun myötä Sari halusi toivottaa siunausta kaikille Radio Dayn kuuntelijoille. Lämpöinen kiitos Sari sinulle hienoista musiikkivalinnoista ja huomenna jälleen sitten kello 11 alkaen kuulemme Radio Dayn kuuntelijan omaa mielimusiikkia. Ja huomenna sitä sitten valitsee meille Marina Tolvanen.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
5: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
4: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
5: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
6: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.

Tässä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Viikon debatissa on tällä kertaa aiheena kotihoidon tuki. Hallitus on jo esittänyt, että kotihoidon tuen kriteereitä muutetaan, mutta rahasummat pysyvät samana. Kokoomus on kuitenkin ehdottanut, että koko kotihoidon tuesta luovutaan. Kristillisdemokraatit ovat tästä eri mieltä. Studiossa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Mitä mieltä ollaan? Voittaako lapset vai raha?
1: Kuuntele viikon debatti. Keskiviikkona kello 12. Tai D+ kaikki tilauksella silloin kun itse haluat.

0: Kuulostaan.
1: Radiohartaus.
2: Äskettäin kuulin jonkun syyttävän kristittyä tyhmiksi, kun he uskovat rukouksen muuttavan asioita. Hän ajatteli, että kristityt vain rukoilevat eivätkä tee yhtään mitään. Mutta rukoileminen ei tarkoita, että loppuajan vain istuisimme käsiemme päällä. Rukoileminen ei ole syy olla tekemättä mitään. Sen sijaan meidän tulee edetä uskoen. Ensin me rukoilemme aivan kuin kaikki olisi kiinni Jumalasta. Ja sitten teemme työtä niin kuin kaikki riippuisi meistä, sillä rukous vaatii toimintaa. Rukous on tervetuloa toivotus Jumalalle puuttua asioihimme. Se on kutsu Jumalalle tulla tekemään elämämme raunioista jotakin kaunista. Ensin me rukoilemme väkevästi ja sitten teemme kaiken voitavamme ollaksemme osa rukousvastausta. Jumala ei ole kutsunut meitä passiivisuuteen. Hän on kutsunut meidät kumppanuuteen hänen kanssaan. Vain ollessamme aktiivisia toimijoita Jumalan työssä, me todella elämme uskoamme todeksi. Joten tapahtui elämässäsi mitä tahansa, älä vaivu epätoivoon, sen sijaan rukoile. Ja sitten aloita tekemään seuraava järkevä asia. Jumalan henki ohjaa askeleitasi samalla, kun Jumala tekee työtään kulisseissa. Joten kyllä rukous muuttaa asioita. Joskus tapahtuu ihmeitäkin, mutta useimmiten meitä kutsutaan olemaan itse se muutos, jota rukoilemme. Roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa, toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Ihana asia rukouksessa on se, että se kutsuu Jumalan voiman muuttamaan asiat meissä ja meidän ympärillämme. Ja kun katsomme elämäämme uskon silmin, me alamme nähdä, miten rukous muuttaa elämäämme pikkuhiljaa. Ihmiset alkavat tulla toimeen keskenään, voimaannumme rakastamaan vihollisiamme, tai asiat vain alkavat tapahtua oikeaan aikaan. Joten älä unohda rukoilla. Muuton olet oman onnesi varassa. Kun rukoilemme, Jumala puuttuu peliin ja mitä tahansa voi tapahtua. Mutta valmistaudu myös tulemaan sanan tekijäksi. Rukous vaatii toimintaa meiltä kaikilta, ei vain Jumalalta. Joskus Jumala kutsuu meitä olemaan Kristus naapurillemme tai hakemaan jotain työpaikkaa tai varaamaan lääkäriajan. Kun rukoilemme, rukoilkaamme niin kuin kaikki johtuisi Jumalasta, ja sitten tehkäämme kaikkemme, että nuo rukoukset toteutuisivat. Ei omasta voimastamme, vaan Jumalan armovoimasta. Tehkäämme niin iloiten, sillä me tiedämme, että olemme Jumalan käsissä. Tämä tuo vapauden ja rauhan, Jumalan lapsen perusolotilan. Ole siis ystäväni suuresti siunattu ja rohkaistu rukoilemaan ja tekemään työtä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Luoja kuiskasi, rakastan niin. Otan kädet käyttöön, odota vain. En voiman suo salassa piilä.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa. On siis paras, kun

päätöksestä. Anna minulle kädet likaiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

rakkaat. Hyvää huomenta.

kuiluni partaalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Ja tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana elämäntie. Ja täällä elämäntiellä välillä tulee kolhuja. Ja sitten voi olla vaikea välillä antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoo. Tänään voitaisiin pyytää sellaista armahtavaa mieltä ja kykyä antaa anteeksi. Sillä Jeesus on todella kehottanut siihen ja me antanut niin kuin vakavan varoituksenkin siitä, että meidän tulee antaa anteeksi, koska me ollaan saatu anteeksi. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos sun armosta ja armollisuudesta. Kiitos siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän synnit. Me saadaan tänäänkin pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Herra, sä näet myös ne asiat, mitä meitä vastaan on tehty väärin. Kiitos, että sinä pidät meistä huolen. Me saadaan luottaa, että meidän ei tarvitse kostaa. Meidän ei tarvitse kantaa katkeruutta, vaan me saadaan jättää ne sinulle. Herra, kiitos, että sinä olet hyvä Jumala. Sinä olet oikeudenmukainen. Ja sinä pidät meistä huolen. Herra, sä olet varoittanut, että älkää olko niitä armottomia palvelijoita, vaan antakaa toisillenne anteeksi. Herra, anna meille siihen voimaa ja rakkautta, niin että me päästettäisiin irti kaikesta katkeruudesta, annettaisiin anteeksi ja armahdettaisiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista, mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja jakeessa 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jakeet alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko. Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa on Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä paastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tuonut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin, luvussa 1, alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin neljättä käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin neljäs käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. Kuusi jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin: näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Saman suuntaan osoittaa myös käsky, leskiä ja orpua, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi: lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahtaja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista maalia ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi? Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koitamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikkutyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoilla iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tuolivien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassani jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää, miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia. Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Suomi tarvitsee evankeliumia.
5: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.

0: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Jumalan sana kehottaa yksinkertaisen arkisesti. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä on kaikkein tärkeintä. Vain evankeliumi avaa taivaan ovet. Vain evankeliumin rukiinen sana Jeesuksen täytetystä työstä tuo lohdutuksen omalle tunnolle. Vain se lopulta muuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämän. Kaikki lähetyskentillä saavutettu hyvä on tulosta Kristukselle palaneista sydämistä. Jos on halu viedä evankeliumia kaikille kansoille, seuraa muukin tarvittava apu mukana. Jos ei ole halua kertoa Kristuksesta, on seurauksena vain hetken helpotus, ei todellinen muutos. Emme saa koskaan lakata täyttämästä lähetyskäskyn velvoitetta. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt

0: Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä, niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Sitten katsotaan keskiviikon sääkarttaa. Hajanaisia sateita, niitä on jälleen tänään tiedossa. Hajanaisia sateita liikkuu nimittäin Suomen yli koilliseen. Pilvisyys on tänään yleisesti ottaen runsasta, mutta paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään sen sijaan verrattain aurinkoinen päivä. Ja enimmäkseen poutaa tarjolla, eli Keski- ja Pohjois-Lappi saa viettää tänään aurinkoista keskiviikkoa. Etelän ja lounaan välinen tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 14-18, pohjoisessa 10-14 astetta. Ensi yötä, ja jos tässä varovasti vilkuillaan, näyttäisi siltä, että ensi yön aikana ajoittaisia sateita tulee edelleen maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella, eli varsin laajasti. Lapissa on yölläkin poutaa. Yölämpötila 7-13, Lapissa 0-6. Eli pohjoisen porukka pitää tänään aurinkoista päivää, muuten sitten vaihtelevan sateesta ja pilvistä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu minnekään tänään tässä Suomen maassa. Keskiviikkona siis 9.9. ei maastopalovaroituksia.
1: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
5: 6:45 se on kellossa, kun täältä alkutahdit on lyöty herätysaamulähetykselle keskiviikkoiselle. Sellaiselle oikein riemullista keskiviikkohuomenta ja kiva, kun Radio Day oli kanava, joka sulla siihen valikoitu juuri tähän aamuhetkeen. Se voi olla, että tulit kuuntelemaan Raamattuavaimia ja niitähän sä pääset ihan justiinsa kuuntelemaan. Markus Aitamäki siellä on opettanut nyt 2 kertaa jo tähän viikkoon ja 3. opetus on tulossa. 5 kappaletta aina kulloiseltakin opettajalta kuullaan joka viikko ja siitä nyt voi tehdä laskelman, että 1 per päivä tahdilla mennään. Ja kohta me kuullaan, mitä Markuksella tänään on mielessä. Mennään Raamattuavaimin Jaakko Löytyn klassikolla. Jos muistat semmoisen musiikkimessun kuin Laulu yhteisestä leivästä, niin sieltähän löytyy riemullinen yhteislaulu nimeltä Me saamme kasvaa. Ja ihan se alkuperäinen versio taitaa olla tässä kyseessä.
2: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
1: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Markus Aitamäki ja hän on opettanut meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytäänkin sitten hengellisen kodin ilmapiiriin.
2: Tukholmassa toimivan Santa Klaran seurakunnan edesmennyt kirkkoherra Karl-Erik Salberg kertoi eräällä luennolla, jossa sain olla mukana, siitä, että he alkoivat seurakunnassa rukoilla sitä, että kun ihminen astuu ensimmäistä kertaa heidän kirkkonsa ja ennen kuin kukaan on ehtinyt sanoa mitään tai kohdata tätä ihmistä, niin hän voisi kokea semmoisen rakkauden ilmapiirin, hän voisi kokea Jumalan rakkauden. Minusta tässä oli jotakin hyvin syvää ja mielenkiintoista. Tässä Raamattuavain opetuksessa pohdimme hengellisen kodin ilmapiiriä. Millainen sen tulisi olla ja sanooko Raamattu jotain tästä aiheesta? Yksi selkein Raamattu opetus tästä aiheesta löytyy Jeesuksen jäähyväispuheesta. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus sanoo jakeessa 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jeesus antaa käskyn, että rakastamme toisiamme. Kun kristityt osoittavat rakkautta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan, se puhuttelee ihmisiä enemmän kuin hyvä saarna. On kyllä sellaisia seurakuntia, joissa korostetaan oikeaa oppia, mutta joissa ilmapiiri on ollut erittäin tulehtunut ja riitaisa. Herää kysymys, että onko oikea oppi tärkeämpi rakkautta? Sanon nyt näin, että rakkaus puhuttelee, mutta puhdas oppi ja oikea oppisuus voi jäädä etäiseksi ja kylmäksi. Oikea opetus ja kristittyjen rakkaus, keskinäinen rakkaus eivät tietenkään ole vastakohtia. Sillä kyllähän kristinuskolla on raamit, jotka tulevat Raamatusta ja meidän kirkkomme tunnustuksista. Jos seurakunnassa julistetaan ja opetetaan vastoin kirkkomme vaikkapa uskon tunnustuksia, ei se enää ole hengellinen koti, vaikka siellä mukavaa olisikin. Mutta Raamatussa on niin vahva kehotus keskinäiseen rakkauteen, että sen puuttuessa voidaan sanoa, että seurakunnassa on jotain pahasti vialla. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 8. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Mielenkiintoisesti sanottu. Tässä on sanottu jotain olennaista siitä ilmapiiristä, joka hengellisessä kodissa tulisi olla. Se on nimittäin syntisten yhteisö, jota yhdistää usko Kristukseen. Jeesus on se, joka lähestyy ja kohtaa jokaisen tuon hengellisen kodin jäsenen. Siellä ei ole yhtään pyhää tai puhdasta, vaan vain syntisiä, jotka kaipaavat armahdusta. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Kun seurakunnassa on paljon rakkautta, niin se nousee juuri tästä ajatuksesta. Siellä on paljon saatu anteeksi. Siellä on tilaa itkeä ja tunnustaa syntejä. Hengellisen kodin ilmapiirin pitäisi rohkaista juuri tähän, että siellä uskaltaisi olla syntinen. Uskaltaisi tunnustaa lankeemuksensa ja pyytää niitä Jeesuksen tähden anteeksi. Sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Meillä on Suomessakin sellaisia yhteisöjä, joissa on tapana käydä sopimassa riidat ja pyytämässä anteeksi lähimmäiseltä, ennen kuin mennään ehtoolliselle. Minusta se on hyvin puhuttelevaa. Ja uskon, että se on myös vahva todistus ihmisille. jotka tulevat ensimmäistä kertaa kirkkoon. Jos julistuksemme keskiössä on armahtava ja armollinen Jumala, joka Jeesuksen tähden antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, niin kyllähän sen pitäisi vaikuttaa myös meidän suhtautumiseemme lähimmäisemme. Kun ymmärrän oman paikkani Jumalan edessä, kun ymmärrän oman syntisyyteni ja sen, kuinka paljon itse olen saanut anteeksi, on minun myös helpompi suhtautua toisen ihmisen vajavaisuuteen ja kohdella häntä hieman armollisemmin. Hengellinen koti ei voi olla sellainen paikka, jossa vain hyvin menestyneet ja elämässä pärjänneet kiillottavat ulkoista pintaa. Hengellisen kodin pitäisi olla sellainen, johon tuhlaaja poikakin voi palata syntitaakkojensa kanssa. Tällainen ilmapiiri kutsuu ihmisiä luokseen. Paavali kirjoittaa toisessa korintalaiskirjassa, toisessa luvussa jakeessa 15. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Tämä Kristuksen tuoksu, mä ajattelen, että se on rakkauden tuoksu. Se puhuttelee, se kutsuu. Jotkut tosin torjuvat sen, mutta toiset ottavat sen vastaan. Meidät kristittynä yhdessä on kutsuttu olemaan tuoksuna tässä maailmassa. Me olemme valo ja suola. Me pidämme kiinni Jumalan sanasta. Meidän voimamme on rakkaus, joka lähtee Jeesuksesta. Tällaisella pohjalla olevassa hengellisessä kodissa on aina hyvä olla.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämä koko opetussarja on siis uusinta vuodelta 2022. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkis Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään tuhlaajapoikanäytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkis Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä osoitteesta kansanlähetys.fi/Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
3: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nää herket koskettavat sanat tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

0: Kyllä on hieno tulkinta tuosta klassikosta Siipeni murtuneet Saima Harmajan runoon, niin sävelsi Tapani Suonto tuon ja nyt sitten Mika Karolan toimesta. Se on tuotu tämän päivän soundeilla näkyväksi jälleen. Hienoja hetkiä aina, kun joku gospel-klassikko saa oikein tuommoisen kunniakkaan uuden sovituksen. 7.22 kellossa. Ja tuommoisen niin kuin pilvisen sään mä näen ikkunasta, kun mä tässä sua tervehdin ja oikein hyvää huomenta toivottelen. Ja kun Forecan säätietoja katsoin, niin jos ei pohjoisessa tänään ole, niin näin mä tämä on sitten se, mitä on. Vähän vettä ja vähän pilvistä, semmoista syksystä, mutta sehän saa olla. Ja sitten jos se menee auringon puolelle tänään, pilvipeite vähän rakoilee, niin otetaanhan me sekin illalla vastaan. Kaikenlaiset sääolosuhteet, kunhan nyt ei lunta tänään tulisi, niin kaikki on muuten kai ihan hyvin. Kohta onnitellaan päivän sankareita. 100-vuotias Yle on tietysti tänään paljon esillä. Tänään tulee nimittäin 100 vuotta ensimmäisestä radiolähetyksestä. Ja tuossa kun kuuntelin pienen pätkän, että mitenkä muutaman kilometrin päästä siellä oikein homma kulkee, niin juhlavissa tunnelmissa oli itse asiassa meillekin täällä Radio Dayn puolella tuttu Salmisen Vellu jo eilen illalla, terkkuja vaan sinne. Ja kylläpä se juhlan tuntua varmasti aiheuttaa. Tässä täytyy TV-mastoa katsella, joka meiltä ikkunasta näkyy tänne Ruskeasuolle saakka, että onko siellä jonkinlaista juhlan lippua tai konfettisadetta tänään tarjolla. Mutta hei, me jatketaan tässä päivää ja 11 asti mennään tätä keskiviikon aamulähetystä. Tervetuloa kyytiin mukaan ja hetki kuluttua siis Yleisradion lisäksi läjäpäin päivän sankareita ja synttärikaimoja, muutama nosto historiasta myöskin tähän aamuun ja päivän hetkeen. Chris Tomlinin musiikkia tarjoilisin ennen sitä. Tässä kun aikamerkkejä katsotaan, niin huomenna tulee vuosi vähän valitettavammasta uutisesta. Jos muistat Charlie Kirkin murhan ja siitä seuranneen jälkipyykin ja kaiken mitä sen jälkeen on tapahtunut, hänelle kun järjestettiin muistotilaisuus, joka oli myöskin Suomessa nähtävillä, niin sielläpä muun Chris Tomlin kävi tämän Holy Forever laulunkin laulamassa ja ilmeisesti kyseessä oli Charlie Kirkillekin tärkeä laulu. Kenties se on sitä myöskin sinulle ja se kuullaan siis hetken kuluttua. Ja sitten niiden päivän sankareiden pariin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaan. Mikäs tossa...
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Vaan katsotaanko päivän sankarit sitten tähän kohtaan. 9. syyskuuta se olisi jo tänään. Ortodoksikalenterissa lukee nimet Aki Joakim, Joa Joose Joosef, Jooseppi Jose, Josefina Juuso Kim ja Kimi. Jos sen ortodoksikalenterin mukaan nimipäivää vietät, oikein paljon onnea. Evert, Isto ja Vertti on puolestaan nimikolmikko. Almanakassamme, joka tuossa edessäni roikkuu ja hiukan kun lasken päätä alemmas, niin edessäni avautuu myöskin kirja nimeltä Nimien päivät, josta olen poiminut muutaman nimitiedon. Nimi Evert pohjautuu muinaissaksalaiseen miehen nimeen Eberhard, jonka osat merkitsevät villisikaa ja vahvaa. Evert oli almanakassa jo ensimmäisen kerran 1908 ja siitä semmoisen parikin vuotta ja teki 95 paluun sitten kalenteriin. Vertti-nimen taustalla voivat olla niin edellä mainittu Evert kuin Ferdinand. Ja myöskin Ferdinand on muinen saksalainen nimi. Sen osat merkitsevät urheaa ja puolustajaa. Ja tuo Vertti on otettu almanakkaan vuonna 2010. No mulla tulee Mortti ja Vertti nimiset veljenpojat mieleen, mutta se voi olla mistä vaan, mihin sulle Vertti-nimi yhdistyy. Päivän kolmas nimi Isto on lyhentymä hebreankielisestä Israel-nimestä, joka merkitsee Jumala taistelee. Israel tunnetaan vanhassa testamentissa muun muassa Jumalan kanssa paineen patriarkka Jaakobin saamana nimenä. Ja Israel, se on ollut suomalaisessa almanakassa myöskin nimenä 1700-luvulla, siitä aina 1900-luvun alkuun asti. Isto puolestaan otettiin sinne vähän vajaa 100 vuotta sitten, vuonna 1929. Siinäpä nimitietoutta, ja minä onnittelen nimitietoiden perään niin pari sankareita. Synttärit, jos se on tänään, niin siellä olisi muutama Rooman keisari, Lucius Domitius Aurelianus ja Flavius Augustus Honorius. Menee Honoriuksen kohdallasti jo Länsi-Rooman puolelle, mutta keisareita yhtä kaikki, kirjailija Leo Tolstoi, suomalainen ampumahiihtäjä, kaikkien aikojen menestyneen suomalainen, eli Heikki Ikola, olympiamitaleita maailmanmestari, mitähän kaikkea. 70-80-luvulla mainetekoja. Ja kansallisella tasolla edusti punkalaitumen kuntoa, Ikolan Heikki. Näyttelijä Jukka Puotila, historian tutkija Laura Kolbe, televisiotoimittaja Matti Rönkä. Sitten voisi nostaa vaikka näyttelijä Hugh Grantin tai Adam Sandlerin, joka täyttää tänään 60 vuotta. Michael Bublé, koripallolegenda jo elässä, Hanno Möttölä, 50 vuotta tänään. Sitten toinen koripallo S. Teemu Rannikko, molemmat taitaa Susiengin valmennuksessakin tänä päivänä olla. Suomalaisen naisjalkapallon suuria Essi Sainio, kroatialainen jalkapalloilija Luka Modric. Nyt on paljon palloilusankareita tänään synttärikaimoissa. Ja muusikko Kaija Kärkisenkin voisi ehdottomasti tuohon listaan mainita. Ja hauskaa sinänsä, että Matti Rönkä tänään synttärisankareissa, koska niin kuin todettua jo aiemmin, tänään 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti radiolähetykset. Oy Suomen Yleisradio, AB Finlands Rundradio, yhtiön perustava kokous pidettiin toukokuussa 1926. Ja samana vuonna, 9. syyskuuta, yhtiö lähetti ensimmäisen radio-ohjelmansa Unionin katu 20. sijainneesta studiosta Suomen radioyhdistykseltä hankituilla laitteistoilla. Ja tätä päivää pidetään sen vuoksi siis Yleisradion syntymäpäivänä, vaikka se oli sitten vasta vuonna 1928, eli noin pari vuotta myöhemmin, kun lähetyksiä pystyi kuuntelemaan koko maassa. Mutta tähän se on nyt sitten valikoitu, ja sen vuoksi tänään niin sanottu synttäripäivä Yleisradiolla. No siitä sitten vauhti oli aika kiivasta. Maalaajuista verkkoa lähdettiin kehittämään 30-luvulle tultaessa. Lähetyksiä pystyi kuuntelemaan jo 100 000 suomalaisella kodilla. Tai 100 000 suomalaisesta kodista löytyi laitteisto ja tekniikka radion kuunteluun. Ja voi kai sanoa, että loppu on sitten historiaa. No tänään jos kahvipöytään käyt tai muuten oot sosiaalisella tuulla ja tykkäät kysymyksiä, vaikka semmoisia nippelitietojuttuja jakaa, niin voit kysellä siinä kavereilta, sukulaisilta, että tiedättekö mikä on Yleisradion vanhin säilynyt ohjelmatallenne? Koska vastaus siihen on tiettävästi presidentti P.S. Svinhuvudin uuden vuoden puhe ja vuodelta 1935. Eli niitä 1920-luvun tallenteita ei ilmeisesti ole, mutta vuodelta 1935 löytyy Svinhuvudin uuden vuoden puhe. Täytyneen se kuunnella ihan sitten juhlavuoden ja juhlapäivän kunniaksi. Mutta 100-vuotiaan Ylen ja mainittujen vaikka noiden palloilijoiden synttärikaimat. Oikein paljon onnea tänään. Ja sitten jos se on hääpäivä tai muu, miksi tänään juhlaan on syytä, niin yhtä kaikki. Kahvikuppini on jälleen ilmassa ja se ei läiky. Onnea päivän sankarit ja erinomaisen hyvää keskiviikkoa tänään ihan jokaiselle.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Ja niinhän se on, että juhlaa tai ei, niin Jumala ompi linnamme. Se on totuus, mikä ei muutu eikä järky. Sakari Heikkilä laulaa siitä seuraavaksi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: profide ja koskettava laulu syliin, varsinkin jos laulun taustatarinaa tietää. Markus Ikonen laulun tekijä. Pitkään ei mennyt siitä, kun hän itse sinne syliin sitten pääsi. Sakari Heikkilä, Jumala ompi linnamme, kuultiin ennen sitä. Mä en tiedä, onko mä ainoa, jolla kesken taisteluvirre vähän loppui niin kuin lyhyen. Pahoittelut siitä, jos näin siis todella kävi. Se on totta kuitenkin, että Jumala ompi linnamme, ja se on myöskin totta, että radiohartaus kajahtaa ihan kohta. Siellä on tänä aamun äänessä Mia Johansson, ja Mia puhuu meille uskon jalosta kilpailusta ja myöskin väärinkäsityksestä, joka hänellä on pitkään liittynyt tuohon Raamatun paikkaan. Sitä ennen siunattua varmuutta Lontoon murteella, jota tarjoilee Shirley Caesar. Näin jatkuu aamulähetys. Kiva, kun sä oot herätys aamulähetyksen äärellä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Day.

0: Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Näinhän se taitaa suomeksi mennä. Tuossa se lauloi englanniksi Shirley Caesar, varsinainen gospel-mama. Nyt sitten se radiohartauden pariin ja uskon jalosta kilpailusta puhuu meille seuraavaksi Mia Johansson.
1: Radiohartaus.
2: Hei, olen Mia Johansson ja haastan sinua osallistumaan uskon jaloon kilpailuun, jossa päämääränä on ikuinen elämä. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 6. luvussa jakeessa 12 lukee, että käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Ymmärsin joskus tämän raamatukohdan jotenkin väärin ja ajattelin, että ei minusta ole kilpailemaan uskon jalossa kilpailussa. Luulin, että siinä kilpaillaan muita uskovia vastaan, enkä olisi millään pärjännyt. Muut tuntuivat olevan joko paljon minua edellä, tunsivat raamatun sanaa paremmin, kuulostivatkin niin hurskailta puheissaan. Myöhemmin luin tuon raamatun kohdan tarkemmin ja tajusin, että ei se kilpailu ole muita uskovia vastaan, vaan jokainen kilvoittelee ihan omassa sarjassaan. Jokaisella meillä on oma kilparata ja meillä kaikilla häämöttää edessä se paras voittopalkinto, ikuinen elämä. Henkilökohtaisella kilparadalla me saatamme välillä kaatua, poiketa pois reitiltä, tehdään sakkokierroksia, uuvutaan, joku jopa niin, että jättää kilpailun kesken. Lasse Viren juoksi 1972 olympialaisissa kilpaa, kaatui, nousi ylös, hiukan vielä horjahti, mutta pääsi maaliin ja voitti kilpailun. Siksi haluankin rohkaista uupuneita ja sinuakin, joka haluaisit jättää kilpailun kesken. Muista, että paras auttajasi on Jeesus. Hän kantaa sinua, vaikka et sitä ehkä juuri nyt huomaa. Hän haluaa vapauttaa riittämättömyyden tunteesta, epäilyksistä, syytöksistä ja niistä asioista, jotka painavat mieltäsi alaspäin, tai asioita, mitkä yrittävät estää sinua etenemästä kilparadalla. Psalmi 94, jakeet 18 ja 19. Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani. Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Kiitos, Jeesus, että olet kutsunut minutkin omaksesi. Kiitos, että annat voimaa käydä uskon jalo kilpailu niin, että kaikesta kompuroinnistani huolimatta pääsen perille. Tee tarvittava työ minussa. Anna minun olla sellainen, joka rohkaisee muitakin kilpailemaan oma juoksunsa loppuun asti. En halua olla heittämässä kapuloita muiden rattaisiin. En halua kasata muiden kannettavaksi ylimääräistä taakkaa, vaan haluan kulkea rinnalla, rohkaista muitakin etsimään sinun tahtoasi kaikessa. Olen kantapään kautta oppinut, että se on Isä, se paras tie. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilonjuhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe

0: juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sääkartalla näyttää tänään pohjoista lukuun ottamatta pilviseltä ja hajanaisia sateitakin on tarjolla. Ja ne hajanaiset sateet, ne liikkuvat Suomen yli tänään koilliseen. Pilvisyys on siis yleisesti ottaen runsasta, mutta paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan. Keski- ja Pohjois-Lappi sen sijaan viettää tänään verrattain aurinkoista ja enimmäkseen poutaista päivää. Etelän ja lounaan välinen tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista, ja päivän lämpötila, se on maan etelä- ja keskiosassa 14-18, pohjoisessa 10-14 astetta. Ensi yön aikana ajoittaisia sateita tulee edelleen maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella, eli varsin laajasti, ja myös sumuja esiintyy yön aikana. Lapissa on yölläkin poutaa, ja yölämpötila 7-13, Lapissa 0-6. Ei kuitenkaan yöpakkasia vielä, eikä myöskään maastopalovaroituksia ole ilmoitettu tähän päivään. Eli keskiviikko 9.9. näyttäisi siltä, että ei myöskään maastopalovaroituksia.
5: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
4: säällä kun säällä, nimenomaan näin se menee. Pohjoisen porukalla ilmeisesti aurinkoinen poutainen päivä, muualla sitten vähän pilvisempää, sateisempaa. Tuossa kun lähdin säätietoja lukemaan, niin aurinko vähän niin kuin nikkas silmää, siis pilkahti tuolta pilvien välistä. Ja kun tuossa nyt lukee edessäni, että pilvipeite pääsee rakoilemaan, niin ei se nyt tuon enempää rakoilemista voisi olla. Siis se oli ihan muutama viipyvä sekunti. Aurinko vilahti tuolta ja sitten se meni taas pilven taakse piiloon. Näin se kai sitten menee tänään.
1: Radio Dayn herätys.
6: Viikon debatissa on tällä kertaa aiheena kotihoidon tuki. Hallitus on jo esittänyt, että kotihoidon tuen kriteereitä muutetaan, mutta rahasummat pysyvät samana. Kokoomus on kuitenkin ehdottanut, että koko kotihoidon tuesta luovutaan. Kristillisdemokraatit ovat tästä eri mieltä. Studiossa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Mitä mieltä ollaan? Voittaako lapset vai raha?
7: Kuuntele viikon debatti. Keskiviikkona kello 12. Tai Day Plus kaikki tilauksella silloin, kun itse haluat.
4: Debyytti Katleena Kortesuolta on koittamassa tänään viikon debyyttikin se sitten samalla kyllä on. Olet hänen ääntään kuullut kenties jälkiistuntokeskusteluohjelmissa, hän on ollut siellä aika vakio keskustelija vieras, mutta nyt sitten debytanttina viikon debatin toimittajana tänään. Siis puolen päivän jälkeen syksyn ensimmäinen debatti. No siellä pohditaan, että kumpi voittaa, en tiedä siitä. Mennäänkö tässä nyt raha vai perheet edellä? Sen tiedän ainakin, että valo voittaa, vaikka se siellä pilven takana tänäänkin olisi. Siitä meille laulaa seuraavaksi Park 7 -yhtye, eli Park 7.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos joskus tarvitsisi rakentaa sellainen katalogi, piirtää kuva jollekin siitä, miltä näyttää suomalaisen hengellisen musiikin ydin ja se DNA, niin mä oon ihan varma, että laulu, kun joku on lähellä Jeesusta, löytyisi siitä listasta tai kuvauksesta. Anna-Mari Kaskisen sanat, Tommi Kaleniuksen säveli, ja Tommihan sen meille tuossa lauloi edellä. Nyt ollaan puolestaan uuden äärellä seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nimittäin päivän blogin äärelle lähdetään, ja aika monena viikkona, sitä on keskiviikkoisin sanonut, että äänessä on joko Eija Riitta Korhola Dunderfelt tai Timo Soini. No, Eija Riitta jatkaa blogistina ja häntä jälleen ensi viikon keskiviikkona kuullaan, mutta uusi ääni pääsee nyt sitten, kun Timo Soini hyppäsi pitkän blogiurakan jälkeen päivän blogistin paikalta ainakin hetkeksi pois, ja Timohan kuullaan nyt sitten Radio Dayn aloilla muun muassa ihan uudessa Soini Hernesaho-podcastissa, löytyy muuten Day Plusasta, ja kaksi jaksoa sieltä on jo kuultavissa. Ja kun mä tässä katson, niin ei ole muuten sitä plusmerkkiä vieressä. Eli siis tarkoittaa sitä, että ihan ilmaiseksi voi ainakin nyt toistaiseksi käydä kuuntelemassa hienoja jaksoja. Ja on sitten semmoista puhetta, että siinä ei anteeksi pyydellä. On niin kuin siinä mielessä rehellistä kristillistä puhetta. Sen voi sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta Timo Soinin blogit, nehän löytyy myöskin kuunneltavaksi, ja ne on siinä mielessä ajatonta puheenpartta, että ei ne ole niin kuin viikkoon sidottu, että jos niitä haluaa käydä kuuntelemassa, niin ei muuta kuin sieltä Day Plusasta niitäkin sitten kaivelemaan. Mutta kun Timo hyppäsi pois, niin sehän tarkoittaa, että uutta on tullut tilalle, ja uusi blogisti aloittaa täten nyt sitten tästä hetkestä myöskin Radio Dayn kanavalla. Uuden blogistin nimi on Minna Pitkähalme. Hän on kristillinen valmentaja ja yrittäjä, ja hänen ensimmäisen bloginsa aika, debutin aika on sitten nyt, ja debutantti puhuu tänään otsikolla Annetaan Jumalan sanan muovata meitä. Lähdetäänpä kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa. Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
3: Uskon, että meidät on kutsuttu ja valittu juuri tätä päivää varten. Olemaan rohkeita Jeesuksen seuraajia juuri tässä ajassa. On hyvä pysähtyä miettimään, menenkö sitä kohti, mikä on tavoittelemisen arvoista, vai pyrinkö välttelemään ei-toivottua ja pelottavaa. Kumpi asennoituminen ohjaa toimintaani merkityksellisissä valinnoissani? Puhunko totuutta silloinkin, kun se on epäsuosittua? Usko, joka täytyy salata, ei ole vapautta. Roomalaiskirjeessä luvussa 12 jakeessa 2 sanotaan: älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Annetaan Jumalan sanan muovata meitä sen sijaan, että mukautuisimme maailman menoon ja kulttuurin mukaan. Kristittyinä meidän ei kuulukaan näyttää siltä, miltä maailma näyttää. Jos käyttäydymme samoin kuin kaikki muutkin tässä maailmassa, kuinka meidät edes erottaa kristityiksi? Jumala on kutsunut meitä erottautumaan, pyhyyteen ja vanhurskauteen. Hän kutsuu meitä kasvamaan kaltaisuuteensa. Meidän tulee olla ei ainoastaan sanan lukijoita ja tuntijoita, vaan myös sanan tekijöitä. Elämäntavoillamme, valinnoillamme ja rutiineillamme on merkitystä. Kun elää Jumalan tahdon johdattamana, se tuo mukanaan ilon ja rauhan. Meidät kaikki on kutsuttu tuntemaan Jumala ja tekemään hänet tunnetuksi, jakamaan sitä ilosanomaa, josta saamme olla osallisia. Meillä kaikilla on kuitenkin myös uniikki yhdistelmä kykyjä ja lahjoja, jotka Jumala on meihin kuhunkin asettanut. Nämä lahjat eivät ole lahjoja ainoastaan meille, vaan ne on tarkoitettu käyttöön palvelemaan yhteistä hyvää, palvelemaan Kristuksen ruumiin jäseniä, jotta voisimme yhdessä kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen, johon meitä kutsutaan. Mikä tapa palvella on sellainen, joka antaa sinulle iloa ja energiaa? Milloin tunnet todella olevasi elossa? Milloin olet kokenut olevasi kaikkein eniten Pyhän Hengen johdattamana Jumalan käytössä? Missä nämä lahjat pääsisivät kukoistamaan tämänhetkisessä elämäntilanteessasi? Ei haittaa, vaikka olisit kotona lasten kanssa tai jäänyt jo aika päivää sitten eläkkeelle. Jumala voi käyttää sinua tänään. Saat olla siunauksena siellä, missä kuljetkaan. Ei haittaa, vaikka olisit työelämässä ja eläisit ruuhkavuosiasi. Jumala voi käyttää sinuakin tänään. Emme ole vastuussa siitä kaikesta, mitä elämässämme kohtaamme. Olemme kuitenkin vastuussa siitä, kuinka päätämme siihen reagoida ja mitä kaikesta kokemastamme rakennamme. Tänään kysynkin sinulta. Onko jokin estänyt sinua astumasta tuohon kutsuun koko sydämelläsi ja kyvyilläsi? Tärkeintä Jumalalle on, että annamme hänelle koko sydämemme, ei täydellistä suoritusta. On aika tehdä valintamme rakkaudesta, ei pelosta käsin. Ja muista, rohkeus ei ole sitä, että ei koskaan pelottaisi, vaan sitä, että uskaltaa kaikesta huolimatta.
2: Päivän blogissa puhui kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
0: Näin on debyytti kuultu. Miten musta jotenkin tuntuu, että Minna puhui kokemuksesta tuossa, joten sinänsä ne eivät olleet vaan sanoja paperilla. Kiitos erinomaisesta päivän blogista ja Minna Pitkähalmeen blogit. Ne tulevat siirtymään tämänkin päivän aikana. Tuo ensimmäinen ja siitä eteenpäin sitten aina joka toinen viikko keskiviikkoisin kuultava päivän blogi sinne Day Plus suoratoistopalveluun. Sieltä voi käydä kuuntelemassa rohkaisuksi jakamassa ystävälle, kenties sellaiselle, joka on siinä tilanteessa, että tiedät, että on vähän semmoinen fiilis, onko mä ihan paitsiossa. Jäänyt satamaan, laivat ovat jo lähteneet, mutta siellä satamassakin siellä voi olla aika tärkeä tehtävä. Vähintäänkin valmistautua siihen, kun se seuraava laiva sitten hakee. Ja sit pitää olla valmiina, koskaan ei tiedä. Jokainen päivä on lahja ja jokaisella päivällä on joku tehtävä ja tarkoitus. Se voi kuulostaa semmoiselta pintapuoleiselta 2 markan höpinältä, mutta siinä on aika vinha totuus. Ja jotenkin Mia Johansson puhui Radiohartalassa tänään siitä uskon jalosta kilpailusta, mikä meitä kehotetaan juoksemaan loppuun asti. Se mun päässä yhdistyi tuohon ja noihin hienoihin ajatuksiin, joita Minna jakoi tuossa. Ja sitten se jotenkin, se vie seuraavaan lauluun oikeastaan. Tässä vedetään ehkä jonkinlaista tämmöistä punaista lankaa, elämän viivaa. Siitä laulaa Juha Tapio.

0: Juha Tapio, Elämän viivat. Hei, tuossa kun tuli mainittua päivän blogia ennen, jossa Minna Pitkähalme oli ensi kertaa äänessä, että tässä ohjelmapaikalla on totuttu kuulemaan Timo Soinin ääntä ja mainitsin, että Timo on nyt jatkossa kyllä edelleen Radio Dayssa äänessä, mutta podcastin puolella, joka kantaa nimeä Soini ja Hernes Aho. Huomenna se kuullaan radiosta puolen päivän aikaan, mutta jakso, uusin sellainen, se löytyy jo nyt tuolta Day Plus -suoratoistopalvelusta. Ja aamun kuuntelijoille on nyt sitten mahdollisuus hetken päästä tehdä pientä koeponnistusta. Jos et ole vaikka vielä ensimmäistä jaksoa kuullut tai tämä oli muuten sulta mennyt ohi, että minkälaista se puheenparsi on, kun politiikan konkari ja pappi pääsee ääneen ja anteeksi pyyntelemättä. Puolison hakua on vielä otsikko, niin mä tiedän, että tässä on nyt sitten kyllä keiton ainekset valmiit. Mutta minkälainen soppa se on, me kuullaan siitä ihan hetkisen kuluttua lisää.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Joo, ne sai täällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
3: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
2: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
3: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernes Aho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
1: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla. Torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangassalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Daystäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
7: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: viime vuosikymmenen alkupuolelta Tamela Mann siinä asialla Best Days. Laulu, jossa muistutetaan siitä, että Jumalalla on tulevaisuus ja tarkoitus. Vaikka kaikki päivät ei olisi helppoja tai aurinkoisia, niin ne lupaukset, joita meille on annettu, ne saakoon kantaa. Kun jättää menneitä ja katsoo luottavaisesti eteenpäin, niin voi uskoa, että paremmat päivät, ne on alkamassa. Siitä laulaa yksi suomalainenkin laulun tekijä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Nyt ei lauleta, vaan kuunnellaan, miltä kuulostaa meidän uuden podcastin puheenparsi tällä viikolla. Jakso numero 2 on nimittäin nähnyt Day Plus suoratoistopalvelussa päivän valon. Puhun Soini Hernesaho -podcastista. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, jos en minä olen ihan väärin ymmärtänyt ja katsonut, niin ne voisi sieltä käydä nyt ihan ilmaiseksi kuuntelemassa. Mä en tiedä, onko niihin maksumuuri jossain vaiheessa tulossa, mutta nyt kannattaa kiirehtiä 2 ekaa jaksoa. Siellä on jo dayplus.fi. Tänään kuultavassa ja ilmestyneessä jaksossa 2 maailmaa ja sukupolvea kohtaavat. Mutta voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjissään? Tämä on se juttu ja teema oikeastaan läpi kaikkien jaksojen. Soini ja Hernesaho, eli Timo Soini ja Matti Hernesaho, ovat luvanneet, että he eivät vaikene mistään. Räväkänen ja uuden podcastin toisessa jaksossa aiheena ovat hengellisten kesäjuhlien muuttava voima ja Aisa Pari Soinin ja Hernesahon vinkit parisuhteen löytämiselle. En ajatellut sen päivän koittavan, että Timo Soini antaa parisuhden vinkkejä, mutta nyt on sen hetken vuoro. Huomenna muuten tämä jakso sitten radiosta puolelta päivin, mutta nyt me tehdään jo pientä vilkaisua siihen, että miltä se jakso kuulostaa, joka siis jo Day Plusasta löytyy.
1: Soini ja Hernesaho -podcast.
2: Nykypäivän naiset haluaa, että mies A pitää itsestään huolta.
3: Kyllä.
2: Sen naisen ei tarvitse olla sen äiti.
3: Joo.
2: Ei naiset hae, siis hyvät naiset ei hae mitään niin kuin satuprinssiä tai mitään machoja, vaan ne hakee semmoista miestä, joka arvostaa itteensä ja pitää omista asioistaan huolta. Ja se on mun vinkki ehkä niin kuin nuorille miehille, että jos sä haluat hyvän naisen, niin tee itsestäsi kunnon mies. Se lähtee siitä.
3: Joo, kunnon mies on niin kuin hyvä asia. Ennen kunnon mies tarkoitti sitä, kun oli kuntoniminen kaveri ja kunnon isä tuli kotiin kännissä, niin se on eri asia kuin nyt tarkoitetaan kunnon isällä. Eli se on sellainen kaveri, johon sä voit luottaa.
2: Mm, kyllä.
3: Ja joka ei niin kuin, ikään kuin lespaa sun asioita, puhu niitä tonne ympäriinsä ja tavallaan elä sun siivellä joko taloudellisesti, henkisesti tai muulla tavalla, eikä pidä sua niin kuin komenneltavana. Mutta se, mikä on myöskin ongelma, on tämä koulutuksen eriytyminen.
2: Se on just näin. Siis mä itse ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että parisuhteessa ihmiset on tasavertaisia. Et niin kuin vaikka ennen vanhaa oli ihan normaalia, että kun oli tämmöinen mies, jolla oli joku status, niin se vaimo oli semmoinen pikkupalvelija, joka hoiti kotiasiat. Mutta ei semmoinen dynamiikka tänä päivänä enää toimi. Ja siksi moni, niin kuin, mä ajattelin, että se ongelma on enemmänkin niin, että naisten on vaikea löytää hyviä miehiä, kuin se, että jos sä oot kunnon mies, kyllä sä naisen löydät. Se ei ole meidän yhteiskunnassa ongelma.
3: Joo.
2: Kyllä kunnon miehet pääsee nuorena naimisiin, mutta kunnon naiset, niitä ei kannata mennä nuorena naimisiin, koska meillä puuttuu kunnon miehet ja tämä koulutuksen niin kuin epätasa-arvo on ihan merkittävä, että jos sä oot oikeasti fiksu nainen, joka on hankkinut ammatit ja muut, niin et sä tarvii sitä luuseria sinne. Sä voit hankkia lapset yksinkin nykyisin, ei se ole kuin mihin sä miestä tarvit.
3: Niin ja ikävän moni siihen tavallaan päättyykin, että ilman mitään moraalista kannanottoa, että kun ei löydy sopivaa, kello käy, TikTok, tulee 35, tulee 40, tulee paniikki, tehdään ratkaisu. En ole yksilötasolla, en tuomitse ketään, mutta sitten kun ajatellaan se niin kuin parisuhde tai aviosuhde, niin sehän myös muuttuu elämän myötä, kun me ihmiset muutumme. Mutta olennaista on niin kuin sitoutuminen ja onko osa meistä ihmisistä enää niin kuin valmis sitoutumaan yhtään mihinkään. Mä vihaan sellaista sanaa, että mitä se papinaame muuttaa. Se muuttaa kaiken. Se muuttaa sen, että oot sitoutunut.
2: Ja jos mennään nyt tähän kristilliseen niin kuin ajatteluun, niin siis meillähän on niin kuin avioliiton merkitys menetetty, koska siis niin kuin ihmiset aloittaa sen avioelämän niin kuin tosta noin vaan, että käydään baarissa ja sitten mennään sänkyyn ja sitten ollaan tai ei olla ja muuta. Että tavallaan jotenkin tämä sitoutumattomuuden puute tai se, että annetaan itsemme toiselle sitoutumatta toiseen, niin jos se on se lähtökohta, niin eihän siitä mitään rakennu.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Tätä on sitten tarjolla huomenna torstaina kello 12 uutisten jälkeen radiosta ja Day Plus suoratoista palvelusta, vaikka ihan saman tien kaksi uusinta jaksoa, jossa uusimmassa tätä parisuhdepuhetta muun muassa ja kesäjuhlien iloa. Soini, Hernesaho podcast, käy tarkistamassa, mistä oikein sällit puhuu ja... Puhuin sälleistä just vaikka, no joo. Mutta Soini ja Hernesaho. Ja sen verran on mainostettava, että tuossa kun jälkiistunto tekee paluun perjantaina myöskin radio-ohjelmistoon, niin kyllähän tämä sama kaksikko pääsi myöskin sinne ajatuksia jakamaan. Ja Eija-Riitta Korhola Dunderfeldin sain siihen kolmanneksi, että Soini ja Hernesaho on tarjolla tällä viikolla radiodeissa oikein hurumykket. Nyt Michael W. Smithiä tähän väliin. Ja hän muistuttaa siitä ystävyydestä, joka... Ymmärtääkseni siinä parisuhteessakin on aika keskeisessä osassa.
1: Gospel-klassikko.

0: Michael W. Smith ystävyydestä kertoo laulun nimeltä Friends, ystävyydestä, joka toivottavasti saa kantaa myös ajan rajan tuolle puolelle. Katkon jälkeen hei tulossa klassikkolaulu Jeesuksesta laulan ja sen esittää meille paloyhtye ja sen jälkeen me kuullaan myöskin uutta musiikkia Eveltä ja Ossilta ja myös tuo kaksikko pääsee taustottomaan. Minkälainen on heidän ihan upouusi kappaleensa Kerran taivaan teit? Sä kuulet sen ihan hetken päästä.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiriä kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
6: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Day:ssä joka torstai. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä. Ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
2: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken, kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle, että hän voisi lunastaa siis minut ja meidät ihmiset vapaiksi, niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
3: Kumpi teki sävel ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no toilainen on sun ja tällainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
1: No tämä kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niin kuin ihan Ossin käsialaa tämä kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanotuksesta ja siitä muodosta.
2: Joo, Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niinku pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa. Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin. Mm.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
8: Suomi tarvitsee evankeliumia.
9: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslo.

0: Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu kymmenesosa oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto, on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Dniprossa ja Mykolajivissa. Dniprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Noin 15 minuuttia sitten tipahti uudet säätiedot Forecalta ja minä kerron nyt niistä sinulle. Hajanaisia sateita liikkuu tänään Suomen yli koilliseen. Pilvisyys on yleisesti ottaen runsasta, mutta paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan, eli aurinko saattaa tänään pilkahtaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa se enemmänkin kuin pilkahtaa, siellä on nimittäin tänään verrattain aurinkoista ja enimmäkseen poutaa. Näin siis Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelän ja loudan välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista koko maassa ja päivälämpötila. Se vaihtelee etelän ja keskiosan 14-18 ja siitä aina pohjoisen 10-14 asteeseen. Ensi yönä ajoittaisia sateita tulee edelleen maan eteläosasta aina Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Ja myös sumuja esiintyy. Lapissa on yölläkin poutaa, eli siellä jatkuu poutainen aurinkoinen päivä myös yön osalta. No ehkä se aurinko ei kuitenkaan, mutta poutaa. Yölämpötila 7-13, Lapissa 0-6, mutta ei yöpakkasia, eikä liiemmin tänään myöskään maastopalovaroituksia.
4: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
3: Joo, etelässä tuo on naulan kantaa säästä riippumatta. Vähän on tommonen, miten mä tota kuvailisin. Siis tommoista niin kuin sataa, mutta ei sada. Semmoista hämyisen näköistä ja pilvistä. Mutta eikö se nyt syksyyn sitten kuulu tämmönen sää myöskin? Pohjoisen porukka ilmeisesti aurinkoisen sään äärellä. Jos se pitää paikkansa, niin sieltä voi nyt sitten pohjoisen kirjeenvaihtajat laittaa meille vaikka WhatsApp-viestiä. 044-447-7447 on numero. Ja sitä numeroa muuten älköä tsekoittako sitten numeroa, jota kohta tarvitset, jos haluat olla mukana. arvaa, kuka kisassa. Eilen saatiin pitkän arvuuttelun jälkeen kohdilleen henkilö ja se paljastui Pekka-Juhani Maijaseksi, eli Pave Maijaseksi. Se tarkoittaa sitä, että tänään on uusi henkilö, uusi aloitus. Kymppi on potissa Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin lahjakortin muodossa. Ja lähdetään tästä jälleen yhdessä rakentelemaan. Laitetaanko se silti heti tänään jakoon? Se selviää meille 10 minuutin kuluttua. 9.15 puhelin valmiina. Silloin kisaillaan arvaa kukassa. Kohta kuunnellaan musiikkia. Jukka Leppilampi värittää meille hienoa tuokiokuvaa jostain sieltä 80-luvulta. Mutta kyllä se ihan se tuokiokuva tulee tähän hetkeen, tähän päivään. Majataloja, tietä ja sanoja. Ja sitten toinen hieno lauluntekijä, muusikko Pekka Simojoki ja Ylitse merten. Nämä laulut kajahtaa ja kun ne on kuultu, niin sitten olisi meidän aika kisailla.
1: Radio Dayn herätys.
5: Viikon debatissa on tällä kertaa aiheena kotihoidon tuki. Hallitus on jo esittänyt, että kotihoidon tuen kriteereitä muutetaan, mutta rahasummat pysyvät samana. Kokoomus on kuitenkin ehdottanut, että koko kotihoidon tuesta luovutaan. Kristillisdemokraatit ovat tästä eri mieltä. Studiossa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Mitä mieltä ollaan? Voittaako lapset vai raha?
6: Kuuntele viikon debatti. Keskiviikkona kello 12. Tai Day Plus kaikki tilauksella silloin kun itse haluat.
1: Radio Day.

0: janoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Joo, uutuusohjelma, joka ymmärtääkseni viime viikolla starttasi, on siis tuo ja 2035, siis yhteisötarinan pariin. Nyt puolestaan ohjelma, joka kai se jonkinlaista uutuusohjelman leimaa voi ei vielä nauttia. Kesäkuun ensimmäinen päivä starttasi, arvaa kuka. Ja ilmeisesti muutamankin teidän riemuksi se nyt syksyllä jatkaa jatkumistaan. Ja kisafiilistä selvästi löytyy jo kilpailuhenkiä, koska ennen kuin kisa on tänään saatu edes startattua, niin olen saanut muutaman viestin, jossa pyydetään ensinnäkin pitämään puhelinlinjat suljettuna ennen kuin on lupa soittaa. On pyydetty, ettei samat soittelisi ja sitten muutenkin vähän niin kuin ikään kuin vähän kyynärpäillä sinne tökittäisi nyt sitten jonossa pidetään oma positio, että minä sitten. Ja mun mielestä se kertoo siitä vaan, että kisafiilistä on ja kuuluukin olla. Eilen saatiin Pave Maijasen kautta henkilö selville, jota arvuuteltiin. Ja se tarkoittaa sitä, että uusi henkilö tänään arvuuttelun kohteena. Aikamedian kanssa yhteistyössä kisaillaan. Aikasopi lahjakortti on palkintona. 10 € on alkupotti ja se on nyt tänään sitten palkintona. Jos ei saada oikeaa vastausta, 10 lisää ja näin se aina sitten etenee päivä kerrallaan. Day plus kaikki tilauskoodi. Kuukauden verran ilmaiseksi Day Plus on maksullisiakin sisältöjä on sitten kaupan päälle lähdössä tohon vielä kaveriksi voittajalle. Saadaanko se heti ekana päivänä tänään? Nyt me lähdetään selvittämään.
1: Arvaa kuka?
2: Alkuvinkki olisi tulossa täältä ja sen jälkeen kun minä olen studionumeron kertonut, annetaan lupa soittaa studioon. Ja ensimmäisen henkilön ja ensimmäisen päivän kohdalla minä aina peräänkuulutan sitä pioneerihenkeä ladun tekemistä, vai onko se lehtien väliin sitä polun rakentelua. Kohta niinkin varmaan voi jo ajatella syksyä kohti, kun kovasti liikutaan syksyssä. Tämä henkilön alkuvinkki tänään, se on ehkä hämyinen, mutta minä tahdonkin sen olevan sellainen. Kun minä olen sen kertonut ja studionumeron, niin sitten sinä saat halutessasi soittaa ja sinulla on 2 arvausvuoroa. Kerron tässä säännöt nyt vielä lyhyesti sellaiselle, joka ei ole vielä tätä aamukisaa kertaakaan vaikka kuullut. Voi kysyä tarkentava kysymyksen ja sitten voi arvata. Tai voi tehdä niin kuin täällä muutamakin on tehnyt, että soittaa ihan vaan kysyäkseen kysymyksiä ja hakee asetelmia tai jeesaa kaveria. Se on erikoinen juttu, mutta jotenkin sopii kristilliseen radioon minusta aika mainiosti. Mutta sitä vinkkiä, Matias, kerrohan jo, no minäpä kerron. Täältä se tulee. Tämä henkilö on toiminut omassa asiassaan suomalaisena uran uurtajana. Musta tuntuu, että tämmöistä vinkkiä on tarjottu aika moneen tänä kesänä, mutta mennään nyt kesän, huomasitko? Joo, tämän kisan aikana. Mutta käytän sitä silti tänäänkin. Tämä henkilö on toiminut omassa asiassaan suomalaisena uranuurtajana. Siinä on pieni helpotus heti. Suomalaisesta henkilöstä on kyse. Ei tarvitse maailman kansalaisia, siltä osin ulkomaalaisia lähteä pohtimaan. Suomalainen tämä on, mutta kukahan tämä nyt voisi olla? Kohta kuulet studionumeron ja kun lupa on myönnetty, sitten ei muuta kuin matalalla kynnyksellä kokeilemaan, että minkälaisia rajauksia tehtäisiin vai menisikö se ihan saman tien sitten jo oikein. Täältä se studionumero tulee.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
2: Ja elkein soitelko tuohon studio WhatsAppiin, se aina tärisee tuossa pöydällä, vaikka mä näin sanon, mutta katsotaan, jos tänään kävisi sellainen kerta, että siihen ei kukaan soita, vaan 034-37-800, siinä se studionumero on, ja NYT, ja nyt saa soittaa. Rohkeilla mielin kokeilemaan, tekemään rajauksia, arvauksia, ja mikään ei estä, vaikka soittaisit joka päivä, kunnes se oikea vastaus tulee. Saat soittaa nyt, ja jos ei oikeaa vastausta tänään tuu, lisätään 10 pottiin, ja huomenna sitten uutta yritystä. Ensimmäinen soittaja on linjoilla. Huomenta, kuka siellä on liikkeellä?
3: Hyvää huomenta, Ritva soittelee.
2: No Ritva, soitteletko Ylöjärveltä kenties?
3: No kuule, ihan tosissaan arvasit oikein.
2: Mahtavaa.
3: Arvasit kuka?
2: Joo, se alkaa jotenkin jo jäämään sillä lailla, kun kuulee ton pirteän tervehdyksen, niin tulee semmoinen, että voisi olla joku muukin Ritva, joka on pirteänä aamusta, mutta tiedän, että ainakin Ylöjärvellä on yksi pirteä Ritva aamusin.
3: Ja täällä on muitakin pirteitä ylöjärveläisiä, kun vaan saa kuule vähän annettua potkua, että kyllä ne on yrittänyt soittaa.
2: Jaha, sun täytyy mennä.
3: Ei ole niin
2: niitä
3: nopea sormi ollut.
2: Niin, just. Sun täytyy niitä auttaa. Mites me, Ritva, lähdetään nyt rakenteleen? Olisiko heti jo joku niinku rohkea veikkaus vai lähdetkö kyselemään tarkentavia?
3: No kuule, ei taatusti ole, kun tämmöisiä suomalaisiahan löytyy vaikka kuinka paljon vielä tässä vaiheessa.
2: Niin.
3: Mutta onko kyseessä mies vai nainen?
2: Oho, sä otat tommosen ison tosta alta pois.
3: Heti.
2: Joo, mä vastaan tähän, että mieshenkilö tää on, jota me haetaan.
3: Mies on.
2: Joo.
3: Ja sitten toinen on sellainen, että onko syntynyt 1900-luvulla?
2: Joo, toi on hyvä. Ja mä vastaan siihenkin, että kyllä se on. Tämä on 1900-luvulla syntynyt mieshenkilö ja suomalainen semmoinen.
3: Ottaa paljon, joo.
2: Joo, mahtavaa. Hei Ritva, ihanat tarkentavat näin kysymykset ja ihanaa keskiviikkopäivää sinne. Sataako muuten Ylöjärvellä?
3: Voi veljet, nähden on ehtinyt ikkunasta paljon katsoa, että sataako kosteelta näyttää. Tässä on ollut aamulla kaikkea muuta mielenkiintoa. Siis kosteelta näyttää, mutta juuri nyt ei niin kuin ihan semmoista suoranaista sadetta.
2: Noni.
3: Että semmoista pientä tihutusta.
2: Syyspäivää. Joo. Ja hei, syyspäivän jatko mä toivotan sulle. Ei muuta kuin huomenna tarvittaessa uutta soittoa sitten.
3: Noni.
2: Kiitos. Moi moi.
3: Ja moi sulle. Hyvää
2: kiitos,
3: päivää. Moi,
2: kiitos,
3: moi.
2: Kiitos. Moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
2: Nyt Ritvalle kaveriksi vielä toinen puhelu tähän aamuun. Saadaan tehtyä oikein hyvä tarkentava setti tuohon. Ja jos sulla on arvaus jo näiden pohjalta, kun nyt tiedetään, että on kyseessä mies ja kyseessä on 1900-luvulla syntynyt mies, joka siis on toiminut omassa asiassaan suomalaisena uranuurtajana. Eli nyt voi unohtaa tämmöiset henkilöt, joilla on noita patsaita. No onhan aika moni 1900-luvulla syntynytkin patsaan saanut, mutta meinaan näitä niin kuin Runebergistä alkaen. Nyt voi lähteä vähän silleen tarkentavasti liikkeelle. Jos me saadaan nyt heti vielä yksi soittaja, mä otan sen vielä linjoille mukaan. Ja sitten jatketaan siitä. Ja voisihan se nyt toisaalta hauska, kun pudottaisi vielä sitten oikein vastauksen tuohon. Mutta jos ei enempää soittoja tuun, kyllähän sieltä tuli pikkusen piti potkia. Ja tosta otetaan mukaan ilmeisesti, onko auton ratissa joku, joka on siellä lähetyksen vastaanottimen toisessa päässä?
4: Auton ratissa olen.
2: Joo, kuka siellä on?
4: Mä oon Timo.
2: Timo, mistä päin Timo soittelet?
4: Orimattilasta.
2: Oi, joo. Hei, mites tuossa nyt kun Ritva kyseli, että onko mies ja selvisi, että kyllä, tai onko mies ja nainen ja selvisi, että mies ja 1900-luvulla syntynyt uranuurtaja, niin pudotatko sä tähän jonkun arvauksen vai haluatko sä kans kysellä tarkentamaan?
4: Joo, mä ajattelin arvausta heittää.
2: Okei, anna mennä.
4: No mulle tuli mieleen Keke Roosberg.
2: Keke Roosberg, eli lähdettäisiin niinku formuloiden suuntaan.
4: Niin.
2: Joo, tuossa olisi kyllä erinomainen veikkaus. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Se ei ole Keke kuitenkaan, mutta mähän lisään sen tuonne listaan semmoisena aivan mainiona arvauksena. Mites, olisiko tuohon vielä joku toinen veikkaus vai haluatko kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen?
4: No, sitten mä voisin laittaa kysymyksen, että onko kyseessä taiteilija?
2: Onko kyseessä taiteilija ja meinataan niinku tämmöisiä eri taidelajeja nimenomaan?
4: Niin, kaikki maalaustaiteet ja kirjallisuudet ja kaikki.
2: Just. No mä teen tähän nyt semmoisen vastauksen, sanon sulle, että ei ole taiteilija. Tämä saattaa nyt sitten rajata aika reilusti tätä jo.
4: Selvä.
2: Joo. Hei, näillä pohjilla sama homma kuin Ritvalle, ei muuta kuin huomenna soittoa ja mahdollisesti sitten 20 lahjakorttia metsästämään.
4: Hyvä.
2: Kiitos. Mukavaa näin päivää sinne Orimattilaan.
4: Samoin, kiitos.
2: Kiitos. Moi moi.
4: Moi.
1: Arvaa kuka?
2: Näin se meni. Olipas erinomaiset soitot tänään. Kiitos Ritva ja Timo. Ja, nyt me tiedetään aika paljon jo. Me tiedetään, että tämä ei ole Keke Roosberg. Ja me tiedetään myöskin, että tämä ei ole taiteilija, mieshenkilö 1900-luvulla syntynyt ja suomalainen uranuurtaja omassa asiassa. Näillä pohjilla huomenna, toivon torstaissa, arvuutellaan se 9.15. 20 silloin aika sopi lahjakortin arvo. Saadaanko me silloin Miikkiksen kanssa kuulla jo oikea vastaus? Se selviää huomenna. This is the moment.

0: Upeita naisääniä siinä, Cici Winans ja Terri Ann, testimoni, todistus. Jokaisen tarina on ainutlaatuinen ja älä anna kenenkään viedä sitä iloa, jonka olet Jumalalta saanut. Ja se sun elämä, se voi olla semmoinen todistuspuheenvuoro, että sä et arvaatkaan. Anna sen loistaa siihen ympärille ja kun tulee semmoinen olo, että jotain kannattaa jakaa, niin jaa, kun sitä ei koskaan tiedä. Ja ne sanat, pieni ele, ilme, se voi olla käänteen tekevä jonkun elämässä. Usko mua, mä oon todella, et ehkä uskois, kun radiojuontajana on, mutta mä oon aika ujo lopulta. Ja kun mä tuolla kaduilla liikun, niin mä oon semmoinen, että mä yritän välttää vähän jopa katsekontaktia. Mutta sitten joskus, kun on tullut niitä tilanteita, että on uskaltanut jotain sanoa, tehdä, laittaa viestiä, mitä ikinä. Ne on kummallisia ne tilanteet, miten se saattaa tulla erikoisilla kierrepalloilla jotain kautta takas. Ja joskus käy niin, että ei tulekaan, en kuulekaan koskaan. Ja silloin mä jätän se sitten ihan vaan niin sanotusti herralle, että asia menee niin kuin se menee. Mutta kun niitä joskus saa sitten kuulla semmoisena pingispallon lailla, se on jostain tullut, mä oon unohtanut jo koko jutun. Ja sitten on saanut kuulla, että vau, oikeasti se oli mulle vaan semmoinen ohikiitävä hetki. Ajattelin tehdä näin, sanoa noin. Ja sitten se on ollutkin toiselle merkittävä juttu. Niitä kannattaa viljellä ympärilleen. Ja jos sitä omasta elämästään saa jotenkin vielä kumpuamaan, oot käynyt kenties kovien koettelemustenkin läpi ja sit saat sieltä ammentaa ja kertoa, että tästäkin mä selvisin Jumalan kanssa. Se voi olla aika kovaa puhetta jollekin. Et osaa välttämättä arvatakaan, mihin se vielä sitten vie. No joo, semmoinen puheenvuoro tähän väliin. Viikon vierasta kohti me mennään ja viikon vieras. Hän on varustautunut asiantuntija puheella. Hän on unitutkija ja tämä on aivan fantastinen vierailu. Tämä on mulle melkoista läpivalaisua, kun mä oon tuota viikon vieras podcastia pienissä paloissa tällä viikolla kuunnellut, koska koen, että siinä tullaan aika lähelle. Minä olen unen laiminlyöjä parhaasta päästä ja olen tämän viikon podcast-jakson jäljiltä päättänyt, että tässä on mun syksyn juttu. Tämän laitan kuntoon. Enää en saa laiminlyödä untani. Kiitos vaan Miikkis, kun pyydät tuommoisia vieraita tänne. Jos sä et ole vielä kuullut hetkeäkään tästä tai haluat kuulla lisää, nyt kannattaa jäädä siihen radion äärelle. Katkon jälkeen tulee musiikkia ja sen jälkeen sitten kurkistetaan, minkälaista on asiantuntija puhe unesta. Asiasta, joka koskee ihan jokaista meistä.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.

0: Näin kajahti Make Perttilän tulkintana laulu Siunaa koko maailma. Seuraavaksi kajahtaa viikon vieras podcastin kurkistushetki. Ja unesta puhutaan tällä viikolla. Radio D-viikon vieras on unilääkäri, tutkija ja kirjailija Henri Tuomilehto. Ja Henrin kanssa istahti alas toimittajamme Miikka-Pekka Heikkilä. Miikki halusi kysyä kaikenlaista uneen liittyen. Minä olen kovin kiitollinen tuosta keskustelusta. Henristä on kerrottava sen verran taustaksi, että hän on tutkinut unta yli 20 vuotta ja niitä potilaita, niitä on yli 15 000. Eli dataa löytyy tämän osalta. Ja tuossa keskustelussa puhutaan muun muassa iltarutiinien merkityksestä, esimerkiksi iltarukouksen merkityksestä uneen, nukahtamiseen. Ylipäätään siitä, että miten paljon meidän tavat vaikuttaa siihen, miten me nukutaan. Kesän jälkeen unirytmi voi olla ihan mitä sattuu ja se pohdinta voisi olla se, että miten väsymyksestä voisi päästä eroon ja varsinkin, jos on vuosikymmeniä kestänyt vaikka se unihaaste. Henri Tuomilehdon mielestä oma kokemus ja rehellisyys omasta lähtötilanteesta on tärkeitä tekijöitä siihen, mistä kannattaa lähteä miettimään omia unitottumuksia. Minä olen jälleen kuuntelevalla korvalla seuraavan hetken.
1: Viikon vieras.
2: Sä mainitsit just tämmöiset henkilöt, joilla on ehkä vuosien ja vuosikymmenien huono yöunirytmi, ehkä on vähän huono tai tämmöinen ohut nukkuja niin sanotusti, niin kun sä oot kohdannut niin paljon erilaisia ihmisiä, niin tämmöinen ihminen, jolla sanoo, että, niin kuin, että huonot unet, niin kuin väsymys, se on mun normaali tilanne. Niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, mitä sä lähtisit ehkä kysymään tai avaamaan tämmöisen henkilön kohdalla?
3: No kyllä niin kuin ihmisen lähtötilanteen tunnistaminen on tärkeätäkin ja siinä on monta syytä. Jos miettii vaikka nyt jotain tammikuuta. Tämä on oikein niin kuin tämmöinen tammikuun niin kuin luvattu elintapojen muutosten kuukausi. Eli silloin niin kuin puolet Suomesta nostaa käden ylös ja toteaa, että nyt tarvii tehdä jotain ja lähdetään niin kuin petraa. Eli niin kuin havahdutaan siihen tilanteeseen, että nyt tämä tilanne ei ole tyydyttävä, paino on päässyt kertymään, on väsynyt, ei ole liikuttu yhtään ja sitten lähdetään tekemään muutoksia. Niin siitä porukasta, kuka lähtee tammikuussa tekemään muutoksia, niin se on varmaan alle prosentti, kuka onnistuu. Ja miksi ne ei onnistu, on se, että se lähtötilanne on jo täysin toivoton. Eli sä oot niin väsynyt jo valmiiksi. Ja nyt kun sä oot tämmöisen ylimääräisen jutun vielä siihen, aina tämmöinen muutos vaatii energiaa. Ja nyt jos otat kaiken muun kakun päälle vielä tämmöisen, niin eihän sillä ole mitään mahdollista onnistua. Eli tavallaan niin kuin kyse oman lähtötilanteen tunnistaminen on tosi tärkeä ja ihan yhtä tärkeä kuin se uni ja palautuminen, se sun kuormitus myöskin, että vähän penkoo sitä läpi, että miten kuormittunut sä oot ja sieltä vähän katsoo, että mihin pystyy itse vaikuttaa, mihin ei pysty vaikuttaa ja sitten pyrkii keskittyä just niihin asioihin, minkä sulla on vaikutusmahdollisuus ja miettii tosi tarkkaan, että onko se jotain, mitä voi keventää. Vähän tuota ehkä poistaakin, jolloin yhtäkkiä se tilanne kevenee, niin sulla on mahdollisuus ottaa sinne mukaan jotain uutta, eli tämmönen, vaikka tämmöinen elämäntapamuutos, niin se on se toinen puoli. Ja totta kai sitten kanssa, niin kun me ollaan kaikki erilaisia, meillä on se elämäntilanne erilainen, meillä on ihan eri elintavat, ja me ollaan vielä kaikki erilaisia nukkuja. Niin tosi tärkeä, niin kuin ihan eka juttu, mitä mä mun potilaiden kanssa käyn, on se sitten niin kuin uniklinikalla tai sitten niin kuin valmennettavien kanssa, niin me käydään läpi, että missä me, niin kuin lähdetään, mistä me lähdetään liikenteeseen. Eli ne täsmäaskeleet ja mun niin kuin filosofiassa on tosi tärkeä, että mä käyn sen ihmisen itsensä kanssa läpi. Niin kuin se ei auta ihmistä yhtä, jos mä ymmärrän asioita, mutta jos se ihminen alkaa ymmärtää asioita, niin yhtäkkiä kaikkeen tulee tolkku. Ja sitten kun me tehdään joku suunnitelma, että miten me lähdetään, kun ihminen itsekin ymmärtää, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään, niin keskimäärin mä saan ihmiset sitoutua sitten tämmöiseen niin kuin pitkäaikaiseen tekemiseen vähän paremmin. Ja sitten kun sä sitoudut, niin kyllähän alkaa tapahtua hyviä juttuja. Mä niin kuin sanoinkin, että aina niin kuin, no ei sä niin kuin, liian vakavasti ottaa, mutta mä aina sanoinkin ihmiset, että jos teet niin kuin mä sanoin, niin varmasti unas paranee. Mutta että pitäisi tehdä.
1: Viikon vieras.
0: Ja jos nyt sitten haluat kuulla, että miten se Henri opastaa, niin ei muuta kuin kuuntelemaan Dayplus-suoratoistopalvelusta. Sä löydät tuon suoratoistopalvelun osoitteesta dayplus.fi. Dayplus.fi. Tai sitten, jos sulla on älylaite ja oot rohkealla tuulella, niin käyhän Play-kaupassa tai App Storessa. Asenna sieltä Dayplus-sovellus itsellesi. Käy sieltä rekisteröitymässä ja sen jälkeen sä voit laittaa sinne semmoisen koodin, Dayplus kaikki tilauksen, kun sä vaadit. tai vaatii tuo sovellus, jotta pääset viikon vieraspodcastia kuuntelemaan. Ja se koodi, se olisi tarjolla jälleen tässä aamuhetkessä. Sä voit toki suoraan käydä laittamassa tilauksen sisään, maksaa siitä 5,95. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu ja sen avulla kuunnella kaikki maksullisetkin sisällöt. Tai sitten sä voit tehdä niin, että otat kuukauden verran täältä ilmaiseksi niitä sisältöjä. Ja sitten mietit, että lähtisinkö jatkaan tätä tilausta ja samalla tukisin Radio Dayn toimintaa. Mutta se koodi, jotta sä sen saat, sun tarvitsisi laittaa mulle viestiä, että sä haluat sen koodin. Ja miten sen viestin saa puolestaan studioon, sä saat tästä studion WhatsApp-numeron ja sinne voit viestisi roiskaista.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja jotta se siirtyy toimintaan, niin sulla on 4,5 minuuttia aikaa. Miksi 4,5 minuuttia? Se on seuraavan laulun kesto ja minä kyttäilen tuota WhatsAppia nyt sitten biisin ajan. Ja sinne vaan viestiä tulemaan ja sä saat tuon Day Plus kaikki tilauskoodin sitten vastapalveluksena. Jos se studion numero meni ohi ja sä oot silleen, että voi että kun mä laittaisin viesti, mutta kun mä en kuulu ihan kokonaan sitä numeroa. Mä sanon sen vielä kertaalleen. Se on siis 044 447 7447.

0: Tulipas niitä viestejä paljon ja kiva, jos toi keskustelu kiinnostaa. Mä teille kohta vastaille, jotka ehditte biisin aikana viestin laittaa. Jos sulla oli viestin kirjoitus kesken, laita se vaan loppuun. Kyllä mä sen huomioin vielä, kun seuraavan minuutin sisään sitä D plus kaikki tilauskoodia kyselet. Katkon jälkeen tulossa musiikkia Innea yhtyeeltä ja sitten me tehdään kurkistusta meidän sadonkorjuun syyskuuhun. Ja kylläpä me kuullaan myös vielä orkestra monttuunoakin ennen kello 10 uutisia. Kyllä tässä pitää pikkusen päästä tanssahtelemaan ja se tulee viimeistään sitten se hetki ihan kohta.
1: D Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Enemmän toivoa. Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Radio Dayssä vietetään syyskuuta teemalla sadonkorjuun syksy. Tässä minun vieressäni studiossa on mies, joka tietää sekä metsän antimista että erityisen paljon siivekkäistä ystävistämme ja lopulta ihan kaikkeen luontoon liittyvästä. Hän on lintuharrastaja, luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos oikein kovasti.
1: Heti syksykysymys alkuun. Mitä sinä odotat syksyssä?
2: Värejä, haikeutta. Odotan myös ehkä sellaista seestymistä ja myös sellaista alkavaa hiljentymistä, keskittymistä.
1: Mä veikkaan, että sulla on paljon seuraa juuri näihin asioihin. Kuitenkin katseet kääntyy aika helposti syksyllä luontoon, ruskaa, kaikki tällaiset. No, täällä etelässä se ruska tulee vasta ehkä sitten lokakuussa. Haluaisin korostaa tähän alkuun juuri sitä, että meillä jokaisella on lähiluonto, vaikka kuinka ydinkeskustassa asuisikaan. Niin minkälaisia semmoisia ennakkoluuleja sä haluaisit ehkä vähän niin kuin poistattaa ja madaltaa sillä tavalla kynnystä, että mennään nauttimaan tuosta luojan luomasta luonnosta?
2: Me helposti lähdetään jonnekin niin kuin ikään kuin vaellusretkille tai jollekin, kun me lähdetään luontoon. Mutta mehän vietetään sinäkin aamulla, kun lähdet liikkeelle, niin todennäköisesti kuljet jossain kohtaa luonnon kanssa kosketuksissa. Ja se luontoyhteyden vaaliminen, niin sehän on tutkitustikin ihmisille tärkeää ihan fysiologisesti ja varsinkin mielenterveydeltään. Että jos haluaa niin kuin saada sitä terveyttä, niin kyllä sit kannattaa mennä siihen lähelle ja käyttää ikään kuin elämän aikaansa tehokkaasti.
0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
3: Joo, aina ei tarvitse odottaa sitä Lapin ruskamatkaa, ellei sitten Lappi on asuinpaikka. Lähiluonnosta löytyy jo paljon upeata ja myös kotiin viemisiä. Mikkiksen kanssa syys

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
3: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11.–13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää Pyhästä Hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu 10% oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset

0: pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 30 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sää jatkuu tänään monin paikoin sateisena. Poikkeuksen tähän tekee pohjoinen Suomi. Tänään nimittäin hajanaisia sateita liikkuu Suomen yli koilliseen ja pilvisyys on yleisesti ottaen runsasta. Paikoin pilvipeite pääsee rakoilemaan niin kuin tällä hetkellä täällä pääkaupunki Helsingissä. Keski- ja Pohjois-Lappi sen sijaan viettää tänään aurinkoista ja enimmäkseen poutaista päivää. Etelän ja lounaan välinen tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila se on maan etelä- ja keskiosassa 14-18. Pohjoisessa tänään 10-14 astetta. Ensi yön aikana ajoittaisia sateita tulee edelleen maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella ja myös sumuja esiintyy. Eli vettä piisaa myöskin yöllä eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle asti. Lapissa on yölläkin poutaa. Yölämpötila 7-13, Lapissa 0-6 astetta. Mutta ei yöpakkasia, eikä myöskään maastopallon varoituksia tänään sääkartalla.
4: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
3: Ja kyllä siunauksen toivottajien joukkoon liittyy myöskin Radio Dayn aamujuontaja, joka tuttuun tapaan puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Matias täällä siis studiossa ja toivotanpa sulle oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Vajaa tunti meillä olisi aamulähetystä jäljellä ja ajattelin siitä pienen hetken kohta viettää meidän paluun tekevän ohjelmasarjan äärellä. Nimittäin viikon debatti tekee odotetun paluun tänään puolilta päivin ja se tekee paluun uuden toimittajan seurassa. Aiheet ovat tuttuun tapaan ajankohtaisia ja tuolta politiikan kentältä on poimittu ensimmäinen, joka kylläkin tulee hyvin lähelle ihan jokaista, varsinkin perheellistä ihmistä. Viikon debatin uutena toimittajana kuullaan Katleena Kortesuota, mutta minkälaisen debatin on Katleena kasannut ja koonnut sen hetken äärellä me ollaan sitten tänään kello 12 uutisten jälkeen, eli Radio Dayn keskipäivässä. Day Plus-palvelu on siitä vinha, että sieltäpä sen debatin löytää vaikka nyt jo kuultavaksi ja sen voi kuunnella sillä Day Plus kaikki tilauksella. Eli sillä samalla, millä vaikka viikon vieras podcastin pääsee kuulemaan ja jossa tänään koodin esimerkiksi sinne saat, niin sitä voi sitten käydä ilmatteeksi kuukauden verran kuuntelemassa ja vaikka vähän testaamassa, että miltä se kuulostaa se ihan uuden debatin vetäjänkin tekeminen ja minkälainen on syksyn ensimmäinen debatti. Mutta toden totta, sen äärellä me viivytään tuossa hetkisen kuluttua. Ja kyllä mä saatan laittaa niitä D plus kaikki tilauskoodia vielä uudemman kerran tuossa kohtapuoliin jakoon. Miksi ja missä kohtaa, niin sitä kannattaa nyt sitten tarkkailla oikein kahdella korvalla.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Day.

Thorne Wells tarjoilee siinä kutsua kirkkoon ja laulamaan. Let the church sing, olkoon tämä meidän jokaisen yhteinen uskon tunnustus. Saa tämä Radio Daykin toimia siinä mielessä symbolisesti kirkkona. Gospel Flow tänä iltana muuten jälleen 10:00 on aamujuonteen ihan suosikkiohjelmia. Kannattaa kuunnella, jos tykkäät hyvästä gospelista ja oot siinä mielessä sen tyyppinen ihme, että haluat kuulla, että minkälaista uutta on tarjolla. Varsinkin tuolta Amerikan maalta, mutta kyllä Mika Liljeblad ansiokkaasti poimii ohjelmaansa kaikenlaista musiikkia, gospelmusiikkia ympäri maailman. Siellä on Thorne Wellsinkin musiikkia kuultu, laulu, joka tuossa äsken kajahti. Ja tänään jälleen saadaan kuulla, minkälaista uutukaista on tarjolla. On se sitten black gospelia tai niin sanottua vaihtoehtoista kristillistä, eli CCM-musaa. Musiikkityylien ystäville siis. Illalla 10:00 hieno musiikkitunti. Meinasin kuunnella. Mika Nuorva laulaa seuraavaksi. Jos kuuntelet, niin kuulet laulun Vierivät vuodet. Ja sen jälkeen me käydään kuuntelemassa, mitä on tarjolla siis viikon debatissa tänään, joka tekee paluun syyskauteen uusin jaksoin ja uuden toimittajan kanssa. Katena Kortesson emännöimään viikon debattiin nimittäin päästään ja debatoimassa kotihoidon tuesta ovat kokoomuksen Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Katena kysyy ensin Laiholta, että kumpi on tärkeämpi, raha vai lapsen etu? Ja sitten Räsäseltä, että onko yhteiskunnalla varaa kotihoidon tukeen? Tämä on tärkeä kysymys ja tästä me kohta tehdään pientä kurkistusta. Minkälaista on debatissa, kuinka lämmin on sauna ollut debattia talteen laittaessa? Mutta kuunnellaan ensin Mika Nuorvalta, hieno laulu. Tämä on siis Vierivät vuodet.

0: Mika Nuorva, vierivät vuodet. Katleena Kortes sua kutsuu tänään omassa debyytissä myöskin viikon debattiin kaksi poliitikkoa debatoimaan kotihoidon tuesta. Debatoimassa ovat kokoomuksen Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Kohta kuullaan, minkälaista se keskustelu on. Katleena kysyy ensin Laiholta, että kumpi on tärkeämpi, raha vai lapsen etu? Ja sitten Räsäseltä, että onko yhteiskunnalla varaa kotihoidon tukeen?
1: Viikon debatti.
2: Kumpi lopulta ratkaisee, lapsen etu vai raha?
3: No kyllä mä itse ajattelen, mä haluan ajatella lapsen edun mukaisesti. Jos mä ajattelen omia lapsia, niin ensimmäinen lapsi meni nuorimpana päiväkotiin. Hän oli ensimmäinen ja sitten oli halu palata tietysti myös työelämään. Hän oli noin 1,5-vuotias. Toisen lapsen kohdalla oli onnellisesti mun oma äiti hoiti häntä tuonne reilu 2-vuotiaaksi ja sitten hän pystyi menemään sitten sinne 3-vuotiaiden ryhmään. Ja sitten tämä viimeinen lapsi, hän oli kans semmoinen, hän oli varmaan joku vuosi ja 4 kuukautta sain hänet semmoiseen pienen erittäin ihanaan pienen päiväkotiin ja pystyin sitten ajattelemaan, että hän on siellä hyvässä hoivassa ja turvassa. Mutta kaikkien osalta sanoisin, että se on määritellyt sen, että halunnut, että on pieni ja semmoinen, että on tuttu ja turvallinen ympäristö, niin se on vanhemmille tärkeää, että voi keskittyä myöskin siihen työhön.
2: Puhutaan vielä rahasta. Päivi, Suomi on aika pahasti velkaantunut, niin kuin me tiedetään, niin onko meillä varaa kotihoidon tukiin kaikkine lisineen? Siihen menee 137 miljoonaa euroa vuodessa. Eikö se olisi perheiden oma velvollisuus elättää itsensä, eikä niin, että valtion pitää sitä tukea? Onko meillä varaa tehdä?
4: No siis meillä ilman muuta on varaa, koska kotihoidon tukihan on äärimmäisen edullinen yhteiskunnan kannalta. Se on verrattuna vaikkapa varhaiskasvatukseen, niin se on siis varhaiskasvatus on vähintään 3 kertaa kalliimmaksi tulee yhteiskunnalle kuin se pieni kotihoidon tuki, jonka turvilla sitä hoidetaan kotona. Ja kun siis sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ihan hiljattain semmoisen selvityksen, jossa on ihan laskettu näitä kustannusvaikutuksia siitä, että jos tämä kotihoidon tuki nyt lakkautettaisiin, mitä siitä tapahtuisi. Niin siinähän esimerkiksi kävisi käytännössä niin, että esimerkiksi 1/4 näistä äideistä arvion mukaan siirtyisi työmarkkinatuen saajiksi, mikä on huomattavasti korkeampi. Se on jo niin kuin lapsikorotuksen kanssa, se on yli 1 000 euroa kuukaudessa. Et sehän on tavallaan niin kuin aika edullistakin jopa sit näille perheille, jotka siirtyisi työmarkkinatuen saajaksi. Ja sitten todellakin se päiväkotihoito on kallista. Eli ja aivan niin kuin Mia Laiho tuossa sanoi äsken, että ne kustannukset on, esimerkiksi Espoossakin on se 20 000 ja sehän vaihtelee kuntakohtaisesti. Et niin kuin ehdottomasti tämä kotihoidon tuki on, se on edullinen, se on yhteiskunnalle edullinen, vähän samalla tavalla niin kuin joku omaishoidon tukikin säästää laitoskustannuksia huomattavasti. Ja se on myös erinomaisen joustava, koska siinä on vain se ehto, että lasta ei hoideta päiväkodissa. Silloin voi sen hoidon järjestää miten tahansa. Äiti, isä jakaa, isovanhemmat ja niin edespäin.
1: Viikon debatti.
0: Tämä keskustelu jatkuu siis puolen päivän jälkeen aiheena kotihoidon tuki ja debatoimassa kokoomuksen Mia Laiho ja kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Ja ohjelmaa emännöi debyytin ohjelman toimittajana tekevä toimittaja Katleena Kortesua. Viikon debatti siis tänään kello 12.03 radiosta. Uusinta tulee lauantaisin kello 11. Ja Day Plus, se on paikka, josta debatti löytyy vaikka saman tien kuultavaksi. Sä tarvit siihen Day Plus kaikki tilauksen. Se maksaa 5,95 kuukaudessa ja sillä aukeaa kaikki maksumuurin takanakin olevat ohjelmasisällöt. Viikon vieras podcastista viikon debattiin. Kaikenlaista sieltä löytyy. Ei muuta kuin tutustumaan. Ja samalla tietysti tuet Radio Dayn työtä, jos lähdet tuota kuukausimaksua tai vaikka sitä kerran vuodessa maksettavaa koko vuosimaksua maksamaan. Mutta niin kuin tein viikon vieras podcastin kohdalla, niin nyt ollaan hövelillä päällä tänään. Jos sä laitat mulle seuraavan biisin aikana viesti. viestiä. Niin kuin oli tuossa viikon vieraan kohdallakin, niin kyllä mä myös seuraava viestinlaitto satsin sitten huomioin sille, että mä vastaan kaikille viestinlaittaneille sillä D-Plus kaikki tilauskoodilla. Kuukauden verran saa sillä koodilla nimittäin, kun sen syöttää ja rekisteröityy D-Plus-palveluun kuunnella ilmaiseksi kaikkia niitä maksullisiakin sisältöjä. Pääset vaikka tuon kotihoidon tuen debattikeskustelun tai meidän viikon vieras unitutkijakeskustelun kuuntelemaan tai mitä vaan. Siellä on paljon mielenkiintoisia sisältöjä. Ja sen kuukauden verran, kun olet ilmaiseksi kuunnellut, selkeä voi sitten päättää, että jatkaisinko pienellä kuukausimaksulla vaikka tätä. Ja koodin saat, kun laitat mulle viestiä seuraavaan numeroon.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja kun laitat sen vielä seuraavan biisin aikana, niin kaikki menee aika hyvin. Juhani Tikkanen, uutuusbiisi häneltä käsillä ja annetaanpa maestro myös alustaa. Mistä syntyi tämä uutuuslaulu?
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi käsillä on nyt julkaistu ja sen voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta. Tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi, voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua.

0: Juhani Tikkaselta uutta musiikkia käsillä. Juhani on kiertueella Even ja Ossin kanssa. Siinä on kaksi upeaa artistia ja yhtyettä, näin se kai pitää sanoa. Ja he siis kiertää nyt tällä hetkellä. Ja ne on tunnelmallisia paikkoja, jossa konsertteja ei mitään suuria halleja, areenoja. Semmoisia, mihin jotenkin Even ja Ossin ja Juhani Tikkasen musiikki sopii just täydellisesti. Ohjelmatoimisto Kristallin, eli nykymuotoisen Glow Liven nettisivulta löytyy lisätiedot, jos mielisit käydä tunnelmallista musiikkia kuuntelemassa, jos on sanoma kohillaan. Sitä on nimittäin toden totta tarjolla, niin kuin tuo äsken kuultu kappale osoittaa. Katkon jälkeen kuullaan Raamatusta otetta. Mennään toiseen tessalonikalaiskirjeeseen. Markus Beckman nimittäin lukee meille toivoa Raamatusta. Sitä ennen äänen pääsee Harry Belafonte ja kuullaan varsinainen gospel-klassikko. Lähdetään nimittäin tielle pyhien, eli When the Saints.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa. Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
10: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777888.
0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
11: Eikö se ole Pekka Töpöhäntää?
0: On.
11: Joo.
0: Upsalaan.
11: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
11: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä viikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
11: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
12: Gospel-klassikko.

0: Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 3, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Kristuskirkkauden toivo saa olla valo elämäämme myös pilvisenä, sateisena päivänä, niin kuin pääkaupunki Helsingissä ainakin tällä hetkellä on. Mutta tämähän on syksyä ihan isoilla kirjaimilla. Katkon jälkeen muistutus jokaiselle meistä, ainakin minunlaisilleni, jotka katsovat niitä elämän syrjäpolkuja kulkevia, jotka kuitenkin kirkkoon rohkaisevat tulla vähän ehkä nenänvartta pitkin. Minulle kohta ainakin kivasti pistävä laulu, Virtanen kirkossa asialla, Jouko Mäki-Lohiloma, ja sit laitetaan käsiä ristiin päivän rukouksessa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
6: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
1: Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla meillä on tosi iso teema, eli kapea polku tai kapea tie. Ja Jeesus kertoo, että se on se tie, mikä johtaa ikuiseen elämään Jumalan luona. Tänään voitaisiin rukoilla, että kun me opitaan tuntemaan Jumalan tahtoa ja se valaisee meidän sitä polkua eteenpäin, niin me myös haluttaisiin kulkea sitä pitkin ja noudattaa Jumalan tahtoa. Ja jos me jossain kohtaa ollaan lähdettykin väärille teille, me huomattaisiin se nopeasti ja pyydettäisiin anteeksi ja palattaisiin takaisin oikeaan suuntaan. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesuksessa meillä on pääsy sinun luo taivaaseen. Me pyydetään Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi ja otetaan vastaan sinun anteeksi antoja, se armo. Herra, opeta meitä tuntea sun tahtoa ja elämään sen mukaan. Ja Herra, anna meille se, mitä kutsutaan synnin tunnoksi. Eli se hälytys ja huomio, kun meidän tulee huomata, että nyt meni pieleen, nyt ei mennyt Jumalan tahdon mukaan. Tässä asiassa tarvitaan korjausta. Herra, anna meidän huomata se nopeasti ja sitten kun me huomataan, niin pyytää sitä sulta anteeksi ja palata takaisin kulkemaan sitä sun viitottamaa ja valaisemaa tietä. Herra, kiitos sun armosta, joka riittää meille joka päivä. Ja anna meille se mieli, että me halutaan noudattaa sun tahtoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Kiitos päivän rukouksesta, Anniina Koikkalainen. Kaksi kaunista laulua olisi aamulähetystä vielä jäljellä ja ne kuullaan ihan kohta. Ja kauniit laulut, ne jatkuvat kyllä kello 11 uutistenkin jälkeen. Silloin on kuuntelijan toivelistan vuoro. Ja Marja Salmisen toimittamassa ohjelmassa jälleen hienoja lauluja Kristallivirrasta alkaen. Viikon debatti, siitä muistuttelen vielä, se alkaa tänään puolen päivän jälkeen ja uusi toimittaja toimittaa debattia, hän on Katleena Kortessua. Kansanedustajat Mia Laiho ja Päivi Räsänen ovat ensimmäiset debatistit syksyn ekassa jaksossa aiheena kotihoidon tuki. D-plussasta se löytyy jo, mutta radion kautta siis tänään 12.03 alkaen. Ja ne kauniit laulut, jotka nyt kuulet, ne ovat Juha Tapion Rakastettu ja tämä Niina Åströmin Mua siipeissuojaan kätke. Me tavataan jälleen huomenna kello 7 alkaen. Se on Toivon torstai huomenna Miikkis mukana lähetyksessä. Tuuhan silloinkin kuulolle. Nyt ei muuta kuin siunattua keskiviikkopäivän jatkoa. Se on moro!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna.

0: vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahanmuuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Niprossa ja Mykolajivissa. Niprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kauniilla ja rohkaisevilla Raamatun sanoilla, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Näillä aloittaa tämän päivän musiikkitoiveiden lähettäjä Marina Tolvanen tämän listansa. Kiitos Marina. Ja ensimmäisenä kuulemmekin aiheeseen liittyvän armolaulun, jonka esittää Petri Ritari. Ja Marina sanoi, että armoa me tarvitsemme päivittäin ja se on joka aamu uusi ja siihen saamme sitten turvallisin mielin herätä

tangoprinssinäkin tutuksi tullut Petri Ritari toteutti siinä Marinan toiveen. Se oli puhutteleva ja aina niin hieno armolaulu. Seuraavasta laulusta Marina kertoo, että tämä on uskovalle Herramme Jeesuksen omana rohkaisua tälle päivälle. Chariots ja Jumala on puolellamme.

0: Jumala on puolellamme, näin Chariots. Ja näillä sävelillä ja sanoilla Marina haluaa rohkaista meitä tänään. Seuraavaksi lauluksi hän on valinnut Rainer Friskiltä Vain yksin Jeesus. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on kaikki mitä tarvitsemme. Kumpa se olisi totta elämässämme ja voisimme sanoa, vain Jeesus, hän riittää minulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Näin Rainer Frisk, vain yksin Jeesus. Olipas muuten komeata ja koskettavaa. Kiitos Marina tästä toiveestasi. Ja sitten laitetaan soimaan Pekka Simojokia ja Ylistyslevyn solisteja. Alku ja loppu, sehän Jeesus Kristus on, ja nyt kuunnellaan sitten se kappale.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
2: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
3: Mukava, kun olet seurassani, ja kiitos Marina Tolvaselle oivallisista lauluvalinnoistasi. Mikä onkaan tämän ajan henki ja missä oikein ollaan menossa? Siitä on laulun tehnyt Pekka Simojoki. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja Marina kommentoi, että tämä on kyllä hyvin ajankohtainen sanoma juuri tähän aikaan, missä me elämme.

0: päivät riitä, kuka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Valtakunnassa kaikki hyvin ja Pekka Simojoki. Tuo laulu on niin ajankohtainen, perustelee Marina valintaansa. Seuraavalla kappaleellahan haluaa rohkaista erityisesti niitä, jotka tuntevat yksinäisyyttä. Turvallinen sanoma on juurikin tässä laulussa. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja hyvin kauniisti sen tulkitsee Nina Åström.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Niina Åströmin lyyrisen tulkinnan jälkeen vaihdetaan sitten kuuntelijan toivelistalla reippaampaan menoon. Mirkka Paajasen kaikkivaltiaslaulun haluaa kuulla Marina. Ja hän kirjoittaa, että Jumala on kaikkivaltias ja hänellä on kaikki hallinnassaan.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Kiitos Marina Tolvanen sinulle hienoista toiveistasi kuuntelijan toivellistalla tänään. Seuraavaan laulunsa Marina on liittänyt mukaan puhuttelevan kohdan Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tätä samaa sanomaa kantaa hänen seuraava laulu toiveensa Mika Karolalta Ihmeinen risti. Marina toteaa, että ristin sanoma kuuluu evankeliumiin ja tämä maailma ja ihmiset tarvitsevat juuri sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta.

Marinan toive Mika Karolalta, ihmeinen risti, nostaa kyllä ajatukset jotenkin hartaasti ja kauniisti Jeesuksen puoleen. Ja näin voi todeta myöskin Marinan seuraavasta toivekappaleesta, joka on Niina Åströmiltä, Jumalan kädet kantaa. Jumalan kädet ovat vahvat kantamaan myös silloinkin, kun koemme koetuksia matkallamme täällä maan päällä.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Suomi tarvitsee evankeliumia.
3: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.
4: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
5: Marina Kainuusta on seuraavaksi valinnut meille iloisen laulun Voi mikä riemu, ja irti pääsevät nyt Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Usko on iloinen asia. Siitä halusin meitä muistuttaa Marina tuolla toiveellaan. Seuraavasta kappaleesta hän toteaa, että tämä on hieno laulu ja nyt soi sitten Exit-yhtyöltä, Kristallivirta.

Jari-levyn säveltämään ja sanoittamaan ja exit-yhtyeen esittämään Kristallivirta-kappaleeseen on tykästynyt tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Marina Kainuusta. Ja vielä on jäljellä yksi laulu soittamatta hänen musiikkitoiveistaan ja se on Nina Åströmiltä, Anna sade Jumala. Ja Marina toteaa, että pyhän hengen sade, sitä me tarvitsemme virvoittamaan elämäämme, niin kuin vesisadekin kostuttaa maata.

0: Siunausta ja mennään eteenpäin Jumalan armossa. Näin kauniina loppusanoina päättää Marina Kainuusta tämän päivän toivelistansa. Lämmin kiitos sinulle.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää teknojätti Googlen investointia merkittävänä Suomelle. Hän sanoi puheessaan Googlen tilaisuudessa, että julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Uuden investoinnit merkitsevät kuitenkin töitä suomalaisille. Hän vakuuttaa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Teknojätti Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Finnairin aamulento Lontooseen sen sijaan lähti aikataulun mukaan. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan,

0: Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein siunattua päivää. Radio Dayn keskiviikkoiset debaatit käynnistyvät jälleen. Ja tänään onkin pöydällä hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen asia, nimittäin miten käy kotihoidon tuen. Kansanedustajat Päivi Räsänen ja Mia Laiho ovat Katleena Kortesuon haastattelussa.

0: Viikon debatti.
1: Tästä alkaa syksyn ensimmäinen Viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo ja juonnan debattia noin 3 kuukaudessa täällä Radio Dayssä. Tällä kertaa jakson aiheena on kotihoidon tuki. Tukeen ollaan jo tekemässä muutoksia, mutta miten edetä? Pitäisikö kotihoidon tuki säilyttää vai lopettaa? Aiheesta ovat tänään keskustelemassa kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja lämpimästi tervetuloa myös kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.
3: Kiitoksia paljon.
1: Hei Päivi ja Mia, miten syksy on lähtenyt liikkeelle?
2: No oikein kivasti. Itse asiassa meillä on semmoinen tilanne, että meidän koti on remontissa ja asutaan vieläkin kesämökillä, mutta meillä on kesämökki niin lähellä, että mä pystyn käymään ihan hyvin töissä, siis se on lähellä kotia. Ja tänäkin aamuna kävin uimassa.
1: Oh, kesä jatkuu uimia. Vielä.
2: Kesä jatkuu.
1: No, Mia, miten sulla?
3: Joo, kiitos. Tässä tietenkin koulut käynnistynyt ja työt käynnistynyt, poliittiset kokoukset, eduskunta käynnistynyt ja tuolla alueella ja kunnissa, niin jo täydessä työn touhussa.
1: Puuhaa riittää.
3: Kyllä.
1: Hei, te olette molemmat lääkäreitä pohjakoulutukselta, niin mun on pakko kysyä, että millaisia lääketieteellisiä tehtäviä päädyitte kesällä hoitamaan? Tuliko akuutteja tilanteita?
3: No mun täytyy sanoa, että kyllä ne on enemmän sellaista, joku kysyy, että pitäisikö tähän vaikka jotain antibioottia aloittaa tai sitten jotain näkökulmia hoitoon pääsyyn tai tämän tyyppisiin asioihin, että aika vähän kesän aikana kuitenkaan on joutunut siitä.
1: Kevyttä konsultointia.
3: Kyllä,
1: siis.
3: Kyllä.
1: Päivi.
2: Kyllä mä oon muutaman reseptin kirjoittanut, että ihan tämmöistä kesäinen märkä rupi, joka oli levinnyt ja joku tämmöinen nenäinfektio ja sitten on tietysti tullut näitä pieniä haavoja hoideltua, että semmosia.
1: Näin se on, että kyllä sitä lomallakin pääsee vähän lääkärit töitä tekemään.
2: Joo.
1: Mut hei, mennään seuraavaksi päivän aiheeseen ja nyt tämän ensimmäisen osion nimi on tosiaan kartoitus, eli pidetään myös kuuntelijat ajan tasalla siitä, että millainen kotihoidon tuen järjestelmä meillä tällä hetkellä on, mitä muutoksia on suunniteltu ja mitä on ehdotettu. Ja jos nopeasti kerrataan, niin kotihoidon tukihan on järjestelmä, jossa yhteiskunta tukee lasten kotihoitoa siihen asti, kun perheen nuorin lapsi on 3-vuotias. Mä katselin, että Kelan sivujen mukaan siinä hoitorahan määrä on yhdestä alle 3-vuotiaasta noin 380 euroa kuussa. Sitten jos on lisää alle 3-vuotiaita, heistä saa 110 euroa kuussa. Sitten 3-6-vuotiaasta noin 70 kuussa. Tämä on se hintaluokka. Ja sitten erikseen voi saada hoito lisää. Eli jos on vähävarainen esimerkiksi tai yksinhuoltaja, niin hoito lisää enimmillään siis 200 euroa kuussa. Tämän tyyppisistä summista puhutaan. Ja nyt tosiaan taustaksi kuuntelijoille. Kristillisdemokraatit ja kokoomus on hallituspuolueena ehdottaneet muutoksia kotihoidon tukeen, ei suuruuteen, vaan saamisen kriteereihin, eikö niin? Ja jos mä oikein käsitin, 2 oleellista muutosta. Eli ensinnäkin jatkossa kotihoidon tukea voisi hakea vain sellainen vanhempi, joka on asunut Suomessa tai EU- tai ETA-maassa vähintään 3 vuotta. Laskeminen aletaan siitä, kun hän on 16-vuotias. Ja lisäksi hallitus esittää, että tukea voisi hakea vain vanhempi, joka itse hoitaa lastaan. Nykyisellähän isovanhemmat voi saada myös, tai vanhemmat voi hakea kotihoidon tukea, vaikka isovanhemmat hoitaisivat. Mutta kerrotteko te lyhyesti, mikä oli taustana näille muutoksille, jotka nyt hallituspuolueet on tässä vaiheessa esittäneet? Mikä oli taustana tälle ehdotukselle tai esitykselle?
2: Tämä on niin sanottu Norjan malli, eli tässä on otettu Norjasta mallia, jossa on ollut tavoitteena se, että pyritään vähän nopeammin saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaiset äidit integroitua yhteiskuntaan niin, että he lähtisivät kotoutumiskoulutuksiin ja suuntaamaan työelämään ja samalla sitten pystyttäisiin näiden lasten kohdalla kielellisiä valmiuksia parantamaan niin, että he oppisivat suomen kielen tai sitten ruotsin kielen riippuen alueesta. Että tämä on se tavoite. Mutta kun tätä on rakennettu, niin matkan varrella on tullut se ongelma vastaan, että mehän ei voida eritellä niin kuin erilaisia tavallaan etnisiä ryhmiä, vaan niin kuin pelisäännöt täytyy koskea kaikkia samalla tavalla. Ja sen takia tässä onkin, nyt täytyy rakentaa meidän huolella semmoinen järjestelmä, joka ei veisi pois sitä joustavuutta, joka meillä tällä hetkellä on. Ihan niin kuin totesit, että isovanhemmat, kyllä isovanhemmat edelleenkin tässä saa hoitaa, mutta siihen pitää nimetä se pääasiallinen hoitaja, joka niin kuin hoitaa enimmäkseen tätä lasta. Mutta niin kuin kotihoidon tuessahan on nimenomaan se joustavuus, että siinä voi olla äiti, isä, isovanhemmat jopa naapuri hoitamassa, ja kyllä mä ajattelen, että meidän täytyy sellainen mietintö saada kirjoitettua, että niin kuin tätä joustavuutta painotetaan.
1: Joo. Kerroksä sä Mia sun näkökulma tästä Norjan mallin taustoista?
3: Joo, kyllähän tämä nimenomaan tämä kieli, että saadaan nopeammin lapset ensinnäkin sieltä varhaiskasvatuksen piiriin, nämä maahanmuuttajaperheiden lapset ja myöskin nämä äidit sitten työvoimapalveluihin ja työhön, että siihenhän liittyy monia eri ongelmia näillä maahanmuuttajanaisilla, jotka jää helposti kielitaidottomiksi suomen tai ruotsin osalta ja eivät pääse töihin ja sitten he ovat hyvin riippuvaisia myöskin siitä miehestään ja siellä voi olla erilaista sitten muuta seurannaisvaikutusta, kaltoinkohtelua ja lapseen liittyviä asioita. Että tämä on minusta tämä kohta on erittäin perusteltu tässä kohtaa. Ja sit toinen näkökulma, mitä mietitään, on tämän sosiaaliturvan osalta, että kuinka laajasti me sosiaaliturvaa tarjotaan henkilöille, jotka eivät ole asuneet maassa. Ja tämä on niinku tää toinen ulottuvuus. Mutta niin kuin Päivi tuossa sanoi, nämä ei ole sit yksinkertaisia aina nämä lakiesitykset, mitkä asiat niihin kaikki vaikuttaa. Ja itse olen samaa mieltä, että jos niin kuin nyt kun tätä kotihoidon tukea, tästä niin sanottu Norjan malli, tämä on esitys eduskunnassa ja me ollaan sitä valiokunnassa käsittelemässä, niin sen ei pitäisi heikentää sitä kotihoidon mallia, mikä meillä tällä hetkellä on ja sen joustavuutta niihin tarpeisiin, mitä se tällä hetkellä täällä on. Ja vähintäänkin nyt, kun meillä... Jos seuraava hallitus tekee muutoksia kotihoidon tukeen, niin se on sitten sen ajan asia, että meidän ei tässä tilanteessa tämän Norjan mallin käsittelyn yhteydessä pidä lähteä muuttaa nykyistä toimivaa mallia.
1: Ja tämän esityksen mukaan muutoksethan astuisi voimaan sitten ensi vuoden alussa. Ja käsitinkö mä oikein nyt ollaan niin kuin näillä näppäimillä eduskuntaan tätä käsittelemässä?
3: Meillä on valiokunnassa tämä käsittelyssä juurikin paraikaa.
1: Joo. Mutta tänään me tosiaan keskustellaan viikon debatissa erityisesti siitä, mitä muita muutoksia voisi seuraavaksi olla luvassa. Ja kokoomushan on ehdottanut, että kotihoidon tuesta luovuttaisiin, mutta kristillisdemokraatit taas sitten kyllä kannattaa yhä kotihoidon tuen säilyttämistä. Niin kerroksä Mia hieman, että millaista järjestelmää kokoomus nyt on ehdottamassa? Millaista muutosta kenties seuraavalla hallituskaudella ehkä?
3: Joo, tämähän on kokoomuksen esitys. Eli tämä ei ole niin kuin nyt esimerkiksi meidän eduskuntaryhmän esitys, vaan tämä on kokoomuspuolueen esitys, jossa lähtökohtana on se, että lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan ja sitten nostetaan vanhempien työllisyysastetta, että nopeammin pääsee työelämään takaisin perhevapaalta ja vahvistetaan vanhemmuuden ja tasa-arvon välistä suhdetta. Ja sitten mahdollistetaan se, että pystyisi näitä urapolkuja, että se lapsen saaminen ei olisi este niin kuin tälle työssä etenemiselle ja näille haaveille. Ja tietenkin ne esitykset, mitä siinä kokoomuksen mallissa on, että toimeentulo, lapsiperheiden toimeentuloa myöskin parannetaan. Eli siinähän lähtökohtana on se, että parannetaan sitä ansiosidonnaisen määrää. Eli se olisi korkeammalla tasolla, mitä tällä hetkellä.
1: Sitä vanhempainrahan osuutta.
3: Niin, joo. Kyllä. Ja sitten se voitaisiin jakaa tasan molemmille osapuolille. Ja sen voisi myös luovuttaa niin toiselle, mutta sitten se olisi niin kuin pienemmällä ansiosidonnaisella päivärahalla. Ja sitten siinä myöskin yhteisen, se kun vanhemmat on samaan aikaan, kun lapsi on syntynyt kotona, niin se pitenisi sitten 2 viikolla pidemmäksi aikaa. Ja sitten myöskin se koko vanhempainpäivärahan jakso pitkittyisi niin, että se olisi sitten 16 kuukautta yhteensä. Eli tämä käytännössä niin kuin useilla perheillä nostaisi sitä kokonaiseuromäärää, mitä näistä lapsiperheiden tuista saisi.
1: Ja kotihoidon tuki lähtisi, eli vanhempainraha olisi se tavallaan, se, silloin, milloin vanhempainraha loppuu, niin sitten ei enää olisi kotihoidon tukea 3-vuotiaaksi asti.
3: Joo, se on tässä mallissa.
1: Päivi Räsänen, mikä sun mielestä tässä on ongelma tässä kokoomuksen ehdotuksessa, tai mikä ei toimi?
2: No, jos lähden ensin myönteisestä liikkeelle, niin toki se, että vanhempainpäivärahaa vahvistetaan, niin on hyvä asia. Ja se, että jos se mahdollisuus vanhempainpäivärahalle jatkuisi siihen, kun lapsi on vuosia 4 kuukautta, eli 16 kuukautta, niin se on sinänsä myönteinen asia. Mutta olen ymmärtänyt, että kokoomuksen malli on niin kuin lähtökohtaisesti kustannusneutraali, eli siinä pyrittäisiin jollain lailla sitten, kun kotihoidon tuki leikataan pois, niin kyllähän se käytännössä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri osa perheistä, niistä, jotka nyt haluaa omasta halustaan ja pienellä korvauksella hoitaa lapsia sinne 3 vuoden ikään saakka, niin joutuisi sitten miettimään, että onko se taloudellisesti mahdollista ja joutuisivat ikään kuin ilman minkäänlaista tukea hoitamaan. Ja kyllä mä ajattelen, että mä ymmärrän näitä tasa-arvotilastoja ja naisten urapolkukysymyksiä, mutta silloin kun puhutaan perhetuista, niin mun mielestä ihan ensisijaisena pitää olla lapsen etu. Ja jos ajatellaan näitä pieniä lapsia, taaperoita, 1 ja 2 vuoden ikäisiä, siis alle 3 vuoden ikäisiä, niin he eivät vielä itse niin kuin lähtökohtaisesti tarvitse näitä isoja päiväkotiryhmiä, vaan heille tärkeää on se hoitaja ja syli ja läsnäolo. Ja mun mielestä niin kuin on tärkeää se, että perheillä olisi itsellään se valinnanvapaus ja mahdollisuus pohtia, koska perheiden tilanteet on niin yksilöllisiä, että joissakin perheissä joku lapsi saattaa vaatia sitä pidempää kotona olemista esimerkiksi sinne 3 vuoden ikään saakka ja perheellä on myös itsellä äidillä halu tai isällä halu hoitaa lasta. Toisissa perheissä taas voi hyvinkin onnistua, että pienempi lapsi viedään päivähoitoon ja se tuntuu hyvältä ratkaisulta ja löytyy hyvä ja laadukas ryhmä siihen. No, tässä on tietysti paljon muitakin ongelmia, esimerkiksi se, että tähän kuormittaisi meidän päiväkoteja, varhaiskasvatusta, että tämä malli, mikä kokoomuksella on, niin se toisi noin 11 000 lasta lisää meidän päiväkoteihin, jotka on jo entisestäänkin kuormittuneita, että miten laadukasta se sitten olisi. Pienten lasten hoito juuri näiden kaikkein pienimpien, siinä on niin kuin mitoituksena se, että on niin kuin 4 lasta yhtä hoitajaa kohti täytyisi olla ja se on aika kallista. Eli tämä tulee myös kalliiksi, yhteiskunnalle kalliiksi, koska siitähän on tehty ihan valtiovarainministeriössäkin laskelmat, että se kotihoidon tuen alasajo tällaisella mallilla, niin se toisi yhteiskunnalle vähintään 100 miljoonaa euroa lisäkustannukset.
1: Tiivistämme ja nopeasti, miten ratkaisette tämän, että 11 000 lasta tulisi päivähoitoon? Mistä me saadaan ne paikat?
3: No, mun täytyy sanoa, itse tulen Espoosta, joka on tällä hetkellä, sinne syntyy eniten lapsia Suomessa. Ja meillä on tällä hetkellä jo suuri haaste löytää niille kaikille lapsille päivähoitopaikka. Ja kyllä se haaste ilman muuta olisi. Mä haluaisin sanoa tähän Päivin, tähän pienen lapsen kysymykseen, niin kyllä pieni lapsi tarvitsee paljon syliä ja läheisyyttä ja se, että se pieni lapsi ei tarvitse vielä niin kuin sitä virikkeellisyyttä, mitä päivähoidossa on, vaan turvallisen kasvuympäristön ja siltä osin niin, ja sitten huomioiden myöskin isot ryhmät ja infektioalttius, niin lääkärinä myöskin tunnistan tämän riskin, mitä tässä on, että kyllä itse nyt ehkä poikkean vähän omasta niin kuin puolueen näkökulmasta siinä, että että itsekin näen, että semmoisen alle 1,5-vuotiaan lapsen, jos häntä pystytään kotona hoitamaan ja hoito on turvallista ja hyvää, niin se on hyvä paikka lapselle ja sillä tavalla myöskin mahdollisuus perheillä tulisi olla valita se muoto. Kuitenkin huomioiden se, että meillä on niitä, millä tavalla tätä kehitetään, niin pitää olla tämä työ ja perheen tarpeet, mutta lapsen etu myös huomioida.
1: Kiitokset Mia Laiho ja Päivi Räsänen. Mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Viikon debatti.
1: Täällä viikon debatti Radio D ja Katleena Kortesua. Vieraana ovat kansanedustajat Mia Laiho ja Päivi Räsänen ja aiheena on kotihoidon tuki. Nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivinkone, jossa kaivelen hieman eri näkemysten kipukohtia. Pyrin selvittämään, millaisia ongelmia eri malleissa piilee. Esitän siis kysymyksiä molemmille ja tavoitteenani on esittää vaikeita kysymyksiä. Aloitetaan. Päivi Räsänen, meillä on iso ongelma siinä, että moni maahanmuuttajataustainen perheen äiti jää kotiin ilman työpaikkaa ja silloin ei tule eläkekertymään. Ja kotihoidon tuki mahdollistaa kuitenkin äidin jäämisen kotiin ja hän ei opi kieltä eikä kulttuuria. Eikö meidän olisi tärkeää saada myös maahanmuuttajaäidit työelämään?
2: Kyllä on. Ja sen takia me ollaan juuri tätä niin sanottua Norjan mallia tekemässä, jossa pyritään siihen, että nämä maahanmuuttajataustaiset äidit hakeutuisivat niin kuin kotouttamiskoulutukseen, oppisi suomen kielen, samoin heidän lapsensa sitten oppisi puhumaan suomen kieltä. Mutta niin kuin ajattelen, että on tosi tärkeää, että me samanaikaisesti huolehditaan siitä, että me ei lähdetä romuttamaan tätä meidän hienoa innovaatiota, voi sanoa ihan suomalaista innovaatiota, eli kotihoidon tukea, joka on äärimmäisen joustava malli ja siinä mielessä hyvä. Muuten tässä haluan sen sanoa, että kotihoidon tuen aikanahan kertyy eläke. Eli eläketurva karttuu, siinä on tämä nimellinen noin 800 euroa per kuukausi, siis se laskennallinen pohja, josta se eläke karttuu, mikä on hyvä asia. Että kyllä se maahanmuuttajaäidilläkin se eläke karttuu sitten kyllä sen kotihoidon tuen aikana.
1: Niin, ihan hitusen, mutta ei hirveästi. Mä mietin sitä, että tämä Norjan mallihan ei ehkä se siinä kohtaa, sitten kun ihminen on asunut sen 3 vuotta Suomessa, niin kyllähän hän sitten ikään kuin yhä voi jäädä valitettavasti kotiin, niin pärjääkö kukaan sillä eläkkeellä, mikä kertyy 800 eurolla kuussa?
2: No tietenkin on toivottavaa, että sitten kun lapset kasvaa isoksi, että sitten työllistyttäisiin. Ja tässähän on nimenomaan nyt tässä Norjan mallissa, mikä meillä on valiokunnassa käsiteltävänä, niin tähtäimessä maahanmuuttajataustaiset äidit. Se on sanottava ihan suoraan, että sitä varten tämä malli on rakennettu. Mutta totta kai meillä niin kuin kaikkien ihmisten kohdalla on hyvä, että meillä päästään sitten kiinni työelämään ja saadaan ne eläkekarttumat, onpa sitten kantasuomalainen nainen tai maahanmuuttajataustainen.
1: Mia Laiho, eikö lapsemme paras paikka ole kotona? Eikö 15-kuisen vauvan paikka, niin kuin sanoit, eihän se voi olla oikeasti paikkana valtava varhaiskasvatusyksikkö, jossa aikuiset vaihtuu jatkuvasti. Miten me taklataan tämä ongelma, koska siinä kohtaa sitten, kun jos kotihoidon tukea ei ole, vanhempaan raha loppuu, lapsi on 1,5 vuotta, ei ole rahaa, niin silloinhan se lapsi joutuu sinne varhaiskasvatusyksikköön vaihtuvien hoitajien käsittelyyn.
3: Mä ajattelisin jotenkin, että meidän pitäisi olla sellainen niin kuin malli, joka mahdollistaa sen, että tätä pientä lasta voidaan hoitaa kotona, jos siihen on sen perheen tilanteen mukaan ja mahdollisuuksien mukaan. Ja miten se sitten se, niin kun ne perheetuudet siellä sitten jaetaan, niin se pitäisi olla enemmän sen perheen niin kun keskinäinen asia. Että se 1,5 vuotta lapsen elämästä on kuitenkin niin kun se lapsen elämässä iso aika, mutta vanhempien elämässä lyhyt aika, niin mun mielestä tätä pitäisi kehittää ja selvittää nimenomaan huomioiden nämä eri puolet. Meillä on tietenkin ne työelämän tarpeet ja sitten nämä, mitä nousi esille, tämä eläkeasia, mutta tämä eläkeasiahan ei ole vain, meillä on moni muitakin ryhmiä, joilla on ongelmaa siitä, että eläke ei ole kertynyt. Ja sitten nämä tietenkin kaikki muut kustannusvaikutukset, mitä tästä seuraisi, mikä malli nyt sitten valittaisinkin. Ja sitten nämä lapsivaikutukset. Eli kyllä meidän pitää myöskin pystyä kuulemaan sitten niitä kehityspsykologien näkemyksiä siitä, että mikä on sen lapsen edun mukaista. Ja sehän ei ole mikään myöskään mustavalkoinen, että ei ole tietenkään niin, että päiväkodissa olisi mitenkään huonoa hoitoa tai että se olisi, totta kai siitä pienikin lapsi voidaan laittaa päivähoitoon, jos se on perheen tilanne huomioiden. On lapsen edun mukaista tai vanhemmat näin haluavat, niin ilman muuta. Ja kun niitä pieniä lapsia on vähemmän, niin heitä pystytään siellä paremmin huomioimaan. Jos niitä rupeaa tulee enemmän päivähoitoon, niin se tietenkin me niin kuin kunnat joutuu sen suunnittelemaan paljon laajemmin. Et nythän alle 3-vuotiaan hoitaminen on, niin kuin Päivi tuossa aikaisemmin toikin esille, niin sehän on kunnalle kaikkein kalleinta. Eli maksaa yli 20 000 vuodessa. Ja tiedetään varmasti, että nämä niin kuin kaikkein pienimmät on sitä eniten resurssia vaativaa. Mutta kyllä se lähtisin siitä, että meidän pitää moninaisesti tarkastella tätä asiaa. Meillähän on se parlamentaarinen työryhmä, sosiaaliturvan parlamentaarinen työryhmä, jossa me ei olla oikeastaan tähän kotihoidon tukeen juurikaan puututtu, koska tämä on tietyllä tavalla varmasti siinä parlamentaarisessakin ryhmässä ollut vaikea asia. Että ei se ole minusta näin, että on erilaisia malleja ja sitten jollakin mennään, vaan näistä tehdään jonkinlainen, niin kuin otetaan, yritetään ottaa hyviä puolia ja tehdään vaikutusarvioita ja selvitetään lisää ja tietenkin erilaisia vaikutuksia lapsiin, perheisiin, kustannuksiin, työelämään ynnä muuta.
1: Kumpi lopulta ratkaisee, lapsen etu vai raha?
3: No kyllä mä haluan ajatella lapsen edun mukaisesti. Jos mä ajattelen omia lapsia, niin ensimmäinen lapsi meni nuorimpana päiväkotiin. Hän oli ensimmäinen ja sitten oli halu palata myös työelämään. Hän oli noin 1,5-vuotias. Toisen lapsen kohdalla oli onnellisesti mun oma äiti hoiti häntä tuonne reilu 2-vuotiaaksi ja sitten hän pystyi menemään sitten sinne 3-vuotiaiden ryhmään. Ja sitten tämä viimeinen lapsi, hän oli kans semmoinen, hän oli varmaan joku vuosi ja 4 kuukautta sain hänet semmoiseen pienen erittäin ihanaan pienen päiväkotiin ja pystyin sitten ajattelemaan, että hän on siellä hyvässä hoivassa ja turvassa. Mutta kaikkien osalta sanoisin, että se on määritellyt sen, että halunnut, että on pieni ja semmoinen, että on tuttu ja turvallinen ympäristö, niin se on vanhemmille tärkeää, että voi keskittyä myöskin siihen työhön.
1: Puhutaan vielä rahasta. Päivi, Suomi on aika pahasti velkaantunut, niin kuin me tiedetään, niin onko meillä varaa kotihoidon tukiin kaikkine lisineen? Siihen menee 137 miljoonaa euroa vuodessa. Niin eikö se olisi perheiden oma velvollisuus elättää itsensä, eikä niin, että valtion pitää sitä tukea? Onko meillä varaa tehdä?
2: No siis meillä ilman muuta on varaa, koska kotihoidon tukihan on äärimmäisen edullinen yhteiskunnan kannalta. Se on verrattuna vaikkapa varhaiskasvatukseen, niin se on siis varhaiskasvatus on vähintään 3 kertaa kalliimmaksi tulee yhteiskunnalle kuin se pieni kotihoidon tuki, jonka turvin lasta hoidetaan kotona. Ja kun siis sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ihan hiljattain semmoisen selvityksen, jossa on ihan laskettu näitä kustannusvaikutuksia siitä, että jos tämä kotihoidon tuki nyt lakkautettaisiin, mitä siitä tapahtuisi. Niin siinähän esimerkiksi kävisi käytännössä niin, että esimerkiksi 1/4 näistä äideistä arvion mukaan siirtyisi työmarkkinatuen saajiksi, mikä on huomattavasti korkeampi. Se on jo niin kuin lapsikorotuksen kanssa, se on yli 1,000 euroa kuukaudessa. Et sehän on tavallaan niin kuin aika edullistakin jopa sit näille perheille, jotka siirtyisi työmarkkinatuen saajaksi. Ja sitten todellakin se päiväkotihoito on kallista. Eli ja aivan niin kuin Mia Laiho tuossa sanoi äsken, että ne kustannukset on, esimerkiksi Espoossakin on se 20 000 ja se vähän vaihtelee kuntakohtaisesti. Et niin kuin ehdottomasti tämä kotihoidon tuki on, se on edullinen, se on yhteiskunnalle edullinen, vähän samalla tavalla niin kuin joku omaishoidon tukikin säästää laitoskustannuksia huomattavasti. Ja se on myös erinomaisen joustava, koska siinä on vain se ehto, että lasta ei hoideta päiväkodissa. Silloin voi sen hoidon järjestää miten tahansa. Äiti, isä jakaa, isovanhemmat ja niin edespäin. Ja se on myös, niin kuin voi sanoa, yksi niistä suosituimmista perhetuista. Että nyt aivan hiljattain on tehty tutkimus, siis sekä Väestöliitto että sitten myös Kela on tehnyt tutkimuksen niin kuin näistä tämmöisen perhevapaakyselyn. Niin suomalaisista yli 90% vastustaa kotihoidon tuen leikkausta. Että niitä kotihoidon tuen leikkauksen kannattajia tällaiselle esimerkiksi kokoomuksen mallille, niitä löytyy 2-4% niin kuin tässä tutkimuksessa. Että siinä mielessä se on nimenomaan siis, tai tässä on kysytty nimenomaan näiden alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilta, ei kotihoidon tuen saajilta, vaan kaikilta. Ja että se on, perheet haluavat, perheet pitävät tästä kotihoidon tuesta ja sen takia mä niin kuin todella toivon, että se järjestelmä säilyisi. Tätä on muuten yritetty romuttaa koko sen ajan, kun mä oon ollut eduskunnassa, koko se 30 vuotta. Et silloin kun mä olin ministeri, niin mä taistelin monta kertaa ja silloin meitä oli 6 puoluetta, kaikki muut 5 puoluetta halusi ajaa kotihoidon tuen alas. Jouduin yksin taistelemaan siellä pöydän päässä sitä niitä romutusyrityksiä vastaan. Ja mä toivon, että edelleenkin saataisiin tämä järjestelmä pidettyä ja jopa parannettua sitä.
1: Mia, kokoomuksen ehdotuksessa tätä vanhempainvapaata sitten, se olisi tietyllä tavalla vähän ikään kuin jyvitetty isälle ja äidille niin, että jos näitä päivärahoja sitten siirtäisi toiselle kumppanille, ne pienenee merkittävästi. Niin minkä takia valtiovallan pitäisi puuttua vanhempainrahan jakamiseen perheen sisällä? Eikö kokoomus luota perheiden itsemääräämisoikeuteen? Minkä takia tätä ohjaillaan tällä lailla?
3: No tässä kokoomuksen mallissa on nimenomaan haluttu tätä työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa tätä kautta niin kuin parantaa. Edellisessä perhevapaa-uudistuksessahan tätä jonkin verran, se on parantunutkin ja on isät pitää enemmän vapaita. Kyllä itse olen myös sitä mieltä, että perheille pitää antaa enemmän mahdollisuutta itse valita, millä tavalla sen lapsen hoidon järjestää silloin pienenä, mutta on kuitenkin perusteltua tässä meidän julkisen talouden tilanteessakin, niin kuin kaikkien muidenkin etujen osalta, niin arvioida, että onko se tätä päivää ja mikä olisi se tapa, millä tavalla sitä voisi kehittää. Ja itse ajattelisin se, että sitä voisi sitä pidentää, että miten kauan voi saada perhevapaa-etuutta, niin se olisi tärkeä lähtökohta. Ja sitten sen sisällä, että miten se raha sitten siellä jakaantuu, niin miettii, että miten se sitten menee. Olen myöskin sitä mieltä, että on hyvä, että siellä on toisella puolella usein isällä tai jompikumpi, niin on mahdollisuus. Ja tietynlaista myös lain puolelta tulee tiettyä, että me niin kuin yritetään saada myöskin semmoista yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä myös usein miespuolisille, että se on ihan ok jäädä pois töistä vähäksi aikaa ja se on tullutkin paremmin mennyt sisälle, että moni haluaa sen pitää, mutta kyllä myös suuri osa siitä pitää jättää kuitenkin sen perheen omaan valinnan mahdollisuuteen siellä, koska perheet on erilaisia, lähtökohdat on erilaisia ja haluan kyllä et uskoa siihen, että vanhemmat haluavat kuitenkin lapsilleen parasta ja tuntee sen perheen tilanteen parhaiten.
1: Tuoreen tutkimustiedon mukaan lapsen perusturvallisuuden tunne ja minuus kehittyy noin 1000 päivää hedelmöittymishetkestä, mikä tarkoittaa noin 2,5 vuoden ikään asti. Ja se aika on sellainen, että lapsella pitäisi olla vähintään yksi läheinen ihmissuhde, joka on pysyvä, että lapsen perusturvallisuus säilyy. Pitäisikö meidän kieltää kokonaan hoitoon vienti alle 2,5-vuotiailta? Et kuinka paljon meidän pitää nyt ottaa huomioon lapsen etu?
2: No tietenkin lapsen etu täytyy ottaa. Tuo psykologia on tärkeä, myös tämä infektioriski. Siinä on muuten ihan tutkimuksessa todettu, että ne, niin kun se lapsen niin kuin terveydellisessä tilassa voidaan nähdä vaikutuksia jopa 12 vuoden ikää, jos hän on ollut alle 3-vuotiaana päivähoidossa, missä on saanut sitten näitä infektioita enemmän. Kyllä mä tässä korostan sitä niin kuin perheiden yksilöllisyyttä, lasten yksilöllisyyttä, perheiden erilaisia elämäntilanteita, että varmasti on tilanteita, joissa löytyy sitten semmoinen hyvä ja turvallinen hoitopaikka myös pienelle lapselle, mutta ehdottomasti olisin kyllä sen täyden valinnanvapauden kannalla ja niin, että se näkyisi myös kukkarossa. Eli mä väitän, että tämä nykyinen järjestelmä, mitä Mia tuossa hiukan kuvasi, tämä vanhempainvapaajärjestelmä, jossa on siis se äidin osuus, vapaavalintainen osuus, isän osuus ja sitten on vielä ne osuudet, jotka saa luovuttaa toiselle. Se on hyvin monimutkainen järjestelmä. Että siinä täytyy todella niin kuin vanhempien perehtyä, että miten he sitä jakavat sitä. Niin mä romuttaisin tämän kaiken ja panisin sen koko tämän meidän vanhempainvapaan täysin niin kuin vapaasti valittavaksi. Että perhe saisi valita aivan kuten haluaa.
1: Kiitokset Mia Laiho ja Päivi Räsänen. Selvisitte hienosti kaivin koneesta ja mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
9: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Radio Dayssa on meneillään viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo. Vieraana ovat kansan edustajat Mia Laiho ja Päivi Räsänen ja aiheena on kotihoidon tuki. Tämä ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Pyrimme siis löytämään yhteistä perustaa, jolle rakentaa. Tähän mennessä Mia ja Päivi olette aika samaa mieltä siitä, että lapsen etu on se tärkein ja infektioriski esimerkiksi tässä on keskustelussa mainittu monta kertaa. Mutta Päivi, miltä osin sä oot samaa mieltä kokoomuksen tästä muutosehdotuksesta tai mitä sä ymmärrät siinä? Kehut jo siitä vanhempainvapaa-uudistuksesta, se oli hyvä. Lisäät sieltä.
2: No siis jos meillä olisi julkisen talouden niin kuin liikkumavaran puitteissa mahdollisuus vanhempain vapaa niin kuin sitä etuuden tasoa korottaa ilman, että sitten lyhennettäisiin tätä kotihoidon tukea tai vietä se kokonaan pois, niin kuin kokoomus ehdottaa, niin tokihan se olisi perheiden kannalta hyvää. Kyllä me tarvitaan ihan jo sen takia, että me annettaisiin nuorille pareille, annettaisiin perheille se viesti, että vauvat on tervetulleita. Me tarvitaan tähän syntyvyyteen boostia yhteiskunnassa. Se on koko yhteiskunnan etu ja tulevaisuuden etu, että vauvoja tulisi lisää. Ja siinä mielessä niin kuin perhetukien parantaminen on tärkeää. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mun on vaikea minkäänlaista kompromissia keksiä edes niin kuin tästä kotihoidon tuen ehdotuksesta. Että mä niin kuin ehdottomasti puolustan sitä, että se tulisi säilyttää sinne 3 vuoden ikään saakka.
1: Mia Laiho, miltä osin sä oot samaa mieltä kristillisdemokraattien huolista?
3: No varmasti me ollut tässä Päivin kanssa monia samoja huolia jaamme ja niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin tämähän on kokoomuksen puolueehdotus ja se ei välttämättä jaa meidän kaikkien myöskään edustajan näkemystä. Itse näen, että tässä on monia hyviä elementtejä. Esimerkiksi se, että tässä pidennetään sitä vanhempainrahakautta. Ja sitten Päivi nosti tässä sen, että nostetaan sitä tasoa. Mä itse ajattelisin, että se tason nosto ei välttämättä ole vanhemmille niin kuin se oleellinen asia silloin, kun he miettii, että haluaako lasta tai ei. Että sinällänsä mä uskoisin, että tässä on ollut taustalla se, että halutaan enemmän miehiä saada jäämään äitiysvapaalle, tai siis vanhempainvapaalle, että kun se on korkeampi se prosentti. Mutta mä lähtisin tarkastelemaan koko tätä vanhempainrahaetuutta sitä kautta, että voisiko ne kustannukset, mitkä sieltä ylipäätään se syntyy, niin laittaa niinku maksettavaksi, kun nythän tässä on työnantaja ja palkansaajien ja yrittäjien, mistä se maksetaan, ettei sitä kautta tarvitsisi hakea tätä naisten ja miesten tietynlaista tasa-arvoa, että ajatellaan, että naiset jää jälkeen työelämästä, että kun ne joutuu pitämään niin kuin pidempää tätä vanhempainpäivärahaa kautta, että ne kustannukset saataisiin menemään enemmän sitten sinne yhteiskunnan maksettavaksi niin, ettei sitten sitä yksittäisissä perheissä tarvitsisi niin paljon pohtia. Mutta kyllä se valinnanvapaus tulee säilyttää. Mä itse olisin kyllä valmis tulemaan siihen, kun nyt Päivi oli tämän 3 vuoden osalta, niin mä olisin valmis kyllä keskustelemaan siitä, että se olisi alempi, että onko se sitten esimerkiksi 1,5 tai 2 vuotta ja millä tavalla sen jälkeen sitten hoito järjestetään, niin se on tietenkin sitten hyvä kysymys, että onko siinä jotain tukea yhteiskunnalta, mutta ehkä näistä tasoista ja muista, niin nämä on semmoisia, mitä pitää selvittää. Nämähän, niin kuin sanottu, nämä on tämmöisiä esityksiä, mitä eri puolueet tällä hetkellä tekevät ja sitten ketä siellä seuraavassa hallituksessa sit on, niin varmaan niistä jonkinlaista kompromissia yritetään löytää ja yhteistä näkymää siihen, että missä perhevapaiden osalta halutaan mennä. Mutta tämä on tärkeä asia perheille ja se, että mä en usko, että itse perhevapaajärjestelmällä saadaan syntyvyyttä nousemaan sen niin kuin muutoksilla, mutta ilman muuta meidän pitää olla semmoinen luottamus siihen, että kun lapsen saa, niin pärjää myöskin sitten elämässä ja se pystyy perheen elättämään, että semmoinen luottamus tulevaan ja niin tarvitaan no. Kyllä.
1: Me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Suomeen tarvitaan lisää vauvoja, niin miten me ratkotaan tätä ongelmaa, Päivi, jos Mia pohtii sitä, että auttaako tällaiset, että tekeekö kukaan lapsia sen takia, että saan enemmän tai vähemmän rahaa, mutta miten me saataisiin lisää vauvoja Suomeen?
2: Joo, kyllä varmasti on niin, että ihan niin kuin pelkästään rahan takia ei vauvoja tehdä, mutta kyllä sillä niin kuin rahallakin voidaan antaa sellaista myönteistä viestiä. Ja me ollaan nähty esimerkkejä vaikkapa Virosta, jossa muutamia vuosia sitten siellä niin kuin suurin piirtein moninkertaistettiin näiden perhetukien määrä. Ja ainakin se jonkin aikaa sai niin kuin semmoista vauvapuustia aikaiseksi. Samoin erilaisilla verotuksellisilla keinoilla on pystytty, esimerkiksi Unkarissa, en tiedä miten pitkäaikainen vaikutus sillä on, mutta ainakin jollakin aikavälillä se sai selvästi, kun siis siellähän tehtiin jopa niin, että siellä muistaakseni 4 lapsen äiti ja siitä eteenpäin, kun on lapsia, niin vapautettiin veroista kokonaan sitten äiti. Et siinä samalla niin kuin rohkaistiin sekä sit ottamaan sitä työtä vastaan, siis loppuelämäksi vapautettiin veroista. Ja sitten samalla niin kuin tavoittelemaan sitä suurempaa lapsilukumäärää. En osaa tästä sanoa, mikä sen merkitys olisi. Nythän täytyy sanoa kyllä niin kuin tämän meidän yhteisen hallituksemme niin kuin mainita se myönteinen asia, että meillähän on niin kuin, nyt tätä perheiden verotusta kevennetty nimenomaan tämän huoltajavähennyksen kautta ja ansiotuloverotuksessa, ja sitä on jopa korotettu. Että periaatteessa perheiden verotusta on kevennetty niin, että kyllä se vuositasolla esimerkiksi 3-lapsisessa perheessä saattaa olla jotain 700 euron luokkaa se verotuksen kevennys. Sitä ei ole ehkä huomattu, mutta tämmöisiä myönteisiä seikkoja on tehty. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä syntyvyys on kiinni paljon muistakin asioista. Siinä on varmasti tietynlainen yhteiskunnan arvomuutos ja asennemuutos takana. Halutaan seikkailla. Me nähdään ihan näissä vaikka nuorisobarometritutkimuksissa, että niin kuin nuoret asettavat tärkeämmäksi prioriteetiksi vaikkapa matkailun ja maailman näkemisen kuin perheen perustamisen. Ja tietynlainen semmoinen individualistinen kulttuuri niin ei kovin ole suosiollinen vauvojen saamisen kannalta. Vauvat on aika sitovia ja heidän tuleekin olla sitä. Mutta nythän me on nähty semmoista pientä orastavaa myönteistä kehitystä, että mä toivoisin, että myös julkisuudessa olisi paljon semmoisia myönteisiä esimerkkejä siitä, että miten ihanaa se on ja miten paljon kaikkea hienoa ja hyvää tulee sen kautta, kun saadaan niitä vauvoja. Muuten itse iloitsen siitä, että meidän perhekunta, mulla on 12 lapsenlasta ja tässä odotellaan 4 uutta lapsenlasta lisää.
3: Onneksi olkoon.
2: Että vauvoja odotellaan.
1: Mia, miten me saadaan lisää vauvoja, kun just nämä rakenteelliset ratkaisut, jos tuntuu, että nämä ei auta?
3: Kyllä mä itse ajattelen, että ylipäätänsä tämänhetkisessä toimintaympäristössä me tarvitaan luottamusta tulevaan ja nuorten uskoa siihen. Että kyllähän tämä, jos katsotaan meidän mediaakin tällä hetkellä, niin on hyvin negatiivisista asioista uutisoidaan. Ja tietyllä tavalla semmoinen positiivisuus siellä loistaa poissaolollaan. Ja semmoisia hyviä esimerkkejä niin kuin työn ja perheen yhteensovittamisesta, lapsiperheistä ja nimenomaan siitä niitä hyviä puolia, niin toivoisin nostettavan esille myöskin julkisuudessa, koska se on kuitenkin se, mitä seurataan paljon. Ja tietenkin sosiaalinen media on merkittävässä roolissa myöskin, niin että me kaikki itse kukin sitten viestisimme myöskin niistä positiivisista asioista, mitä lapset meille myös antavat ja saavat, että vuorovaikutusta perheessä, että kyllä se on ehdottomasti elämän paras asia, mitä itsekin on saanut 3 ihanaa tervettä lasta.
1: Tässä omakohtaisena kokemuksena voin kertoa, että olin mieheni kanssa, aloin siis seurustella, kun olin 18, me ollaan pitkään oltu yhdessä ja me oltiin 10 vuotta sitä mieltä, että me emme tee lapsia ja oltiin jo se kerrottu siis molempien vanhemmille ja he tietenkin hyväksyvät meidän päätökset, me ei lapsia tehdä. Ja mielestäni meillä oli siis oikein hyvä parisuhde. Me olimme sitä mieltä, että 5/5 elämänlaatu. Ja sitten biologinen kello alkoi tikittää ja 29-vuotiaana sitten, kun ensimmäisen sain. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että kyllä mun elämä oli ollut ihan 5 pisteen arvosta, mutta se mittari olikin 0-10. Ja mä tajusin siinä kohtaa merkityksellisyys, niin. Se kasvoi käsittämättömällä potentiaalilla, jossain potenssissa. Mutta niin, miten me saadaan ne merkityksellisyyden tunteet nuorille, jotka on sitä mieltä, että matkailu on merkityksellistä?
2: No, se on varmasti tosi iso kysymys, koska se ei ole pelkästään esimerkiksi kansanedustajien päätettävissä, että miten sitä nuorille saadaan.
1: Siitä voi tehdä sääntöä.
2: Joo, koska nuoret elää tässä, vaikkapa tässä somekulttuurin maailmassa ja sieltä saavat niitä arvovaikutteita. Mutta kyllä mä ajattelen, että meidän kyllä täytyisi ihan katsoa meidän esimerkiksi tätä seksuaali- ja perhekasvatusta myös koulussa. Että se ei ole pelkkää raskauden ehkäisyä. Toki sekin on tärkeä, eikä pelkkää niin kuin jotain seksitekniikan opettamista, vaan myös se perheen näkökulma ja esimerkiksi, että nuoret ymmärtäisivät jo varhaisessa vaiheessa juuri se biologinen kello, että miten se, niin kuin se lasten saaminen voi tulla todella hankalaksi sitten, kun se menee sinne yli 30 ja varsinkin kun alkaa lähestyä 40 vuotta naisella ikää. Sehän alkaa jo tuosta 25 ikävuoden jälkeen niin kuin heikentyä se hedelmällisyys ja tavallaan niin kuin tuoda se näkökulma, että se on kuitenkin tämän niin kuin meidän niin kuin seksuaalisuuden niin kuin yksi semmoinen ihana seuraus on juuri se, että tämä yhteiskunnan uusiutuvuus ja se, että saadaan niitä vauvoja ja lapsia. Mikään muu asia ei saa ihmistä kokemaan niin tarpeelliseksi kuin se oma lapsi. Et se on se ihana tunne, että mä tiedän, että mä oon niin kuin niin tarpeellinen ja se tuo semmoisen tarkoituksen niin kuin ihan jokaiseen minuuttiin päivässä.
1: Kyllä. Tässä pitää sanoa kuuntelijoille, että me kaikki kolme täällä nyökkäilemme yhdessä. Mia Laiho.
3: Joo, mä ajattelen, että olisi hyvä myöskin nuorille kertoa se, että ei ole sitä oikeaa hetkeä. Tai sitten kun on saanut jotain valmiiksi, niin sitten on se oikea hetki. Tai olen saanut sen työpaikan vakituisen tai olen saanut opiskelut valmiiksi. Et myös meidän päättäjien pitää nyt huomioida kaikessa, myöskin kun esimerkiksi opintotukia ja kaikkea muuta, että on mahdollista

0: kantaa. Ja että jos on sisaruksia, niin kyllähän ne tosi tärkeitä elämässä ovat ja niistä suhteista huolehtiminen minä ikäkautena tahansa.
1: Lämpimät kiitokset kokoomuksen Mia Laiho, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Ihanaa, että pääsitte viikon debattiin ja ehkä voin summeerata tämän meidän keskustelumme siihen, että me kaikki olemme valmiita lapsenvahdeiksi sitten lapsen lapsillemme.
0: Ilman muuta, niitä odotellessa.
2: Kyllä.
1: Suuret kiitokset.
0: Kiitos.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailmasta.

0: ilman öljystä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: Mie pidän, että se on rohkisoma, että Lappiin saahan tänään aurinkoa ja mie lähetän tässä terveiset sinne entisille kotikonnuille. No muualla Suomessa mennään sateisessa ja harmaassa säässä, mutta eihän se sitä iloa estä, että Jumalan armon aurinko paistaa kaikille meille tänäänkin. Jos tottelet nimeä Evert, Isto ja Vertti, niin saat täältä sitten mitä mahtavimmat ja lämpöisimmät onnittelut. Samoin ortodoksista nimparia juhlivat Aki, Joakim, Joa, Joose, Joosef, Josefina, Juuso, Kim sekä Kimi. Ja paljon onnia myöskin synttäreitä juhliville tai hääpäivää viettäville. Tahtia jalalle meille antaa seurassa Soveto Gospel Choir. Tämä on sellainen hengellinen potpourri.

0: Vanha kunnon hengellinen laulu onniin autoista päästä ja leppoisasti kuljetteli siinä melodiaa maksatut viulut yhtye. Radio Dayn ystävistä löytyy monia herkkusuita ja jauhopeukaloita. Millainen on heidän mielestään sitten maailman paras ompupiirakka? Siihen antavat seuraavassa vinkkinsä. Johanna Reinikainen, Soile Inkari ja Maria Tanttu.
1: Mun herkullisin omenapiirakka on, mitä minä leivon aina syksyisin, niin on tarte tataan. Tällainen ranskalainen perinteinen omenapiirakka. Ja meille tulee aina paljon omenia. Ja erityisesti mun mielestä tästä piirakasta tulee herkullinen, kun sen tekee valkeasta kuulasta. Mutta varmasti moni muukin omenalajike sopii tähän. Se, mitä tähän erityisesti tarvitaan, niin on semmoinen oikein vanhanaikainen valurautapannu. Mitä isompi, sen parempi, koska isompi piirakka tulee silloin siihen. Ja ensiksi pannulla sulatetaan voita, ruokosokeria, eli sellaista ruskeaa sokeria. Ja sitten siihen laitetaan omenaviipaleita muhimaan ja ripotellaan kanelia päälle. Ja tämän päälle sitten sen voi joko taputella tai sitten toiset oikein kaulitsee, niin tämmöinen taikinakansi. Ja siihen kannattaa tehdä pieniä reikiä ja jotkut tekee, minäkin joskus kun oikein näppärä olen, niin semmoisia lehdenmallisia kuvioita siihen, jotta sieltä pääsee sitten ne höyryt ulos ja siitä tulee oikein herkullinen. Sitten se vaan paistetaan tavallisesti uunissa ja minä ainakin tarjoan sen herkullisen vaniljajäätelön tai kastikkeen kanssa.
2: Se on äärettömän yksinkertainen, eli ei tarvita kuin toi kulho ja sitten toi tämmöinen niin kuin nuolia, millä saa niin kuin sekoitettu. Ja sinne sitten vaan rasva ja sokeria, kananmunat ja vähän kermaa ja jauhoja, kohotusainetta. Ja sitten vaan sekoitellaan se ja laitetaan vuokaan ja sitten omenarouheet päälle ja siihen sitten sokeria, vaniljasokeria ja kanelia, niin uuniin vartiksi 200 asteeseen, niin ihan superpiirakka tulee kyllä.
0: Minkä kanssa tarjoilet tätä piirakkaa?
2: No, tämmöinen vaniljakerma on kyllä tosi mukava. Ja sitten kupillinen kahvi mukaan, niin se on kyllä mukava iltapäivä annos.
3: Millainen on siis maailman paras omenapiirakka? Mä muistan lapsuudesta, ehkä semmoinen lohdullisin, ihanin omenapiirakka oli semmoinen, mitä sanottiin kannelliseksi omenapiirakaksi. Siinä oli voitaikinan sisään, tai niin kuin se voitaikina kaulittiin sellaiseksi soikioksi, ja sinne sisälle laitettiin kerroksittain omenaa ja kanelia ja sokeria, ja sitten taas omenaa ja kanelia ja sokeria, ja taitettiin se soikion toinen pää siihen kanneksi. Vähän tökittiin reikiä ja paistettiin uunissa, ja sitä yleensä siis syötiin. Jopa minä, joka en juo maitoa, niin mä sen piirakan kanssa mä aina join maitoa. Ja yhä tänä päivänä mä tiedän, että se on mulle semmoinen lapsuuden kotiin vievä tuoksu. Ja sitä usein teenkin sit syksyllä aina jossain välissä jostain semmoisesta mahdollisimman pehmosista omenoista, vaikka valkeasta kuulasta tai jostain, mikä menee semmoiseksi vähän möyhyksi siellä sen piirakan sisällä, niin sit se on semmoinen ihan todella loistava.
0: Omat mehevät omenapiirakko-ohjeensa tarjosivat meille siinä Kristityt yhdessä ry Johanna Reinikainen, Ilpoisten piiristä tuttu Soile Inkari ja alakoulun opettaja Maria Tanttu. Kiitoksia, kiitoksia, Namma.
4: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Jeesus on mahtava ystävä, niin sinne C.C. Winans.
1: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
2: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
1: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
2: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
3: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Siunausta ja iloa sun päivään. Ja on tosiaan muuten ihan mahtavaa tuo Timo Soinin ja Matti Hernesahon uusi podcast. Ja vaikkapa nyt voit mennä jo kuuntelemaan Day plussaan noita kahta ensimmäistä jaksoa. Ihanaa, kun kuuntelet Radio Dayta. On mukava mennä tätä päivää sun kanssa yhtä tahtia. Mites on? Nukutko hyvin vai huonosti? No itse ainakin välillä huolet pitävät hereillä, mutta kyllä siinä sitten unen päästäkin saa kiinni, kun rupeaa vaikka rukoilemaan tai miettii jotain mukavia asioita. Mutta uniongelmia on tosi monilla ja Radio Dayssa etsitään niihin nyt sitten niin sanotusti kättä pidempää eli neuvoja. Ja tuossa 5 minuutin kuluttua niitä saadaankin sitten itseltään unitohtorilta. Radio
4: Day. Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
7: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69€. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Täältä se tulee.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
9: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
8: On.
9: Joo.
8: Upsalaan.
9: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
8: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
9: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on joo, sen verran vanha.
8: Ihana.
9: Oisko 80-luvulta?
8: Nyt täytyy sanoa, että en oo ihan varma, mutta...
3: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Se oli Heaven Up-yhtye ja sun Ristisvoimaan. Kello on 29 minuuttia yli yksi. Marja toivottaa sulle oikein siunausrikasta, armollista ja hyvää keskiviikkoa. Mites on? Nukutko sinä hyvin vai huonosti? No, tähän asiaan on havahtunut moni ja myöskin unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto, joka on tutkinut unta jo yli 20 vuotta ja hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Seuraavassa hän on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: Huonosti nukutut unet on sellainen asia, mikä koskettaa todella monia. Ja sulla on tämmöinen kirja, nukkumisen taito, niin mä tartun tähän sanaan taito. Hmm. Että se ei olekaan niin kuin synnynnäinen juttu, vaan se on, onko se joku opittava taito?
3: Joo, tässä on sekä että. Ei niin kuin, mä oon iltavirkku, se on luontainen piirre musta.
2: Joo.
3: Osa ihmisistä voi olla aamuvirkkuja, ja tämä ei ole mikään kategorinen juttu, tämä on tämmöinen niin kuin jakauma vaan, että sinne jonnekin ne kaikki me jonnekin asetutaan sitten. Ja tuota, sitten osa ihmistä on herkkäunisia, että niin kuin heti kun elämässä sattuu jotain, tulee stressiä tai jotain tämmöistä, niin ne ylivirittyy, eli aivot muuttuu yliaktiiviseksi ja sitten se näkyy, että kun nukahtaminen vaikeaa tai sitten alkuyön jälkeen aamuyöstä heräillä ja voi olla vaikea nukahtaa uudelleen. Sitten ollaan ihan ihmeessä, että miten tämä yhtäkkiä, mä oon 35 vuotta nukkunut hyvin ja nyt tämä tuli, niin unikin voi muuttua. Ei se ole mikään stabiili olotila ja tämä onkin jännä havainto mulla niin kuin tuolla töissäkin, että ihmiset ymmärtää hyvin, että kunto muuttuu iän myötä ehkä ja painokin saattaa muuttua, mutta ei unikaan mikään niin kuin muuttumaton määrä ole, vaan se elää. Ja osa tulee tosiaan sun luontaisista niin kuin piirteistä, on tosi tärkeä, niin kuin munkin kohdalla, kun olin iltavirkku, niin kyllä mun ihan koko elämän kannalta tärkeä havainto, että mä olin ilta-ihminen, mä tajusin yli 20 vuotta sitten ja mä samalla tajusin myöskin, että koko mun tämmöisen energisen ihmisen illuusio, tehokkaan ihmisen, niin se oli ihan illuusiota vaan, että mä en saanut päivällä mitään aikaa, että mä yöllä työskentelin ja mä luulin, että mä oon jotenkin tosi tehokas, kun totuus oli ihan toinen. Ja sitten tämän luontaisen tämmöisen unen käyttäytymisen merkitys, se on semmoinen 30-40%. Eli niin kuin semmoinen juttu, kun sanotaan, että etenkin iltaisimmista aina ottaisi, että me niin kuin eletään aamuihmisten valtakunnassa, tähän niin kuin oikein tämmöinen hokema on, niin sen iltaamisen merkitys on 30-40%. Eli jos mä teen mitään nukkumisen, totta kai se hallitsee. Mutta kääntää, mulla on 60-70% mahdollisuus vaikuttaa siihen lopputulokseen omilla valinnoilla. Ja niin kuin omallakin kohdalla, niin nyt mä hallitsen mun ilta-ihmistä paremmin, kun mä teen tiettyjä juttuja, niin se ei pääse niin kuin retostelemaan. Ja siitä oli taas hyvä esimerkki eilen, kun en tehnyt niin kuin piti tehdä, vaan vähän lipsahti, niin sieltä se tulee heti sitten taas. Ja mä tiedän sen, ja en mä sitten turhaan ota paineita siitä, mutta että tämä on tämmöinen kombo. Mutta oma tekeminen on sillä keskiössä.
1: Viikon vieras. Radio Day.
0: Näinpä se taitaa olla ja uskottavahan se on, kun äänessä oli unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto, joka on tutkinut unta jo yli 20 vuotta ja hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Toivottavasti sinä nukut hyvin. No, siihen voi todellakin saada lisävinkkejä, jos huonosti nukut, niin tuolta Day-plussan viikon vieras haastattelusta. Se on paljon pidempi kuin mikä tuo lyhyt ote tuossa oli. Vielä en ole kotona. Se on musiikkia Exit-yhtyeeltä.

siinä musisoi Exit-yhtye, vielä en ole kotona. Tänään 9. syyskuuta Yleisradio täyttää 100 vuotta ja lähetetään tässä nyt oikein lämpöiset ja runsaat onnen toivotukset niin kollegoille Yleen kuin sitten koko organisaatiolle. Ja juuri tällä hetkellä Ylen TV1:llä on muuten menossa Norjan kuningas Haraldin siunaustilaisuus. Ei muuta kuin voimia ja osanotto kaikille, joita tämä koskettaa ja monia varmaan koskettaa. Radio Day on saanut uuden blogistin ja hän on Minna Pitkähalme. Annetaan Jumalalle koko sydän. Siitä hän puhuu tuossa varttia vaille. Kanssani rantaan käy on musiikkia Susanna Hietalalta ja Maija Sarjolalta. Ja sen jälkeen esiintyy Jamie McDonald, Left It in the River.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

0: Tänään päivän blogissa. Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
1: Uskon, että meidät on kutsuttu ja valittu juuri tätä päivää varten. Olemaan rohkeita Jeesuksen seuraajia juuri tässä ajassa. On hyvä pysähtyä miettimään, menenkö sitä kohti, mikä on tavoittelemisen arvoista, vai pyrinkö välttelemään ei-toivottua ja pelottavaa. Kumpi asennoituminen ohjaa toimintaani merkityksellisissä valinnoissani? Puhunko totuutta silloinkin, kun se on epäsuosittua? Usko, joka täytyy salata, ei ole vapautta. Roomalaiskirjeessä luvussa 12 jakeessa 2 sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Annetaan Jumalan sanan muovata meitä sen sijaan, että mukautuisimme maailman menoon ja kulttuurin mukaan. Kristittyinä meidän ei kuulukaan näyttää siltä, miltä maailma näyttää. Jos käyttäydymme samoin kuin kaikki muutkin tässä maailmassa, kuinka meidät edes erottaa kristityiksi? Jumala on kutsunut meitä erottautumaan, pyhyyteen ja vanhurskauteen. Hän kutsuu meitä kasvamaan kaltaisuuteensa. Meidän tulee olla ei ainoastaan sanan lukijoita ja tuntijoita, vaan myös sanan tekijöitä. Elämäntavoillamme, valinnoillamme ja rutiineillamme on merkitystä. Kun elää Jumalan tahdon johdattamana, se tuo mukanaan ilon ja rauhan. Meidät kaikki on kutsuttu tuntemaan Jumala ja tekemään hänet tunnetuksi, jakamaan sitä ilosanomaa, josta saamme olla osallisia. Meillä kaikilla on kuitenkin myös uniikki yhdistelmä kykyjä ja lahjoja, jotka Jumala on meihin kuhunkin asettanut. Nämä lahjat eivät ole lahjoja ainoastaan meille, vaan ne on tarkoitettu käyttöön palvelemaan yhteistä hyvää. Palvelemaan Kristuksen ruumiin jäseniä, jotta voisimme yhdessä kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen, johon meitä kutsutaan. Mikä tapa palvella on sellainen, joka antaa sinulle iloa ja energiaa? Milloin tunnet todella olevasi elossa? Milloin olet kokenut olevasi kaikkein eniten Pyhän Hengen johdattamana Jumalan käytössä? Missä nämä lahjat pääsisivät kukoistamaan tämänhetkisessä elämäntilanteessasi? Ei haittaa, vaikka olisit kotona lasten kanssa tai jäänyt jo aika päivää sitten eläkkeelle. Jumala voi käyttää sinua tänään. Saat olla siunauksena siellä, missä kuljetkaan. Ei haittaa, vaikka olisit työelämässä ja eläisit ruuhkavuosiasi. Jumala voi käyttää sinuakin tänään. Emme ole vastuussa siitä kaikesta, mitä elämässämme kohtaamme. Olemme kuitenkin vastuussa siitä, kuinka päätämme siihen reagoida ja mitä kaikesta kokemastamme rakennamme. Tänään kysynkin sinulta. Onko jokin estänyt sinua astumasta tuohon kutsuun koko sydämelläsi ja kyvyilläsi? Tärkeintä Jumalalle on, että annamme hänelle koko sydämemme, ei täydellistä suoritusta. On aika tehdä valintamme rakkaudesta, ei pelosta käsin. Ja muista, rohkeus ei ole sitä, että ei koskaan pelottaisi, vaan sitä, että uskaltaa kaikesta huolimatta.
0: Päivän blogissa puhui kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme.
2: Kiitos Minna hyvistä mietteistäsi ja kaikkea hyvää ja siunausta Radiodayn uudelle blogistille. Syksy on upeiden värien aikaa. Itse rakastan erityisesti velliviinin ja kirsikkapuiden sellaista kirkasta, upeaa punaista. Sekä myöskin tykkään vaahteran lehdistä, ne muuttuvat usein sellaiseksi hehkuvan oranssiksi. Vaahteran lehti on myöskin Mustarastas-yhtyeen lemppari ilmeisesti, koska sen niminen laulu tässä on tulossa seuraavaksi.

0: Mustarastas yhtyeellä on niin upea omintakeinen soundi. Se oli laulu Vaahtiran lehdestä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Ihan mahtavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Mukavaa päivää sulle. Tuossa kahden jälkeen studioemännyyden ottaa sitten haltuun Anu Lehtipuu. Radio Dayn tiistai- ja lauantai-illoissa pyörii muuten uusintoina hyvin suosittu Ex-Criminal-sarja. Ja siitäkin saadaan Anulta sitten vinkkiä tuossa iltapäivässä. Marja sanoo moi moi ja ihanaa. Päivän jatkoa sulle.

0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
3: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Useita aluksia palaa Persianlahden alueella, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomainen kertoo, että useita aluksia on tulitettu toimintakyvyttömiksi. Aiemmin tänään Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 tankkeriin ja 10 muuhun alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen kielletyn ja vaarallisen alueen läpi. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti eilen tuhonneensa 5 öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormusinsalmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
5: Kun tänäänkin on tällainen sadepäivä, niin kyllähän tässä leppeessä seurassa kannattaa viettääkin aikaa. Kellohan on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja mukava, että olet juuri nyt taajuudella. Sillä Herra kädelläsi virsi soi katajaiselta kansalta hieman reggae-rytmein, eli sellaiset

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Käännä katseesi Jeesukseen, pyysi laulussaan Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. Ainakin meikäläiselle tuntuu, että kun vietti parikymppisenä aikaa siellä sun täällä ja matkusteli ympäri maailmaa, niin se on jättänyt ihan elinikäisen jäljen ja niin on tainnut myös tapahtua näyttelijä Miitta Sorvalille. Hän kun pääsi kokemaan aupaina vuoden verran aikaa muun muassa New Yorkissakin, niin sekin jätti hänen jäljensä vaan millaisen. Toukokuussa 2025 podcastissään piispa Teemu Laajasalo otti tämän asiaksi.
1: Pitääkö se paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
2: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta. Nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
1: Oletko sä tarkka muuten faktoista? Mä huomaan, että sä koko ajan sanoit, ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sit kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
2: Nyt tämä osuit oikeeseen.
1: Oletko sä tarkka näissä faktoissa?
2: Arvaa miksi. Anteeksi.
1: Sä olet jäänyt kiinni jostain niin kuin fact-checkauksesta.
2: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
1: Kato, kun muista, tämä tarinahan on niin kuin se olennainen.
2: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian nyt mä lopetan sen.
1: Nyt kuule,
2: ei haittaa, mitään, että jos mä sanon vähän väärin.
1: Ei. Kiitos. Antiikin hengessä, niin tarina on aina parempi kuin totuus. Eli nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
2: Joo.
1: Mikä sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään aupaariksi?
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kyllä, faktan tarkistus kannattaa aina. Ja niin kuin piispa Laajasalokin teki, että vielä tarkisti näyttelijä Miitta Sorvalilta faktaa. Että oliko se sitten 15-vuotiaana, kun hän lähti sinne New Yorkin, vai oliko hieman vanhempi, niin kuin epäilikin. Vaan Taivasvarjele on laulun teema Mikko Kuusteselta. Ja hän muistuttaa, miten lähimmäisen elämää seuraava on, lähimmäisen elämää seuraaminen on hyvinkin oleellista ja tärkeää, oli sitten 15-vuotias tai 80-vuotias.

0: Kesän konsertoinnit antoivat Mikko Kuustoselle uutta pontta niin, että mies esiintyy muun muassa marraskuussa keikkalavoilla uuden yhtyeensä kanssa. Radio Dayn aallolla kuultiin laulu Taivas varjele. Konserttikiertojen ovat pistäneet pystyyn myöskin Eve ja Ossi ja Juhani Tikkanen. Ja mitenköhän tästä selviää tällainen herkkään musiikkiin taipuvainen kuuntelija? Siitä otetaan hieman selvää, että mitä on viikonloppunakin tulossa.
1: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
2: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
2: Radio Day. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
0: Kun ensi kerran kuulin, että tänä syksynä konsertoivat niin Eve ja Ossi ja Juhani Tikkanen, niin siinä on semmoinen kolmikko, että varmasti tupa on täynnä. Luvassa on siis Juhani Tikkasen ja Ossi Mäkireinin haastattelua tulevasta viikonlopusta, vaan tässä hetkessä Jaakko Löytty musisoi Martin Luther Kingin lauluin.

0: Nyt on kyllä tarjolla ohittamaton konserttikiertue edelleen käynnissä, kun Spotifyssakin erityinen seuraajakunta saa herkistyä eniten kuunneltujen artistien seurassa. Puhelimessa tällä hetkellä ovat Juhani Tikkanen.
1: Moikka, moi.
0: Ja Eve ja Ossi duosta Ossi Mäkireini.
2: Moro, moro.
0: Miten tämä idea syntyi, että te kolme olette yhteisellä lavalla? Juhani.
1: Se varmaan oli mun idis. Mä ajattelin, että kun tosiaan Spotifyssa on vuosien saatossa, niin usein ollut samankaltaisia artisteja listan kärjessä meille molemmilla niin kuin toisemme siellä Spotifyssa, niin sitten miettinyt, että siinä varmaan on yhteistä kuulijakuntaa jonkin verran. Ja ehkä nuo laulutkin, mitä molemmat bändit tekee, niin on vähän samankaltaisia, että puhutaan ihan arkisista asioista ja siitä, että miten niin kuin Jumala niissä ilmenee ja on mukana elämässä. Et ehkä se siitä lähti.
0: Onko Ossi samaa mieltä?
2: Kyllä, hyvinkin samaa mieltä, että tosiaan on huomattu, että paljon on yhteistä kuulijakuntaa ja paljon yhtymäkohtia meidän musassa. Silti kuitenkin molemmilla ihan omanlaisensa lähestymistapa.
0: Nyt viime viikon loppuna olitte siis Nokialla, Hausjärvellä ja Porvoossa. Ja tuntuu, että nämä paikat ovat erityisiä konserttipaikkoja. Voisiko sanoa, että tämmöisiä klubimaisia tai intiimejä ja siinä pääsee todella yleisö ja artisti lähelle toisiaan. Millainen kokemus on ollut tuo yhteiskiertue tähän mennessä? Ossi.
2: No täytyy sanoa, että erittäin miellyttävä kokemus oli, että päästiin semmoisiin keikkapaikkoihin, missä ei koskaan kumpikaan meistä tai kukaan meistä aikaisemmin ollut. Ja todella upeita paikkoja löytyy kyllä Suomen maasta. Oli kyllä ihan tosi mukava semmoinen yhdessä tekemisen meininki. Hienoa päästä tämmöisellä kombolla niin kuin yhdessä musisoimaan ja tekemään tuommoinen yhteinen kokonaisuus. Ja se kyllä, että se yleisö oli siinä ihan niin kuin ääressä, niin siitä tuli todella semmoinen lämmin yhteisöllinen tunnelma. Että se kyllä ylitti monella tapaa odotukset tämä kiertueen aloitus.
0: Onko Juhani täytynyt valita huolellisemmin tuota keikkasettiä tai noita lauluja, mitä konsertissa kuullaan?
1: Toki tarvinnut miettiä niin kuin huolella, että tulee kaikki muutamat suosikit mukaan ja sitten vähän jotain uutta yllätyksellistä. Sitten vähän ehkä ollaan huolellisemmin valittu näitä yhteisvetoja ja sitten järjestyksiä, että olisi se keikkasetti olisi semmoinen mielenkiintoinen. Ja kyllä ehkä sellaista palautettakin tuli tuossa ekalla viikonloppuna, että ai tässäkö tämä oli niin kuin se eka puolikkaan jälkeen, että näinkö nopeasti se meni, vaikka siinä oli 3 varttia soitettu. Että
0: nyt on siis Lapua 11.9, Kokkola 12.9 ja Jyväskylä 13.9. Miten konserttikiertoja jatkuu, Juhani?
1: No Lapualla on vähän sellainen konserttisalityylinen, että siellä on varmasti upea akustiikka ja sieltä hienosti joka paikasta näkee lavan ja kaikki elementit, mitä siinä on. Ja Kokkolassa intiimitila, Snellman koti ja Jyväskylässä hieno kahvilamainen miljoon. Että ensin taas niin kun on upeita niitä keikkapaikkoja, jokaisessa varmasti soi äänen toista upealla tavalla ja samalla tavalla jatkuu tuon äänen kanssa niin kuin aiemmissakin keikoissa, kun tuo Jani Harjo tekee tekniikkaa, niin siellä on niin kuin tosi hyvä olla niissä tiloissa. Silmäkarkkia luvassa, kun on hienot paikat ja sitten korvakarkkia myös, kun musiikki kuulostaa tosi hyvältä. Aika semmoinen niin kuin yleinen yhteisteos tuntuu näillä kiertueilla olevan niin kuin toi Väreissä, niin sen ainakin vedetään yhdessä ja Tee minusta uusi luomus, Eveltä ja Ossilta, niin sellaiset voi heittää, mutta kyllä on tosi hauska soittaa koko porukalla. Niin.
0: Kerro vähän Ossi Väreissä kappaleesta.
2: Upea biisi, koskettava teksti. Se on aika monelle tuttu ja siitä saadaan myös semmoinen ihan koko salin yhteislaulu. Käyn kyllä vetää sitä kappaletta.
0: Tämä laulu kannattaa nyt kuunnella tarkkaan, sillä jos olet menossa konserttiin, niin kenties yhteislauluna pääset tätäkin kappaletta Juhani Tikkasen ja Ossi Mäkireinin ja Eve Mäkireinin kanssa laulamaan.

maailman. Muut just nyt kaikki hyvä näkyy sulle harmaana.

muut rukoile. Jos joku täälläkin sua lopulta auttaa, niin kai hän, joka rakkaus on.

0: Hän on ansainnut kaiken ylistyksen. Näin musisoi uutta kappalettaan Chris Tomlin. Ja tässä laulussahan oli siinä, se oli kristinuskon ytimessä suorastaan. Lauluhan ylisti sitä, että Jumalalla on valta kuoleman yli ja että uskoville on ikuinen toivo, kun Jeesus palaa takaisin. Lauluhan oli nimeltään Doesn't He Deserve It All ja musisoija artisti oli Chris Tomlin. Vaan ihan erilaisissa tunnelmissa ollaan Soini ja Hernesalo keskustelussa. Nimittäin tämä kaksikko on aloittanut tänä syksynä juttelumaan, keskustelemaan ja kaksi maailmaahan, hehän edustavat kahta eri maailmaa ja sukupolvia. Voiko ajan merkkejä lukea ja pysyä järjissään? Muun muassa tämä on keskustelun aihe Timo Soinilla ja Matti Hernesaholla. Ja he eivät vaikene kyllä sitten mistään. Suorastaan räväkkää on tämä keskustelu. Ja kunhan Tommi Kalenius on musisoinut upean kappaleensa Hylätyt, niin kuullaan Soini ja Hernesalo keskustelua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
1: Radio Day.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Kun Kristuksella kun ei ole puoluekantaa eikä muuta.
2: Eikö se olekaan kristillisdemokraatti?
1: Ei se, hän on sitäkin, mutta ei ole pelkästään sitä. Eli ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja se jollain tavalla se sanonta, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, niin kaunilla tavalla, vaikka mehän ollaan sitten, tehdään syntiä monin tajon ajatuksen sanoin teoja laiminlyönneen.
2: Mea culpa.
1: Mea culpa, maxima culpa vielä, maksimaalinen syyllisyys. Mutta se, että kun käy tällaisissa tilaisuuksissa, niin tajuaa, että sä et ole yksi. Mm. Jos sä käyt normaalissa sunnuntai Jumalan palveluksessa kansankirkossa, niin susta tuntuu, että ei täällä käy ketään. Mm. Sitten sä meet kesäjuhlille, jos on 1000 ihmistä tai lestadiolaista.
2: Tämä on muuten semmoinen luterilaisen kirkon tabu, että jos mä käyttäisin ton puheenvuoron, että ei täällä kirkossa ketään, niin mun sähköposti on täynnä sen kirkkoherran viestejä, että meillä käy 48 henkeä täällä ja älä vähättele sitä. Mutta täytyy sanoa suoraan, että jos meillä käy 1% tai 2% kansasta kansankirkon jumalanpalveluksessa, se on häpeällinen tilanne.
1: Se on erittäin.
2: Ja jos taisi liikeyritys, niin kaikki johtajat olisi heitetty luiskaa ajat sitten.
1: Niin, jos se olisi poliittinen puolue, niin se ei saisi yhtään kansanedusta.
2: Mm. Et mulle niin kuin Jeesus on henkilö. Kyllä. Hän ei ole idea, hän ei ole ideologia, vaan hän on olemassa oleva henkilö, joka Kyllä. elää tässä nyt. Miksi mä kutsuisin häntä jollain arvonimellä, kun hänellä on nimi?
1: Hänellä on
2: ja,
1: nimi.
2: Ja mulla on nyt niin kuin kaikille papeille vinkki.
1: Kaikkia nimiä ylempää.
2: Lopettakaa siitä Kristuksen ideasta jauhaminen ja puhukaa Jeesuksesta, joka on elävä persoona.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Näistä ideoista Jeesuksesta lisää huomenna kello 12 alkaen. Pekka Simojoki, se laulaa tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 14.46, että tänään häneen uskon. Onhan tuolla Karlemannillakin taitaa olla mukana laulamassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

Mitään niin suurta oli laulun aiheena Pro Fidellä, joka viettää tänä vuonna 60-vuotista juhlaansa. Ja upea juhlakonsertti on luvassa Järvenpää talossa ensi vuonna tammikuun 29. päivä. Silloin mukana myös Exit musisoimassa, eli yhteensä yli 100 vuotta suomalaista gospelmusiikkia ensi vuonna siis Järvenpää talossa tammikuun 29. päivä vuonna 2027. Minkälainen sää on huomenna? Siitä kerron, kunhan uutiset on STT:ltä kuultu ja tietenkin tässä minä ja hän laulavat jotain kaunista ainakin lupaavat.

0: podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 40 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Taitaa se sää jatkoa monin paikoin sateisena edelleen. Tänäänhän on liikkunut sateita Suomen yli koilliseen. Pilvisyys on yleisesti ottaen runsasta, mutta paikoin pilvipeite on päässyt tänäänkin rakoinemaan. Muun muassa pohjoisessa on verrattain aurinkoista ja enimmäkseen poutaa. Ensi yön aikana ajoittaisia sateita tulee etenkin maamme keskivaiheilla. Etelässä on poutaisempaa. Pohjoisessa yöllä on poutaa myös. Yöllä on paikoin sumuakin. Yölämpötila on 7-13, pohjoisessa 0-6 astetta. Huomenna suuressa osassa maatamme on puolipilvistä tai pilvistä ja matalapainesäätä. Sadetta tai sadekuuroja on luvassa, lounaassa myös ukkostaa. Pohjoisen yllä on korkeapaineen selänne ja sää on melko aurinkoista ja poutaista huomennakin. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14 ja 18 välillä ja

0: pohjoisessa asteita on 10–15.
1: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: Kun kello on lyönyt 4 minuuttia yli iltapäivä 3, niin se tietää sitä, että Radio Dayn aallolla iltapäivä jatkuu. Ja meikäläinen Anu on täällä seurannasi. Mukavaa, että olet juuri nyt kuulolla. Oh Lord! On musiikkia Brandilta ja Queen Latifalta sekä Patsy LaBellilta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikka olemme erilaisia ihmisiä keskenämme, niin jokainen meistä kaipaa siunausta. Kuten Jouko Mäkiluoma ja Teppo Nuorva lauloivat. Siunaathan meitä kaikkia. Vaan mitä asiaa on Mika Karolalla?
1: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonan säveltämän Saima Harmajan runon "Oi Jumala siipeni murtuneet". Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Upea tulkinta soi Saima Harmajan runosta Siipeni murtuneet Mika Karolalta. Minulla vielä on kovin kesä mielessä ja varsinkin ne suven kalastusjärvet ja vedet. Ja erityisesti se ehkä Suomen kauhistuttavin petokala, nimittäin hauki. Ja siitä on kohta asiaa. Ihan haukea tutkineen kirjailijan myötä, vaan Phil Wickham tässä musisoi, kuinka mahtava ja kunnioitettava Jumalamme on. What an awesome God!
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radiodeissä.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
7: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Täältä se tulee.
9: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
10: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
8: On.
10: Joo.
8: Upsalaan.
10: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
8: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
10: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
8: Ihana.
10: Oisko 80-luvulta?
8: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
9: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Miten ihmeellisen luova onkaan Jumalamme, What an Awesome God, musisoi Phil Wickham Radidayn aallolla iltapäivässä. Kyllä mieleni palavi tuonne suveen ja sinne järvelle soutuveneeseen, kun minulla oli mukanani hyvin mielenkiintoinen kirja. Se kertoi hauesta ja hauen historiasta ja muitakin tarinoita hauesta ylipäänsä. Ja kyllä meikäläinenkin sai sitten 3 haukea kesän mittaa. Olen suorastaan kiitollinen tästäkin aiheesta. Vaan minkälainen on hauki ruokakalana ja millaisessa muodossa sinä tarjoilet haukea kesäruokapöydässä? Siitähän otetaan selvää myös, kun tietokirjailija Harri-Pekka Pietiläinen on haastattelussa. Vaan tule kanssani, Herra Jeesus, pyytää ensin Samuli Edelman.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen, olet tosiaan kirjoittanut haukiystävällisen teoksen nimeltä Myyttinen hauki, järvien saalistajan tarina ja perintö. Millainen on ollut myyttisen kalan arvostus sitten ruokakalana Pohjois-Euroopan alueella?
1: No toihan on ollut mielenkiintoista sen takia, koska hauen arvostus on mennyt melkeinpä laidasta laitaan ja tällä hetkellä edetään jollain tavalla ehkä semmoista uutta nousukautta. Et joskus keskiajalla niin haukihan oli niin kuin tämmöistä niin kuin aateliston niin kuin oikeastaan niin kuin herkkuruokaa. Ja esimerkiksi kuivattu kapahauki, niin se oli ihan merkittävä vientituote Suomessakin ja hauki oli tosiaankin semmoinen hyvin tavoiteltu herkku. Mutta sitten jossain vaiheessa niin se alkoi saamaan enemmän semmoista roskakalan mainetta, että osaltaan varmasti sen ruotoisuudensa vuoksi. Ja no, jotkut on myös esittäneet syyksi sitä, että hauki on vähärasvainen ja tavallaan vähän mauton kala, mutta omasta mielestäni tämä ehkä ihan uskottavaa, koska niin on moni muukin sellainen kala Suomessa, mitkä taas kelpaa hyvin ruuaksi. Ihan tässä viime aikoina sitten niin on selkeästi ollut nähtävissä, että hauen tämmöinen kulinaristinen rooli niin on noussut ja kasvanut taas. Ja varmaan yksi iso merkitys on ollut ekologiset syyt. Että haukea on helppo suositella esimerkiksi ekologista syystä tämmöiseksi niin sanotuksi vastuulliseksi ruokavalinnaksi, jos pohditaan kaloja ja verrataan vaikkapa tuonne korealaiseen loheen, niin mihin liittyy sitten niin aika tunnettujakin tämmöisiä epäkohtia liittyen kasvatukseen ja muuhun sellaiseen. Mutta että hauen suosio ruokakalana on mennyt vähän niin kuin ylös alas ja yksi tunnetumpia hauen vastustajia ruokakalana oli marsalkka Mannerheim. Hänhän oli tarinoiden mukaan kulma suuri kalan ystävä, mitä tuli lautaselle asetettuihin ruokiin, mutta haukeen ei kulma koskenut pitkällä tikullakaan, että piti sitä juurikin roskakalana ja tämmöisenä rantojen rosvona.
0: Puhui tosiaan Harri-Pekka Pietikäinen tuosta kapahauesta, eli kuivatusta hauesta, mutta miten ylipäänsä kalat, hauet myös aikoinaan ennen pakastin aikaa oikein säilyttiin?
1: No kyllähän se oli suolaamalla ja kuivaamalla juurikin ennen kaikkea, että se oli se keino, millä haukea saatiin säilymään ja kuten todettua, niin se oli myös merkittävä vientituote silloin Suomessa.
0: Vielä tuota ruoanlaittokonkretiaa, niin mitä hauesta kannattaa ruokapöytään laittaa omasta mielestäsi?
1: Mun oma herkkuni on ehkä vähän semmoinen enemmän eräruokatyyppinen kuin haukikörpäkkä. Ja se on yksinkertaisesti vähän niin kuin tämmöinen pyttipannu hauella, eli nuotiolle laitetaan perunoita ja haukea ja vähän pekonia kaveriksi ja kermaa ja sipulia, niin siitä tulee oikein hyvä.
0: Entäpä miten sen ruodottavan fileen oikein hauesta saa?
1: Kuule, siinä pakko myöntää, että mä en ehkä välttämättä ole kaikkein paras ohjeistaja, että itselle se on ihan yhtä haastavaa kuin muillekin, mutta mun pitää sanoa, että mä oon ratkaissut vaikka haukikörpäkän osalta, jossa tämä hauki tavallaan niin kuin palotellaan sinne pannulle, niin ihan sillä, että mä kestän niitä ruotoja.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen paljasti, että haukikörpäkkää se olla pitää ainakin ruokapöytään. Millä lailla sinä valmistat haukea ruokapöytään? Suomalaisessa messussa tarjotaan haukea runsaan leivän kerran.

0: Tämä laulu oli Lasse Heikkilän käsialaa suomalaisesta messusta, runsasta leipää. Vaan millaista on viettää pyhänä testamenttilahjoituspäivää? Siitäkin otetaan selvää, kunhan Carmen Ensemble Ville Torniaisen johdolla on etsinyt sinua.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

0: Olen etsinyt sinua oli laulun aihe Carmen Ensemblella solistinaan Ville Torniainen. Testamenttilahjoitus on tapa ohjata osa tai koko omaisuus valitsemalleen järjestölle oman kuoleman jälkeen. Suomessa testamenttilahjoitukset ovat kasvava lahjoitusmuoto, joka mahdollistaa merkityksellisen tavan jättää pysyvä perintö. Oli sitten testamenttilahjoitus pieni tai suuri, voisi saada aikaan todellista muutosta. Ja se huomioi, että testamenttilahjoitus voi tarjota muun muassa verotuksellisia etuja, sillä yleishyödylliset järjestöt ovat vapautettuja perintöverosta. Nyt Johanna Reinikainen, Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja, valistaa sinua lisää.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Miten yleistä on, että Suomessa tehdään testamentti?
2: No suomalaisittain se onkin aika harvinaista, että noin reilulla 15% Suomessa on testamentti laadittuna. Ruotsissakin tuo luku on vastaava luku on huomattavasti korkeampi. Mutta kuitenkin täytyy huomioida, että ehkäpä noin 40% on kuitenkin harkinnut sen tekemistä. Eli sillä tavalla tämä on kyllä pyörii tämä aihe ihmisten mielissä. Ja suurin syy muuten sitten testamentin puuttumiseen on se, että lähes puolet kuitenkin sanoo, että eivät ole ajatelleet asiaa. Ja osa, noin 20% ihmisistä kokee, että ovat liian nuoria tekemään sen testamentin. Ja sitten myöskin pieni osa kokee, että heillä ei ole mitään testamentattavaa.
0: Jos nyt kuitenkin sitä testamentattavaa omaisuutta on, niin itselleni tuli yllätyksenä ehkä se, että eihän niitä kaikkia varoja tarvitse yhteen vakkaan laittaa perinnöksi, vaan niitähän voi jakaa. Miten ohjata varoja testamentin muodossa oman arvomaailman mukaan?
2: No silloin on just hyvä miettiä, että mikä olisi se sellainen omaa sydäntä lähellä oleva taho. Jos on vaikka aina ollut lähetystyö lähellä sydäntä tai kristillinen radiotyö lähellä sydäntä, niin silloin niitä kannattaa ohjata juuri sellaisille tahoille, mitä on ehkä täällä eläessäänkin arvostanut ja pitänyt tärkeänä.
0: Jos ja kun haluaa testamenttivarojaan lahjoittaa yleishyödylliselle taholle, niin mitä etuja siitä Johanna Reinikainen on?
2: Suomessa on semmoinen systeemi, että kaikki yleishyödyllisille yhteisöille, kuten mekin ollaan Kristityt Yhdessä ry, niin kaikille niille tehdyt lahjoitukset, niin ne on ihan verovapaita. Eli silloin se saaja pystyy hyödyntämään ihan täysimääräisesti sen summan. Ja itsehän voi sitten määrätä, että haluaako kuinka ne varat kohdennettavaksi. Esimerkiksi tässä meidän yhdistyksen tapauksessa niin voi antaa vain kristilliselle radiotyölle yleisesti tai sitten jos on sydämellä joku tietyt ihmiset tai tietyt teemat tai esimerkiksi olisi vaikka joku ajatus jostain tietynlaisesta ohjelmasarjasta, niin niitä voi hyvinkin yksityiskohtaisesti halutessaan sitten kohdentaa.
0: Testamenttilahjoitus on ollut viime vuosina noususuunnassa, eli halutaan jättää jälkeen niille tahoille, mikä itseä on lähellä. Niin, Johanna Reinikainen, miten kannattaa toimia tässä, jos asia on ajankohtainen tai nyt, että haluaisi saada tämän niin kuin pois päiväjärjestyksestä?
2: Joo, no mä ainakin suosittelen, että itse sen testamentin laadintaan, siihen kannattaa ehdottomasti käyttää asiantuntijoita, eli asianajajaa tai lakimiestä. Ja me tietysti täällä Kristityt Yhdessä ry:ssä voidaan myöskin auttaa selvittämään näitä asioita yhdessä. Radioiden vaihteen kautta voi olla sitten esimerkiksi minun yhteydessä ja voidaan jutella lisää näistä asioista. Ja mitkään tämmöiset keskustelut ei tietenkään velvoita sitä soittajaa mihinkään. Ja meiltä voi myöskin tilata tämmöisen yleishyödyllisen testamenttioppaan. Sen voi tilata sieltä vaihteessa tai sitten meillä on oma sivusto testamenttiasioille radioday.fi/testamentti.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
0: kyllä testamenttilahjoitus on sellainen lahja, joka kantaa yli sukupolvien. Ja jokainen lahjoitushan on ainutlaatuinen, aivan kuten jokainen lahjoittajakin. Ja jos haluat tietää lisää, niin Radidayn vaihteessa saat numerosta 044-44777-888 heti huomenna aamulla klo 9 lisätietoa. Tai voit lähettää viestiä Radidayn sivujen kautta osoitteessa radiodei.fi/testamentti. Lintu on laulun aiheena nyt maksetuilla viuluilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Syvällisiä teemoja lauloi Adele, Make You Feel My Love. Ja syvällisissä vesissä on myös Jippu podcastissa. Hän kertoo muun muassa omasta surun haavastaan uutisten jälkeen.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: 044 477 7888.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Iranin ulkoministeriö tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain eiliset iskut Iranin öljytankkereihin. Iranin mukaan Yhdysvaltain iskut olivat uhka alueen turvallisuudelle. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria. Iran sanoo sen omien joukkojen iskujen Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin alueella olleen itsepuolustusta. Iranin vallankumouskaarti teki aamulla iskuja, jotka kohdistuivat 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 öljytankkeriin sekä 10 alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen läpi. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Voiko sitä leppoisampaa päivää ollakaan Radio Dayn kuunteluun? Ja nyt sinä olet täällä ja tässä. Mainioita. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja Anu täällä on seurannasi, kun kuuntelemme vaikkapa yhdessä Michael W. Smithin ja For King and Country -yhtyeen laulun Place in This World. Eli paikka on toivottavasti löytymässä tästäkin maailmasta.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun on saanut elämän kokemusta, niin tällaisia lauluja syntyy esimerkiksi Juha Tapiolta siihen hetken, kun hän täytti 50. Vaan Jippu kertoo omasta elämästään, muun muassa Jipun parhaat podcastissa. Hän kertoo siitä, kuinka menetti sisarensa päihdemaailmalle. Apuun on tullut International Blue Cross-järjestön pääsihteeri Anne Babb, joka kertoo muutaman vinkin sinulle ja minullekin.
1: Voimattomuus päihdeongelman edessä on niin käsittämätön, että oikeastaan jäljelle jää vaan rukous, rakastaminen, että kaikki vaatimukset pitää jo niin kuin omalta vaan niin kuin jättää. Ja niin kuin mun siskolle kävi mitä kävi. Hän ei koskaan elämänsä aikana saanut kokea raittiutta. Edes sitä raitistumista tärkeämpi on se, että se narkomaani, jos ja kun sen elämä päättyy siihen, että se käyttää niitä huumeita niin kuin hautaan asti, että sitä ei pystyttäisi saada pysäyttämään, vaikka se olisi se pyrkimys, niin hän saisi kuolla uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on se mun syy, että kun mun sisko menehtyi viime heinäkuussa, niin mä ymmärsin, että hei, mun siskolla oli jotain kuitenkin semmoista, mitä välttämättä kellään ei ollut, eli usko Jeesukseen, vaikka hän kyllä menetti muuten koko elämänsä.
2: Ja se on just niin, että kun se on siinä hyvin lähellä se ihminen, niin se toisen kantaminen on silloin sitä rukoilemista ja ulkopuolinen auttaja voi käyttää niitä meidän upeita tekniikoita, mitä tässä maailmassa on todettu toimiviksi, että voi kulkea sen ihmisen rinnalla ja auttaa eri ammatillisin keinoin. Sun miehes myös osaa valtavan upeita keinoja, miten hän auttaa myös monia päihdeongelmaisia, kun hän heidän kanssaan keskustelee. Ja kun me yhdistetään nämä meidän ammatilliset taidot, me voidaan oikein niin kuin palvella sitä ihmistä. Kun mä Pelastusarmeijalla olin töissä, niin mä pääsin käymään siellä William Booth Collegeissa, joka on Lontoossa. Ja siellä on iso semmoinen kivinen plakaatti siellä maassa, jossa lukee With Love Serve, rakkaudella palvele. Ja kun mä sen ekan kerran siinä näin, niin se kolahti mulla niin, että mä aloin itkemään.
1: Joo.
2: Koska mä koen, että se on juuri niin, että mä laitan yhteen sen todennetun ammatillisen taidon. Sitten mä laitan mun uskon siihen, joka vie mut siihen työhön. Niin kuin sä sanoit, tää on sellaista työtä, että jos ei siihen ole semmoista kutsua, niin se voisi olla tosi raskasta.
3: Aalloilla.

0: Millä lailla tämä sadepäivä on saanut sinut mietteliäksi vai oletko kenties kokenut, että voiko tämä masentaa tämä sää? Vaan iloahan tässä toi sinun elämäsikin Whitney Houston laulaen Joy, eli ilo, mukana Georgia Mass Choir. Vaan millaisia mietteitä on tähän päivään liittyen meikäläiselle ja kummallisuuksiin tai kylähulluuteen liittyviä kysymyksiä? Sen kuulet heti, kun Taisteluni laulu on soinut Basin Heleniltä.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässähän oli klassikko aineesta suorastaan tässä Basin Helenin laulussa Taisteluni. Tänään on 9.9. Tänään on muun muassa surtu Norjan entistä kuningasta, hänen edesmennyyttään. Sen takia Suomessakin lipputangoissa Suomen liput on laskettu puolitankoon. Eli kiitetään myös Norjan kuninkaasta ja hänen palvelutehtävästään täällä maailmassa. Vaan toisenlaista asiaa oli mielessäni tähän päivään, nimittäin eikö ole hyvin masentavaa ajatella, että joku ihminen on keskiverto tai tyypillinen. Tänään juhlitaan omituisuutta ja maailman omituisinta ihmistä, ihmeellisten omituisten päivänä, suorastaan kylähulluuden päivänä. Ihmeellisten omituisten päivän historiaa voidaan ehkä jollakin lailla miettiä ja muistella, mutta on todennäköistä, että omituisia ihmisiä on ollut olemassa niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Riittää, että yksi ihminen on hiukan erilainen kuin muut, ja niinpä outolintu on ilmestynyt keskuuteemme. Outolintujahan ei ole aina pidetty ihmeellisinä. Yleensähän he ovat päätyneet maailman historian merkkipaaluiksi suorastaan. Kuka sinun elämässäsi on tehnyt semmoisen vaikutuksen, että olet ryhtynytkin arvostamaan sellaista omituista ihmistä, varsinkin jos muut ovat häntä pitäneet omituisena ihmisenä? Minkä sorttinen ihminen on sinun tehnyt vaikutuksen, vaikka on ollut ehkä omituinen, kummallinen, joidenkin mielestä jopa ikävystyttävä, mutta sinun mielestäsi ihan sankariainesta. Uutta musiikkia nyt tarjoilevat Eve ja Ossi, ja laitapa viestiä tänne suuntaan, miten sinä aiot viettää tätä kylähulluuden päivää. Millainen asia on tehnyt sinun vaikutuksen vaikka lähimmäisissä? Todennut, että tämähän on suorastaan viisautta. Numero on 044-4477-447. Ja täältähän lähtee tietenkin levypalkintoa. Kannattaa siis laittaa viestiä numeroon 044-4477-447.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kello alkaa olla 16:30 ja näin musisoivat Eve ja Ossi. Kerran taivaan teit uutta tuoretta musiikkia tältä duolta, Eve ja Ossi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jumala ompi linnamme, lauloi Sakari Heikkilä. Ja aika monella kylällä ympäri Suomen valitaan vuoden kylähullu, ja niin on myös tehty Pohjois-Pohjanmaallakin. Tänä vuonna maakunnallisessa kyläjuhlassa Tyrnämän Temmeksellä tuossa elokuun lopulla. Kuka oikein on kylähullu? Kenties sinun paikkakuntasi virallinen kylähullu. Kylähullu on yleensä erikoistunut sellaisten asioiden tekemiseen, joita muut eivät pysty tekemään. Mutta kuitenkin esimerkillään kylähullu rohkaisee myös muita olemaan oma itsensä muista välittämättä. Millaisen kylähullon sinä olet tavannut tai tehnyt vaikutuksen sinuun? Vielä ehtii soittamaan numeroon 044-4477-447 tai ainakin lähettää viestin tuohon numeroon 044-4477-447 ja kertoa, että millainen on sinun mielestäsi henkilö, joka on osannut sanoa, että ole oma itsesi, älä enempää etkä vähempää. Täällä Matalan majan CD-levy odottaa voittajaansa, eli arvontaa on tuossa tuokiossa luvassa. Toivottavasti kerrot, että millaisen kylähullun sinä olet tavannut ja minkälaisen vaikutuksen hän teki. Kun on joku lähellä Jeesusta, on laulu Tommi Kaleniuksen malliin. Tässä sanotavat Anna-Mari Kaskisen.

0: Kun joku on lähellä Jeesusta, lauloi Tommi Kalenius. Ja Siru, kiitoksia kun lähetit viestiä tänne päin ja kerroit laajasti ja vuolaasti, kuinka muun muassa tätisi sinua kasvatti siihen malliin, että sait olla juuri sellainen kuin olet. Eli jonkun mielestä olit hyvin omituinen ihminen, mutta kyllä tätisi näki sydämeen saakka ja sitä hyvyyttä, mitä sinussa on. Kiitoksia, kun kommentoit. Sinulle on lähdössä täällä Matalan majan CD-levy. Onneksi olkoon sinulle, Siru.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
5: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

Joskus tuntuu, että Jumala on ihan hiljaa, vaikka kuinka huutelen ja huhuilen hänen puoleensa. Haappo Radio pyysi, että puhu äänellä, jonka kuulen. Eli tässäkin viisautta tässä laulussa. Tuokien kuluttua Mia Johansson on radiohartauspuhujana. Hänen teemansa on uskon jalo kilpailu. Pitääkö jokaisella olla siis oma kilparata? Uskovallahan edessä on paras voittopalkinto, nimittäin ikuinen elämä. Juoskaamme siis loppuun asti ja rohkaistaan muitakin mukaan, sanoo radiohartaudessa Mia Johansson. Clara Ward johdattaa radiohartauteen kappaleellaan How I Got Over, miten pääsin vaikeuksienkin yli.

0: Radiohartaus.
1: Hei, olen Mia Johansson ja haastan sinua osallistumaan Uskon jaloon -kilpailuun, jossa päämääränä on ikuinen elämä. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 6. luvussa jakeessa 12 lukee, että käy uskonjalo -kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Ymmärsin joskus tämän raamatukohdan jotenkin väärin ja ajattelin, että ei minusta ole kilpailemaan uskonjalossa -kilpailussa. Luulin, että siinä kilpaillaan muita uskovia vastaan, enkä olisi millään pärjännyt. Muut tuntuivat olevan joko paljon minua edellä, tunsivat raamatun sanaa paremmin, kuulostivatkin niin hurskailta puheissaan. Myöhemmin luin tuon raamatun kohdan tarkemmin ja tajusin, että ei se kilpailu ole muita uskovia vastaan, vaan jokainen kilvoittelee ihan omassa sarjassaan. Jokaisella meillä on oma kilparata ja meillä kaikilla häämöttää edessä se paras voittopalkinto, ikuinen elämä. Henkilökohtaisella kilparadalla me saatamme välillä kaatua, poiketa pois reitiltä, tehdään sakkokierroksia, uuvutaan, joku jopa niin, että jättää kilpailun kesken. Lasse Viren juoksi 1972 olympialaisissa kilpaa, kaatui, nousi ylös, hiukan vielä horjahti, mutta pääsi maaliin ja voitti kilpailun. Siksi haluankin rohkaista uupuneita ja sinuakin, joka haluaisit jättää kilpailun kesken. Muista, että paras auttajasi on Jeesus. Hän kantaa sinua, vaikka et sitä ehkä juuri nyt huomaa. Hän haluaa vapauttaa riittämättömyyden tunteesta, epäilyksistä, syytöksistä ja niistä asioista, jotka painavat mieltäsi alaspäin, tai asioita, mitkä yrittävät estää sinua etenemästä kilparadalla. Psalmi 94, jakeet 18 ja 19. Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani. Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Kiitos Jeesus, että olet kutsunut minutkin omaksesi. Kiitos, että annat voimaa käydä uskonjalo -kilpailu niin, että kaikesta kompuroinnistani huolimatta pääsen perille. Tee tarvittava työ minussa. Anna minun olla sellainen, joka rohkaisee muitakin kilpailemaan oma juoksunsa loppuun asti. En halua olla heittämässä kapuloita muiden rattaisiin. En halua kasata muiden kannettavaksi ylimääräistä taakkaa, vaan haluan kulkea rinnalla, rohkaista muitakin etsimään sinun tahtoasi kaikessa. Olen kantapään kautta oppinut, että se on Isä, se paras tie. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Uskon jalosta -kilpailusta puhui radiohartaudessa Mia Johansson. Ja ennen uutisia kello 17 on Jerusalem-laulun aihe Teri Mantereella laulettavana.

0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme?

0: keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut laajentavansa Hormuzin salmea ympäröivää niin sanottua kiellettyä aluetta. Asiasta kertoi vallankumouskaartin tiedottaja Iranin valtiollisessa televisiossa. Jatkossa kielletty alue kattaisi osia Omaninlahdesta sekä Arabian merestä. Kyseiset alueet ovat reitillä Hormuzin salmelle. Jos alus saapuu kielletylle alueelle ilman lupaa, joutuu se Iranin pakotteiden alaiseksi, vallankumouskaartin tiedottaja sanoi. Hänen mukaansa tämä tarkoittaisi, ettei alukselle jatkossa tarjottaisi esimerkiksi vakuutuspalveluja, jos alus haluaa palata salmelle. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Onpa huikea päivä tänään, kun tuntuu, että välillä sataa, välillä paistaa. Eli vähän niin kuin kesäpäivä, josta Mikko Alatalokin lauloi aikanaan. Vaan olen kuullut, on kaupunki tuolla on laulun teemana nyt Kari Tapiolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Anu täällä seurannasi.
3: Olen kuullut.

0: Muistelen, että tämä hieno laulu on sieltä Ukrainan suunnalta kotoisin säveleltään. Kari Tapio on tehnyt tutuksi sen myöskin suomen kielellä. Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Vaan millaisia toivelistoja on Maria Salminen koonnut sinulle? Huomenna torstaina kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalaatija Riitta sanoo, että Juha Tapion laulu Mitä siitä on saanut hänet pohtimaan, että tulevaisuudesta murehtiminen on ihan turhaa. Lauluhan siis soi huomenna torstaina kello 11 listalla aivan ensimmäisenä. Tässä jo muistutus siitä, millainen laulu se Juha Tapion kappale, mitä siitä oikein onkaan.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mainio koko padon nimeltä Chariots tässä musisoi Jeesus elää, aamen. Tuoretta uutta ylistysmusiikkia Suomen niemeltä. Vaan ketä onnitellaan tänään 9.9. päivän johdosta? Siitä heti kun varjoista maan on soinut Exit-yhtyeeltä.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Dayssäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoo toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hei, onneksi olkoon sinulle Evert, Isto ja Vertti. Sinulla on tänään nimipäivä. Kuin myöskin ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan sinä Evert, saamenkielisen kalenterin mukaan sinä Riipma sekä ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Aki, Joakim, Joa, Joose, Joosef, Jooseppi, Jose, Josefiina, Juuso, Kim ja Kimi viettävät tänään nimipäiväänsä. Lämpimät onnittelut jokaiselle yhdessä ja erikseen, kuin myöskin sille, jolla on tänään merkittävä päivä tänään 9. päivä syyskuuta. Onnea ja halaus vielä päälle. Listen pyytää Marvin Sapp-laulussaan, eli kuuntele. Kun luvassa vielä on ennen puolta viikon vieras Radio Dayn oivallisesti unesta kertova henkilö, kirjailija, tutkija, unilääkäri Henri Tuomilehto. Hän on tutkinut unta yli 20 vuotta ja hän tietää, millainen vaikutus iltarutiineilla on uneen.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: viikon vieras.
1: Aivan mielettömän iso, eli tavallaan niin kuin, että millä sä teet, niin kuin sanoit, illasta itsellesi mukavan. Nyt oot rakentanut sen päivän aikana, sä oot herännyt riittävän aikana, syönyt säännönmukaisesti, vireystyllä pysynyt yllä tavalla ja ennakoivasti. Mä tiedän, että 3-4 aikaa meinaa vähän nitkahtaa aina työpäivällä, niin mä syön 2 jonkun pienen välipalan. Ei mulla ole nälkä yhtä, mä oon just 1 tullut lounaalta, mutta kun mä syön pienen välipalan, niin mulla ei tule 3-4 aikaa sitä huonoa oloa. Ja työpäivän jälkeen, 5 jälkeen mä tiedän, että silloin meinaa nitkahtaa, mä lähden aina liikkuu silloin. Mä syön välipalan, mä lähden liikkuu ja taas ennakoivasti. Miksi mä kiusaan? Mä tiedän, että se tulee. Niin miksi mä kiusaan itse? Mähän liikkuu ja sitten taas sen ruoan mä syön siellä illalla ja sitten mä tavallaan rauhoitun siihen omia juttujen kautta. Niin, mutta että päivä kun on rakennettu, niin niillä iltariitteillä on kyllä tosi iso merkitys, mitä siellä tehdään. Ja niin kuin sanoin, että haetaan semmoista niin kuin kivaa fiilistä ja toiveikkuutta, mä toivon semmoisen positiivisuutta, niin että miten sinne saa sen positiivisuuden rakennettua sinne iltaan. Ja sehän tulee hyvän olon kautta, niin siinä on hyvä haastaa itseäsi, kun me ollaan hyvin erilaiset, että miten sä tuotat itselle semmoisen niin kuin raottuneen, semmoisen tasapainoisen olotilaa, että sulla on päivä takana ja nyt niin kuin tästä tää lähtee ja muuten, niin kyllä se on hyvän unen ehdoton edellytys, että sulla on tasapainoinen olotila siellä illalla. Niin kun otetaan vaikka nyt esimerkkinä, että jos sä vaikka riitelet jonkun kanssa illalla, niin ihan varma, se uni ei tule, mutta semmoinen just rauhoittunut olo, tasapaino olo ja sitä kautta niin kun sä luot mahiksen sieltä, että se uni sieltä varmastikin tulee.
2: Tässä on niin kuin monta hyvää juttua, mitä voi jo niin kuin päivästä, iltapäivästä eteen tehdä iltaan. Jos mennään siihen nukkumaanmenohetkeen, kun painetaan päätä tyynyyn, jos siinä vaikka onkin osana jonkunlainen niin kuin huokaisu, katse jonnekin tuonne näkymättömiin, vaikka iltarukouksen myötä, niin näkisitkö sä, että se on sellainen vaan ihmisen tavan takia hyvä asia, vai onko siinä jotain ihan hyvää, että tavallaan verbalisoi ehkä joitakin ajatuksia ja tavallaan ehkä mahdollisesti luopuu niistä painavista asioista juuri ennen nukkumaan menoa?
1: No kyllä se varmaan noin on, että tavallaan sitten vielä tavallaan siinä viimeisenä niin kuin päivän aikana on hyvin toiminnallista tämä, mitä tehdään iltaan, tulee enemmän tämmöistä niin kuin henkistä hengellisyyttä juttu, että et kyllä varmaan nyt sitten niin kuin vielä viimeistelet ne jutut, niin kuin sanoikin sitten usein kuitenkin rukouksin sitten, niin siinä toivotaan jotain ja tavallaan jollakin tavalla käsitellään niitä asioita, mitkä ehkä siinä hetkellä elämässä tavalla on päällä ja kuitenkin siinä kaikessa on kuitenkin se toiveikkuus aina päällimmäisenä, niin sitähän se niinku uni niinku kaipaa, että kuitenkin semmoinen pieni semmoinen positiivinen vipa tulee siihen päälle, niin se on se, mitä illalla se uni kaipaa.
0: Viikon vieras.
3: Vaikuttaa siltä, että iltarukouksella on positiivinen vaikutus yöllisiin uniin. Vaan 2 maan kansalaisesta nyt musisoi Viitasen Pia.

0: Kahden maan kansalainen soi yhtyeeltä Viitasen Pia. Tänään oli sen historiallinen päivä, että viikon debatti palasi kesäkaudelta ja Katleena Kortesuon emännöimään viikon debattiin hän sai kaksi lääkäriä, Mia Laihon ja Päivi Räsäsen. Ja Katleenahan kysyy ensin Laiholta, että kumpi on tärkeämpi, raha vai lapsen etu? Viikon debattiahan kuullaan aina keskiviikkoisin kello 12 ja uusintana lauantaina kello 11. Vaan itketkö sinä, Jumala, kysyy laulussaan Jouko Mäkilohiluoma.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi
2: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä vaan Jeesus on se kaiken keskus.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
10: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Kumpi lopulta ratkaisee, lapsen etu vai raha?
1: No kyllä mä itse ajattelen, mä haluan ajatella lapsen edun mukaisesti. Jos mä ajattelen omia lapsia, niin ensimmäinen lapsi meni nuorimpana päiväkotiin. Hän oli, toki hän oli ensimmäinen ja sitten oli halu palata tietysti myös työelämään. Hän oli noin 1,5-vuotias. Toisen lapsen kohdalla oli onnellisesti mun oma äiti hoiti häntä tuonne reilu 2-vuotiaaksi ja sitten hän pystyi menemään sitten sinne 3-vuotiaiden ryhmään. Ja sitten tämä viimeinen lapsi, hän oli kans semmoinen, hän oli varmaan joku vuosi ja 4 kuukautta sain hänet semmoiseen pienen erittäin ihanaan pienen päiväkotiin ja pystyin sitten ajattelemaan, että hän on siellä hyvässä hoivassa ja turvassa. Mutta kaikkien osalta sanoisin, että se on määritellyt sen, että halunnut, että on pieni ja semmoinen, että on tuttu ja turvallinen ympäristö, niin se on vanhemmille tärkeää, että voi keskittyä myöskin siihen työhön.
0: Puhutaan vielä rahasta. Päivi, Suomi on aika pahasti velkaantunut, niin kuin me tiedetään, niin onko meillä varaa kotihoidon tukiin kaikkine lisineen? Siihen menee 137 miljoonaa euroa vuodessa. Eikö se olisi perheiden oma velvollisuus elättää itsensä, eikä niin, että valtion pitää sitä tukea? Onko meillä varaa tehdä?
2: No siis meillä ilman muuta on varaa, koska kotihoidon tukihan on äärimmäisen edullinen yhteiskunnan kannalta. Se on verrattuna vaikkapa varhaiskasvatukseen, niin se on siis varhaiskasvatus on vähintään 3 kertaa kalliimmaksi tulee yhteiskunnalle kuin se pieni kotihoidon tuki, jonka turvillasta hoidetaan kotona. Ja kun siis sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ihan hiljattain semmoisen selvityksen, jossa on ihan laskettu näitä kustannusvaikutuksia siitä, että jos tämä kotihoidon tuki nyt lakkautettaisiin, mitä siitä tapahtuisi. Niin siinähän esimerkiksi kävisi käytännössä niin, että esimerkiksi 1/4 näistä äideistä arvion mukaan siirtyisi työmarkkinatuen saajiksi, mikä on huomattavasti korkeampi. Se on jo niin kuin lapsikorotuksen kanssa, se on yli 1 000 euroa kuukaudessa. Et sehän on tavallaan niin kuin aika edullistakin jopa sit näille perheille, jotka siirtyisi työmarkkinatuen saajaksi. Ja sitten todellakin se päiväkotihoito on kallista. Eli ja aivan niin kuin Mia Laiho tuossa sanoi äsken, että ne kustannukset on, esimerkiksi Espoossakin on se 20 000 ja sehän vaihtelee kuntakohtaisesti. Et niin kuin ehdottomasti tämä kotihoidon tuki on, se on edullinen, se on yhteiskunnalle edullinen, vähän samalla tavalla niin kuin joku omaishoidon tukikin säästää laitoskustannuksia huomattavasti. Ja se on myös erinomaisen joustava, koska siinä on vain se ehto, että lasta ei hoideta päiväkodissa. Silloin voi sen hoidon järjestää miten tahansa. Äiti, isä jakaa, isovanhemmat ja niin edespäin.
3: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tämän syyskauden ensimmäisessä jaksossa Katleena Kortesuo emännöi viikon debattia ja mukana olivat Mia Laiho ja Päivi Räsänen. Uusintana tuo viikon debatti kuullaan lauantaina kello 11. Luota vaan, kehottaa Olli Helenius laulussaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Reippaalla otteella soi Kuulkaa keitä -mestarilaulu Papa Snow -mamasyhtyeltä. Ja tässähän tämän päivän eväät olivat meikäläiseltä Anu Lehtipuulta. Huomenna jälleen kello 14 alkaen Radidein aallolla iltapäivää. Vielä tämän aallolla iltapäivän lopuksi uutta musiikkia Innea -yhtyeeltä sun eteen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
8: Healing Room rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
9: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja.

0: Euro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

0: Oikein hyvää keskiviikko alkuilta jokaiselle Radio Den kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä lyhyesti alkuun. Kiitos Herra siitä, että sinä elät. Sinä elät ja olet suuri sinun voimassasi. Me pyydämme meidän syntiemme anteeksi ja rukoillaan sun veresi puhdistusta. Kiitos, että sinun veresi puhdistaa suurimmankin syntisen. Kiitos Herra, että sä nousit ylös kuolesta ja istut isän oikealla puolella ja rukoilet meidän puolestamme. Kiitos Herra sun suuresta rakkaudesta ja armosta jokaista meitä kohtaan. Kiitos Herra pelastuksesta. Kiitos, että me saamme olla sinun lapsiasi ja kiitos, että tahdot pelastaa jokaisen. Jeesus, näet myös kaikki murheet ja surut, tuskamme Herra. Saamme jättää ne sinulle ja luottaa sinun suureen armoosi ja apuusi jälleen kerran. Ylistämme sinun nimeäsi, Jeesus. Siunaa myös jokainen kuulija Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään kuulemme tähän alkuun lähetystyöntekijä Petri Nurmiselta puheen nimeltä Siunaustemppelistä. Puhe on pidetty One Way Turku-seurakunnassa.
1: Radio Day. Hesekielin kirjassa luvussa 47. Mä uskon, että monet teistä olette kuulleet ja lukeneet tämän kertomuksen. Otamme siitä vain yksittäisiä kohtia. Siis tämähän oli se temppeli, joka Hesekielille näytettiin, jonka on tulevaisuutta vielä, mutta siinä on voimakas hengellinen sanoma. Temppeli on esikuva Jumalan seurakunnasta. Temppeli on paikka, jossa on Jumalan asuinsija ja läsnäolo. Ja se seurakunta ei ole vain rakennus, kun niin kuin mainitsin, että vasta vuonna 231 rakennettiin ensimmäinen rukoushuone Irakissa. Sitä ennen ei ollut yhtään kirkkoa eikä kappelia maailmassa olemassakaan nykyisten tietojen mukaan, mutta seurakunta on

elävät ihmiset. Ja heidän keskuudessaan Jumala asuu ja hänen läsnäolonsa ja kirkkautensa on koettavissa. Mutta seurakunta ei ole olemassa vain itseään varten, vaan sitä varten, että seurakunnan kautta tämä siunaus, jonka me olemme saaneet vastaanottaa, se leviää myöskin niille, jotka ovat siitä täysin osattomia ja tietämättömiä. Ja tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että sitten hän vei minut temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti ja juoksi alas temppeli oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Temppelistä kumpusi tämä elävän veden lähde. Niin kuin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Näin se on yksilöihmisen kohdalla, meidän sydämemme temppelin kohdalla ja näin se on myöskin seurakunnan kohdalla, että sitä ei ole vain suihkulähde, joka on täällä ihmisten ja seurakunnan keskellä, vaan se juoksee ulos sieltä. Ja tässä on mielenkiintoinen maininta, että se tuo virta meni itää kohden. No tietysti näin idän lähetystyöntekijänä se oikein erikoisesti minua rohkaisee ja siunaa, mutta ei se tarkoita pelkästään sitä ilmansuuntaa, vaan te muistatte, mihinkä langenneet ihmiset karkoitettiin syntiinlankemuksen jälkeen, Edenistä itäänpäin, sinne missä kadotetut ovat, sinne missä ovat ne ihmiset, jotka ovat menettäneet yhteytensä Jumalaan, eivätkä tunne häntä. Sinne hakeutuu ja suuntautuu se elämän veden virta, joka voi muuttaa heidän elämänsä ja kohtalonsa. Ja erään kerran, kun luin tätä kohtaa, myöskin pieni yksityiskohta siunasi sydäntänsä, sanottiin, että se tuli kynnyksen alta. Mä ajattelin, no miksei se tule niin kuin suihkusta, niin kuin ylhäältä, että olisi niin kuin suihkulähde, se olisi paljon mukavampi, mutta se tuli sieltä alhaalta, kynnyksen alta. Ja mä koin, että Jumala puhui mun sydämelle, että me pääsisimme tästä virrasta itse osalliseksi. Meidän täytyy nöyrtyä ja polvistua ja kumartua, että me voisimme siitä päästä osalliseksi pystypäin. Se ei onnistu, vaan me jäämme kuivuuden keskelle. Ja jokainen, joka nöyrtyy hänen väkevän kätensä alle, saa kokea, että Jumala myöskin ajallaan korottaa. Ja se on turvallisin ja paras paikka ihmiselle tässä maailmassa. Ja toinen asia sitten, joka kiinnittää huomiotamme, että sanottiin, että jakeessa 8, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaahan ja tulevat mereen, ja niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä nämä vedet, kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Eli sillä on tällainen ihminen, joka saa vastaanottaa pelastuksen, kun Jeesus tulee Pyhän Hengen kautta hänen sisimpänsä asumaan. Hänestä tulee uusi luomus. Hän saa uudenlaiset ajatukset, uudenlaiset mielenkiinnon kohteet, uuden sisällön ja merkityksen koko elämäänsä ja tietoisuuden, että mä olen kotia matkalla taivaaseen. Ja Jeesuksen kautta tie on sinne auki. Ja se on sitten ihan sama, minkälaisia kaloja siellä, onko ne sitten ihan tämmöisiä jalokaloja tai on ne sitten jotain syvänmeren kaloja, joita on ihan siellä syvyyksissä. Kuule, kukaan ei ole toivoton tapaus Jeesukselle. Mä haluan kertoa yhden esimerkin nimeä mainitsematta. Se tapahtui täällä Turussa. Tuossa 80-luvun alussa eräs nuori mies tuli uskoon ja aluksi vaikutti tosi semmoiselta lupaavalta, että
että kaikki lähtee hyvin eteenpäin ja iloitsemme siinä ja rukoilemme yhdessä ja evankeliumme yhdessä, mutta sitten oli jotakin asioita, jotka johtivat sillä tavalla häntä siihen entiseen elämäänsä, että hän alkoi juomaan ja teki taas parannusta ja tuli ja sitten taas lopulta meni niin kuin teepussi ja kupissa olisi ylös ja alas nostettu. Ja mun täytyy tunnustaa, rakkaat ystävät, että mulla tuli jo sellainen epäusko, että mahtaako tästä kaverista ikinä tulla todellista uskovaa. No me sitten jo muutimme vuonna 1982 pois täältä ja en vuosikymmeniin sitten unohtui jo kokonaan ja en kuullutkaan hänestä mitään. Sitten kuulkaa vuosikymmenten päästä eräässä seurakunnassa, missä oli herätystä, niin sanottiin, että siellä on tämän niminen saarnaaja. Ja mä ajattelin, että hetkinen, tuo jotenkin olisi niin kuin tuttu nimi, että ei kai se nyt voi olla sama henkilö. Kuulkaa, se oli just sama henkilö. Hän oli vuosien päästä uudistunut ja pysyvästi Herran tiellä ja Jumala käytti häntä voimakkaasti siunauksen välikappaleena ja hän on siitä asti seurannut Jeesusta tähänkin päivään asti. Ja mun täytyy sanoa, että mä joudun tekemään parannusta, että minä ajattelin, että ei tule tästä mitään. Älä koskaan ajattele, että Jumalalle on toivottomia tapauksia. Hän voi tehdä sitä, mitä kukaan ihminen ei kykene, vaikka olisi minkälainen syvämeren kala. Ja välistä tuosta jäi yksi kohta vielä mainitsematta. Kun he sitten kulkivat tätä virran rantaa pitkin, niin tämä henkilö, enkeli, kuka hän oli siinä, mittasi aina syvyyttä lisää. Elämän veden virtaa. Siellä on ihan mukava olla nilkkavesissä ja ihan virvoittavaa mennä vielä vähän polvillakin. Sitten lanteessa jo vähän sillä, että nyt täytyy olla vähän varovainen, että kuinka tässä menee, varsinkin jos ei osaa uida. Mutta sitten kun alkaa tulla uimavedet, sieltä otetaan pohja pois. Ei enää ollakaan käsipohjassa eikä jalkapohjassa. Tämä yhteen mä voin kertoa, millä tavalla minä opin uimaan. Nimittäin siihen aikaan oli tämmöisiä uimarenkaita, joita pidettiin kaulassa. Nykyään ne eivät ole samanlaisia. Se oli vaan semmoinen nepparilla kiinni, se ei ollut millään narulla sidottu. Ja minä luotin tuohon uimarenkaaseen niin kuin seinään. Ei ole mitään hätää, kun sen avulla pysyy pinnalla. Ja vaikka hyppää laiturilta, niin uimarengas aina pitää minut pinnalla, ei ole mitään hätää. Sitten erään kerran, kun mä hyppäsin, niin se neppari aukesi ja minä menin puli sinne syömälle. Ja siinä meni ehkä 5 sekuntia, niin sen jälkeen mä opin uimaan, enkä tarvinnut enää mitään uimarenkaita ikänä. En tiedä, minkälaisia uimarenkaita sinulla uskoelämässä voi olla, mutta meillä voi olla tämmöisiä asioita, joihin me luotamme ja turvamme. Että jos tämä on mukana, niin sit kaikki pelaa. Jumala ottaa kuule joskus tämmöiset tukikepit pois meidän elämästämme niin, että me opimme luottamaan yksin Jeesukseen. Ja kyllähän me kaikki ymmärrämme, että jos me vain, meillä on jalat pohjassa, niin se on hyvin siinä rannan tuntumassa vain kaikki hyvin rajoitettua se liikkuminen ja toimiminen. Ei päästä koskaan pidemmälle, mutta kun sinä opit uimaan, luottamaan yksin Jeesukseen. Ei ole mitään rajaa, kuinka pitkälle pyhä henki voi sinua kuljettaa. Ja sanoisin vielä sekin, että kaikkein turvallisin paikka on olla siellä Jumalan tahdon keskipisteessä, niin syvällä kuin mahdollista, uimavesissä. Ja Jumalan virta voi viedä sinut semmoisille alueille, joihin sinä itse et kykenisi koskaan menemään, eikä ole tarkoituskaan. Mutta Jeesuksen kanssa sinä voit kokea uusia ihmeellisiä asioita. Kaksoisvirta. Minulle se puhuu. Jeesuksen kylki keihästettiin, sanottiin sieltä vuosi vettä ja verta. Vesi on Jumalan sanan vertauskuva, mutta se on myöskin pyhän hengen vertauskuva. Missä Jeesuksen veren virta saa koskettaa meitä aina uudelleen ja uudelleen. Ja pyhän hengen voima saa koskettaa meitä. Siellä syntyy elämää. Siellä syntyy uutta. Ja nyt vielä palaisin semmoiseen ajatukseen tässä,
Israelin kansa kun vaelsi erämaassa, niin he liikkuivat sen mukaan, kuin tuo pilvenpatsas ja tulenpatsas liikkui. Joskus se oli vähän aikaa paikallaan, joskus pidempään, mutta aina kun se lähti liikkeelle, niin sitten oli aika myöskin itse liikkua. Ja meillä on luonnostamme sellainen taipumus ihmisinä, että kun me semmoisen hyvän paikan, pesän saamme ja löydämme, niin siihen on mukava jäädä paikalleen. Että tässä on nyt hyvä olla, että tämä riittää, että mä olen näin pitkälle tullut. Mutta voi olla, että Jumala haluaa, että sä lähdet eteenpäin uskon elämässäsi. Että sä opit enemmän tuntemaan Jeesusta. Että sä voit jollain uudella tavalla vielä oppia häntä palvelemaan. Vaikka vuosikymmenet olisivat kuluneet. Kuule, Jumalalla on uutta, uudesti luova voima ja hän haluaa tehdä jotain uutta meidän elämässämme. Kun me vain olemme valmiit seuraamaan häntä. Ja apostoli Paavali Tessalonikalaiskirjeessä kirjeessä, toinen tessalonikalaiskirje 3:1, hän sanoo, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin kuin teidän keskuudessanne. Mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä joudun ihan kyseenalaistamaan omia ajatuksiani lähetystyössä, kun katsoin sitä Intian tilanne. Herätys leviää räjähdyksenomaisesti eteenpäin. Niillä on semmoinen käytäntö, kuulkaa, kun joku tulee uskoon siellä, niin kun hän on todella vaan päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan, niin ne alkaa heti opettamaan evankeliumaan näitä uusia uskovia. Ja puolen vuoden päästä ne lähettää ne johonkin uuteen kylään ja hetken päästä siellä on uusi kotiryhmä, josta on syntymässä uusi seurakunta. Ja hän menee valtavalla nopeudella eteenpäin joka puolella. Ja se on se syy, miksi heitä vainotaan, koska se leviää niin kuin metsäpalo siellä. Ja kuule, jos metsäpalo pysähtyy paikalleen, niin se sammuu. Se luonne, aivan kuten evankeliuminkin luonne, on se, että se leviää ja menee koko ajan uusille alueille, tavoittaa uusia ihmisiä, uusia kansoja, uusia alueita. Paavali sanoi, että rukoilkaa nyt. Mä oikein tarkistin sitä asiaa, että kirkkohistorioitsijoiden mielestä Paavali Tessalonikissa oli korkeintaan ehkä 3 kuukautta. Ei 3 vuotta eikä 30 vuotta, vaan 3 kuukautta. Ja vähän päästä he kirjoittaa, että rukolkaa nyt, että se sana lähtee sieltä jo teiltä. Se on jo tarpeeksi kauan ollut teidän keskuudessaan, että se lähtee eteenpäin. Tapasin Udmurtiassa erään tatariveljen ja keskusteltiin hänen kanssaan. Hän sanoi, että me ollaan vaimon kanssa päätetty muuttaa semmoiseen tatarikylään. No mä ajattelin länsimaisesti, että onkohan siellä parempi asunto tai onko siellä parempi työpaikka tai mikä siellä on. Mä kysyin, niin, että mistä syystä muutitte sinne? No me muutetaan sinne sen takia, kun siellä kylässä ei ole vielä yhtä ainutta uskovaa. Se oli se syy, miksi he muuttivat sinne. Kuinka monta kertaa me muutamme siksi sellaiselle paikkakunnalle, missä ei ole yhtä uskovaa, että se on se syy. Ja mä uskon, että kun sillä mielellä he menevät ja palvelevat Herraa, niin siellä hetken päästä alkaa tulla uusia uskovia. Kiinassa Watchman Nee aikanaan esitti seurakunnalle haasteen, kun he oli semmoinen maakunta, jossa oli miljoonia ihmisiä. He totesivat, että he ei koskaan pysty niin paljon työntekijöitä lähettämään, että he tavoittaisivat kaikki nämä ihmiset. Mutta he esitti seurakunnalle haasteen, että hankkikaa semmoinen ammatti, missä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Muun muassa parturin ammatti oli hyvin suosittu. Ja muuttakaa sinne ja evankelioikaa ihmisiä. Ja satoja seurakuntalaisia lähti sen tähden, että he saisivat evankelioida siellä ihmisiä. Kuulkaa, apostolien elinjään jälkeen ei ollut mitään suuria merkkipuhuja historiassa. Siellä mainitaan apostolien teossa, että ne, jotka olivat hajantuneet Stefanuksen vainon tähden, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumia. Minä kyllä aina lukenut, että aina vaan kulkivat paikasta toiseen, sen kummemmin ajattelematta. No tämäkin seurakunta, joka lauloi tuossa viimeksi, niin he olivat yhdessä rukoushuoneessa. Ja mä kysyin, että kauaksi te olette täällä ollut? Mä sanoin, no 2 kuukautta. Että miten siinä edellisessä paikassa? No siellä rupesi tulee vähän liian kuumat oltavat, että oli pakko lähteä sieltä pois. Ja olen tavannut Venäjällä vainon aikana olevia Neuvostoliiton
pastoreita, että aina kun rupesi kaupungissa tulee liian kuumat oltava, niin he lähti seuraavaan kaupunkiin. Ja taas julisti evankeliumia ja siellä syntyi seurakunta. Ja taas kun rupesi tulemaan kuumaksi, niin mä ajattelin, että tällähän se meni ihan apostolien teossakin. Meidän yksi ongelma on, että me voimme olla ihan liikaa kiinni tässä ajallisissa asioissa. Että me ei päästä mihinkään liikkeelle, kun me olemme ihan niin kuin nilkkojen myöten savessa kiinni. Mutta Jumala haluaa vaikuttaa ja haastaa meitä, että seurataan Jeesusta. Seurataan sillä tavalla, niin kuin sanottiin ilmestyskirjassa, niistä 144 000 juutalaista, he menevät minne ikinä karitsa kulkee, he seuraavat häntä. Silloin elämällä on tarkoitusta ja merkitystä. Silloin me koemme iloa ja siunausta sydämessämme. Silloin me koemme, elämä ei ole tyhjää eikä tylsää, vaan se on mielenkiintoista ja mielekästä. Ja me vaikka kohdataan vaikeuksia, taisteluita ja haasteita Jeesuksen kanssa, me olemme voittajan puolella. Saako Jumala siunata teitä ja rukoillaan tässä vielä kaikki yhdessä.

0: Petri Nurmisen puheen jälkeen kuulemme Pienet ihmeet -lauluyhtyeen laulun Evankeliumi. Seuraavaksi kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. Voit siis halutessa se ottaa jo esille kynä ja paperia ja merkitä nyt tukimainoksen tiedot ylös. Sydämellinen kiitos kaikesta tuestasi One Way kautta tehtävän Jumalan valtakunnan työhön. Ennen One Way -tukimainosta kuulemme Kristina Wildilta, Israel-työntekijältämme, terveisiä Israelista. Hän kertoo erään rohkaisevan tapahtuman erään naisen elämästä.
1: Niin, mutta tämä Natasha oli, mä oon tuntenut hänet ehkä 3-4 vuotta. Hän kävi aikoinaan meidän naisten kodilla, meillä oli semmoisia äiti-lapsi-iltoja siellä, me pidettiin ja hän kävi siellä. Ja hänen tarinansa on aika erikoinen, hän on Ukrainasta kotoisin ja hän sitten nuorena tyttönä oli seurakunnassa siellä Kiovassa vai mikä paikkakunta se oli. Ja sitten hän tapasi tämmöisen arabi-palestinalaismiehen siellä, joka oli opiskelemassa farmaseutiksi Ukrainassa. Ja he sitten rakastui ja meni naimisiin. Ja sitten tämä mies halusi muuttaa takaisin tänne Israeliin. Ja hänestä ei sitten tullutkaan loppujen lopuksi farmaseuttia, vaan hänestä tuli narkomaani. Että se, tavallaan se helppous saada niitä lääkkeitä ja aineita sitten, se oli hänellä sitten heikkous ja hän sitten sortui niihin aineisiin. Ja he asuivat tuolla entisen Betania, missä on Lasarus ja Martta ja Maria asuivat Betaniassa, niin se on nykyään nimeltään Asaria. Niin he asuivat siellä Asariassa täysin muslimialueella. Ja se oli aika surkeeta se heidän elämänsä sitten. Tämä Natasha oli jo luopunut uskosta, hän ei niin kuin jaksanut sitten enää uskoa ja näitä lapsia, tyttöjä syrjittiin koulussa ja naapureiden takia, koska ne tiesi, että isä oli narkomaani ja tämmöinen hulttio vähän, niin niillä oli tosi rankkaa siellä. Ja vaikea elämä. Ja sitten he muutti vuosi sitten, muistaakseni tuonne Öljymäelle, että oli vähän niin kuin helpompi sitten ja hän pääsi käymään sitten Leenankin luona ja tavattiin häntä. Ja me autettiin häntä myöskin ihan niin kuin vanveina. Niin sitten mä kuulin viime helmikuussa, hän on uudistunut uskossa, tullut uskoon jälleen ja käynyt ukrainalaisseurakunnassa siellä Jerusalemissa. Mä törmäsin hänen sielläkin yksi päivä ja ihan valtava asia, että hän niin kuin loistaa iloa ja hän joutuu vielä käyttämään niitä muslimien näitä tämmöisiä kaapuja ihan sen naapuruston takia, että ei hän niin vielä voinut sitten heittää näitä pois. Ja tässä on hänen lapset, hän on 4 lasta tällä hetkellä, niin Natasasta ei ollut kuvaa. Mutta mies on kuitenkin semmoinen, että ei vastusta, kun voisi olla, että vastustaisi kovastikin hänen tätä uskoaan. Mies ei vastusta, hän päästää seurakuntaan ja vaikuttaa siltä, että on itsekin tällä hetkellä avoin, että voisi mahdollisesti tulla uskoon. Niin rukoillaan oikein tämän Natashan miehen puolesta, että mä jotenkin uskon, että hän voi tulla vielä uskoon ja voi muuttua koko perheen elämä. Ja siellä on nimittäin muslimien parissa herätystä myöskin. Olen kuullut sen useammalta taholta. Että tämä oli ihana onnellinen tarina, onnellinen loppu tällä tarinalla, vaikka se oli vaikea alussa.

0: One Way Media-työ tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
1: Ennen One Way -tukimainosta kuulimme Chariot-lauluyhtiöiden laulun Uusien alkujen herra. Sydämellinen kiitos sinulle, joka lahjoitat omastasi One Way -kautta tehtävään Jumalan valtakunnan työhön. Seuraavaksi kuulemme Anitan uskoontulostorin.

0: on surua.
1: Tervetuloa tähän Käy elämäsi tielle -ohjelmaan. Kuka meillä on tänään vieraana?
2: Mä oon Anita. Mä oon Tampereelta, kotoisin Lahdesta. Tai mun vanhemmat ja veljet ja siskot asuu siellä ja mä oon asunut Tampereella parikymmentä vuotta.
1: No, sä oot aina ollut uskossa, niin kerrotko vähän siitä, että mitä sun elämä oli ennen uskoontuloa?
2: Mä oon kasvanut, uskomattomassa kodissa. Meillä on vankilataustainen isä. Mun lapsuus on ollut sitä, että mä olin kuudennella luokalla, kun ne joutui vankilaan. Ja sitten ollut jo maailmalla, kun on vapautunut sieltä vankilasta. Ja elämä on ollut kaikkea, miten mä nyt osasin sanoa, ihan jumalatonta elämää. Ei ole Jumala ollut missään kohtaa mukana lapsuudessa eikä nuoruudessa.
1: Mä tunnen sut tosi hyvin ja jotain tiedän sun elämästä myös. Niin, mitä se oli, miten se vaikutti se, kun kuudennella luokalla isä joutui vankilaan? Miten se vaikutti sun elämään?
2: En mä tiedä. Tuli hirveän nopeasti semmoinen pikkuaikuinen ihmisestä ja perheestä vastuumaan vanhimpia niin kuin meidän sisaruksista. Ja perheestä vastuu ja se vastuun ottaminen tuli jo varhaisessa vaiheessa. Ja sitten niin kuin äiti auttaminen, se oli niin kuin itsestään selvää. Niin kuin jos sanotaan tämän päivän lapsista, niin ei varmaan välttämättä selviäisi tämän päivän lapset siinä kuviossa, mitä silloin elettiin. Että ei rahallisesti äitiltä koskaan pyydetty rahaa, eikä mitään muutakaan. Itse piti toimeen tulla ja kaikki mitä sä halusit, oli se sitten takki tai sukka, niin itse piti hankkia ne.
1: Sulla on monta sisarusta ja siskoja varsinkin, niin te sitten yhdessä menitte ja olitte sen ajan. Niin.
2: Joo. Meitä on yhteensä 7, kun meitä nyt on, meitä sisaruksia ja me ollaan suunnilleen kaikki samanikäisiä vuoden ikäerolla. Ja Pirjonkaan me aika tiiviisti ja Teresankaan liikuttiin sitten siinä nuoruudessa. Ja se oli semmoista itsensä auttamista, perheensä auttamista, isojen asioiden kanssa painimista niin kuin suvun keskellä. Ja siinä oli monta asiaa siinä. Tiiviit välit on, niin kuin tuli jo silloin varhaisessa lapsuudessa sisaruksiin.
1: No, nyt kun sä et ole ollut uskossa, niin haluatko sä kertoa vähän siitä, että minkälaista se sun elämä oli ennen uskoontuloa?
2: Ei sä oikein varmaan silloin osannut ajatella, kun ei ollut niin kuin kuullut Jumalasta, että siinä oli jotakin outoa. Se oli niin kuin, sä vaan elit sitä elämää, minkä kaavan sä olit saanut kotoas. Et sä niinku huomannut siinä, että mitä outoa. Mutta sitten kun Jumala lähti niinku puuttumaan ja puhumaan ja niinku uskovaisia ihmisiä ilmestyi elämään, niin sitten sä pikkuhiljaa niinku tajusit, että on jotakin muutakin. Et nämä asetukset, mitkä on meillä kotona kasvatettu, niin on niin kieroutuneita, että vaan niin kuin jotakin muutakin on, mitä sä jäit sitten ihmettelemään, kun sä katsoit uskovia ihmisiä, että näissä nyt on jotakin semmoista, mitä mä en ole nähnyt.
1: Osaisitko kertoa, niin kuin, että mikä se oli se, mitä se uskova omisti?
2: Mitä no päällisin puoli jo pelkkä se niin kuin niiden elämä, niin kuin se niin kuin arkipäivä elämä. Ja se, niin kuin, kun vaikka sä menit vaan kahville niiden kotiin, niin sä näit sen semmoisen rauhan siellä ja sitten arvot, eri arvot. Siellä ei ollut niin kuin, niissä uskovissa ihmisissä ei heijastunut semmoinen niin kuin maailman henget. Ei raha, ei väkivalta, ei mitkään, niin kuin, arvot oli ihan eri niissä uskovissa ihmisissä.
1: Joo. Mä tiedän, että ne oli vahvasti juurtunut kotoa ne opitut tavat. Ja kun sä tulit uskoon, niin tämä Raamattu ja Jumalan sana rupesi muuttamaan sitä sun elämää sitten. Niin mitä siinä elämässä kaikkea muuttui ja mitä sun kotiin sitten niin kuin tuli?
2: Silloin kun mä tein uskon ratkaisu joku parikymmentä vuotta sitten, niin Jumala lähti puhumaan mulle yöllä unessa. Ja siinä unessa mä kävin semmoisen hetken, että Jumala niin kuin tuli hakea omansa poissa. Ja mä jäin sitten tänne maailmaan ja mä rupesin etsiä lapsia siinä unessa. Ja se oli niin toden tuntunen se uni, että aamulla kun mä heräsin, niin mä tajusin, että mun on niin kuin tehtävä jotakin. Että mä en halua olla se ihminen, joka jää tänne. Ja niin kuin varsinkaan ilman lapsiani. Sitten mä en niin kuin ihan tarkkaan nyt muista, mutta jotenkin siinä sitten oli seurakunta aina kumminkin likellä. Ja mä kävin seurakunnassa vaikka sitten niin kuin siinä aikuisiellä, vaikka en mä ollut uskossakaan. Ja sitten mä vaan niin kuin hakeuduin seurakuntaan ja tein uskonratkaisun. Niin kuin. Ja sitten se muutos, mikä tapahtui, niin se oli niin täydellinen muutos, että mä lähdin heti toteuttaa kaikki ne mitä siinä Raamatussa sanotaan, että menen naimisiin ja sitten liity seurakuntaan, käy kasteilla. Kaikki ne, mitä Raamattu kehotti, niin kaikki niin kuin mä lähdin heti toteuttaa. Ja totta kai se muutos siinä sitten näkyy myös ulkopuolelle ihmisille.
1: Mä muistan sen ajan, kun se tuli se muutos. Ja sun mies tuli uskoon ja te yhdessä palvelitte sitten seurakunnissa jo. Ja muistan senkin, kun lapsetkin myös sitten omas sitä jotenkin. Niin miten se niin kuin tänä päivänä sitten näkyy sun elämässä ja ylipäätään sun perheen elämässä? Miten Jeesus on siellä?
2: No Jumala on mukana. Se on joka päivä mukana. Ja en mä oikeastaan enää tänä päivänä saisi kuvitella elämää ilman Jumalaa. Et tietenkin tämän parinkymmenen vuoden aikana on tullut luopumisia. Mutta ne on ollut hetkellisiä, ne maailmanjaksot. Ja jotenkin varmaan tarpeellisiakin. Ne on ollut kasvatuksen paikkoja. Ja aina kun on uudestaan löytänyt Jumalan kasvot, niin ne on ollut likempänä Jumalaa. Ne on vienyt aina ne maailmassa olevat hetket, niin ne on vienyt likemmäksi Jumalaa kumminkin. Ja mä oon kiitollinen siitä, että koko tämän mun uskoolon aikana mä oon aina saanut olla seurakunnassa palvelemassa. Jumala on vienyt mua moni eri seurakuntiin, että mä oon ollut Vorossa vapaakirkolla ja sitten Urjalassa vapaakirkolla ja Tampereen vapaakirkolla ja jokaisessa näissä mä oon saanut jossakin työmuodossa aina olla mukana. Ja seurakunta on niin kuin tosi tärkeä. Nyt on ollut semmoinen hiljainen jakso niin kuin seurakuntaelämästä. Mutta sitten Jumala on siitäkin puhunut, että niin kuin äiteydestä, että on aika olla äiti. Ja nyt niin kuin käydään sitten näitä asioita läpi lapsien kanssa. Mulla on 3 lasta. Aleksia, Rikita ja Soraya. Tytöt on aikuisia, ne on maailmalla ja Aleksi on kotona. Että kyllä niissä sitten omat murheensa on.
1: Varmasti. No mä halusin vielä palata siihen kun sanoit, että on uskovasta kodista ja olit ominut näitä tarpeita tai oppeja kotoa, maallisia oppeja. Niin mitä sä haluaisit antaa neuvoksi niille ihmisille, jotka ei ole uskovasta kodista ja miettii aina näitä uskovia, että onko ne niin kuin parempia tai?
2: Niin, neuvo uskomattomalle ihmiselle. No mitäs mä niin kuin haluaisin sanoa? Että kuuntelee sydäntä, kuuntelee sitä, mitä Jumala siellä puhuu ja ottaa niin kuin rohkeasti sen Jumalan sanan vastaan. Että Pyhä Henki ilmoittaa kumminkin sen niin konkreettisesti, että ei siinä vaikka ole niin kuin uskovainenkaan ihminen, niin se kyllä erottaa sen puheen. Että ei lähde sille niin kuin tielle, että aina epävarmuudelle niin kuin sijaa, että ottaa sen vastaan, eikä ajattele, mitä ne muut ajattelee siinä niin, että en mä nyt voi uskoon tulla, kun ei ole ikinä mistään Jumalasta kuullutkaan. Että rohkeasti vaan, niin se on meidänkin perheeseen tullut, vaikka me olla uskovaisista kodista. Ja tänä päivänä suuri osa on 7 sisaruksista. Me ollaan kaikki uskossa ja vanhemmat on uskossa ja saadaan palvella elävää Jumalaa.
1: No, kerro vielä lyhyesti siitä, että mitä sun elämään kuuluu nyt tällä hetkellä?
2: Viimeiset 2 ollut tosi, niin kuin voisi sanoa, että jos näitä vertauskuvia antaa, niin myrskyisää. Todella myrskyisää. Ja eilen viimeksi kävin tuossa tuossa palvelussa ja rukoilin just lasten puolesta, että jaksaisi itse seistä siinä muuriaukossa, mihin Jumala on asettanut. Mutta Jumalan kanssa yhdessä niistä selviää.
1: Aamen. Niin, mä haluan toivottaa siunausta sulle ja sun perheelle ja koko sun elämä yllä.
2: Samoin, Henkka.

Siinä kuulemme Anitan uskoontulostorin ja Henri Lindgren haastatteli. On tullut aika kiittää sinua, hyvä kuulijani, kun kuuntelit kanssani One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tämä radio-ohjelma uudestaan tällä Radio Daysa vielä tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. Mutta nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuilla jatkoa ja kuulla taas ensi keskiviikkona. Jumalan siunausta elämääsi. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: enää.
1: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
6: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
7: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
8: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Entinen pääministeri, SDP:n Antti

0: eduskunnasta. Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
5: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
7: Jeppu ja ihmisen ääni.
8: Rakkaat, rakkaat, Jippu täällä. Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Ja onpa ollut ihanaa aloitella näitä ohjelmia ja näiden tekemistä tänä syksynä. Ja mä en halunnut valita sellaisia aiheita, jotka jotenkin puhututtaa, kolahtaa, joita mä haluan tuoda teille myös esiin. Ja kauhean monelle ei tule yllätyksenä se, että mä oon alkoholisti perheestä. Eikä tule kellekään yllätyksenä, että mä oon alkoholistin läheinen ja että mun aviomies on toipuva alkoholisti ja narkomaani. Ja mä oon myös itse entinen päihderiippuvainen ja saanut olla raittiina. Tämä on meidän elämää ja meille ja teille kuulijoille ihan tuttu asia. Ja mun aviomiehen työ keskittyy voimakkaasti siihen, että Sami tekee Turun Mikaelin seurakunnassa päihde- ja terapiatyötä nimenomaan alkoholistien kanssa ja narkomaanien. Ja myös mun evankeliumin työ on painottunut tosi pitkälle myös siihen, että jos on joku ihmisryhmä, joita kohtaan mulla on niinku semmoista ihan oikeasti täysin aitoa ymmärrystä, niin on alkoholistit ja narkomaanit. Tänään meillä on vieraana International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bab. Tervetuloa, Anne.
9: Kiitos oikein

0: paljon.
1: Ja Anne on täällä ihan todella, todella hyvästä syystä. Nimittäin me tavattiin Annen kanssa, onko se nyt jo 2 vuotta sitten Raumalla?
0: Suunnilleen taitaa olla. Melkein. Vai puolitoista vuotta sitten suunnilleen.
1: Joo. Ja mä olin keikalla Raumalla ja sä olit sitä katsomassa, mutta jotenkin aiemminkin mä olin ollut sun mielessä liittyen tähän teidän päihdetyöhön, kansainväliseen päihdetyöhön ja projekteihin, mitä teillä on ympäri maailmaa, mitä tänään sitten tässä Ihmisen ääni -ohjelmassa käydään läpi. Ja jotenkin heti synkkas tuli semmoinen, että hei, olisiko tässä joku Jumalan juttu. Mua pyydetään paljon mukaan kaikenlaiseen ja mä haluaisin hirveästi lähteä kaikkeen. Mä oon semmoinen ihminen, että mä haluan auttaa mä haluan auttaa noita, mä haluan auttaa lapsia, mä haluan auttaa vanhuksia, mä haluan auttaa. Eli omalla tavallaan on annettu tämmöinen maailmanpelastajasyndrooma. Ja sehän annettu myös sulle, Anne.
0: Niin on.
1: Joo. Ja se, kun annetaan niin kuin lahjaksi kiroukseksi, koska se vie yöunet joskus, se vie väsymykseen. Milloin sulle annettiin tämä maailmanpelastajan syndrooma?
0: Ja mä taisin melkein syntyä sen kanssa, koska äiti sanoi, että mä pienenä kiikutin ruokapöytään lautasia ja kerroin, että ne on mun mielikuvituskavereita, jotka on orpoja lapsia.
1: Eikä.
0: Kyllä, eli sydämestäni mä oon vissiin sieltä pienestä asti ollut jotenkin vahvasti empaattinen ja sitten myöhemmin niin mä olin tosi aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, mutta myös mulla oli paljon muita harrastuksia koko nuoruuteni.
1: Esimerkiksi
0: mä juoksin, mä olin partiossa, mä olin 4H-kerhossa, mä tanssin, jatsbaletti, mä tein vaikka mitä. Ja mä olin aina mukana niissä kaikissa ryhmissä ja jotain kautta sitten onnistui vielä jahkautua niiden ryhmien ohjaajiksi. Eli mä hirveän nuoresta asti opin ottaa vastuuta toisista ihmisistä ja toisista lapsista ja nuorista.
1: Joo.
0: Ja sitten ehkä sen takia luonnollisesti, kun mä lähdin miettimään, että mihin mä lähdin opiskelemaan, niin mä lähdin opiskelemaan diakoniksi.
1: Joo.
0: Ja Pieksämäellä sitten valmistuin diakoniksi, mutta mä tein osan niitä mun opintoja sitten myöskin kansainvälisesti. Mä tein semmoisen eurooppalaisen sosiaalityön tutkinnon ja mä pääsin siinä Tanskaan ja Englantiin osana niitä mun opiskeluja näkemään myös siellä niiden yhteiskuntien sitä ihmisten hätää ja kärsimystä, kun kristillistä sosiaalityötä opiskelin ja sitten tämä tutkinto oli eurooppalaisen sosiaalityön tutkinto.
1: Sä puhuit nyt Tanskasta esimerkiksi. Ajatellaan, että suurella mittakaavalla katsotaan tämmöisiä maita, niin että hyvinvointivaltioita, siis kaikki hyvin. Onko se semmoista samaa hätää, mitä täällä Suomessakin on? Alkoholiongelmia, parisuhdeväkivaltaa, mitä sä näit?
0: Joo, juuri näitä samoja asioita. Ehkä se, kun lähtee Suomesta jotenkin, on niin tottunut siihen Suomen systeemiin, miten se toimii. Että vaikka Tanskassa on samalla lailla hyvinvointivaltio.
1: Onko siellä myös sosiaaliturva?
0: On vahva sosiaaliturva ja niin on myös kyllä Englannissakin, mutta Tanskassa mä koin, että se yhteiskunta oli valtavan paljon liberaalimpi. Siellä jotenkin niin kuin nuoret esimerkiksi juhli tosi myöhään aamuun asti, aika rajustikin myös opiskelijanuoret. Ja sitten taas Englannissa näkyy kyllä heti selkeästi se yhteiskunnan niin kuin jakautuminen, että siellä on todella syrjäytyneitä ihmisiä, jotka monennessa polvessa on esimerkiksi alkoholisteja tai hyvin vähävaraisia perheitä.
1: Mä tunnen 2 tyyppisiä ihmisiä, maailmanpelastajia, jotka on vaan syntynyt sellaisiksi, että ei niin kuin pysty jättämään ikään kuin antamatta kolikkoa, kun kävelee romanikerjäläisen ohi, taikka ihan minkä tahansa ihmisen ohi, ei pysty olla nostamatta toista. Siis tämmöinen sydän. Tai sitten on itse kaatunut ja tullut nostetuksi ja sitä kautta haluaa auttaa. Ja mä kuulun niihin, että mä varmasti en syntynyt ihan noin empaattisena kuin sinä, tai niin kuin mä olin ehkä itse apua tarvitseva, kun mä synnyin. Eli mä olisin varmasti tarvinnut sun kaltaisen kaverin, joka olisi tuonut mulle lautasia pöytään. Mun lapsuushan on ollut korjatakseni ihan hyvä, siis alkulapsuus, hyvät vanhempasuhteet, mutta se alkoholi ihan varjosti sitä meidän elämää kuitenkin koko ajan. Sitten on ollut myös monilla hirveän ehkä vääristynyt käsitys, minkä voin korjata tässä ohjelmassa, niin että mä olisin niin kuin ollut hyvin voimakkaasti alkoholisoitunut niin kuin nuori, mun ongelmat oli ehkä enemmän alkoholisin läheisen ongelmia. Mm. Eli mun läheiset oli päihderiippuvaisia, joita mä yritin sitten pelastaa. Ja mä sairastuin tässä prosessissa semmoiseen läheisriippuvuuteen ja muiden hoitamiseen. Ja mulla on esimerkiksi tässä työssä, mitä mä teen, niin koko ajan pidettävä niin kuin tarkasti mielessä, että kun mä nyt autan esimerkiksi tässä päihdetyöprojektissa, josta kohta aletaan kertomaan, niin mä muistan pitää aina huolta itsestäni.
0: Kyllä.
1: Miten sä pidät huolta itsestäsi, kun sä oot auttaja, ammattiauttaja? Eli kerro kuitenkin se, että mitä sä teet tässä International Bull Crossissa, ja samaan aikaan sä vastaat myös siihen, että miten kaiken sen auttamistyön keskellä sä huolehdit itsestäsi.
0: Joo. Mä oikeastaan, mä nyt aloitan itse asiassa sillä, mä kerron kohta vähän enemmän siitä, mitä mä teen työkseni, mutta mä opin varmaan sen itsestäni huolta pitämisen, kun mä olin Englannissa 10 vuotta töissä. Mä olin hirveän nuori, kun musta tuli kristillisen pelastusarmeijan omistaman päihdekeskuksen. Ensin mä olin niin kuin semmoinen tiiminjohtaja ja sitten mä aika nopeasti tulin varapääjohtajaksi, kun mä olin 24-vuotias ja 27-vuotiaana musta tuli sen yksi niin kuin koko keskuksen johtaja. Ja mulla silloin syntyi mun ensimmäinen lapsi myöskin, kun mä olin 27. Ja se työ oli sitä, meillä oli huumevieroitusyksikkö, lähinnä heroin riippuvaisille, kuntoutusyksikkö, sitten asunnottomien asuntola. Ja suurin osa näistä ihmisistä oli todella, heillä oli monenlaisia elämänongelmia. Ja siinä työssä oppi sen, että ne lähimmäiset tarvitsi aina sua. Eli aina jotain sattui ja tapahtui ja aina tarvittiin. Ja yhden asiakkaan sanat on jäänyt mun mieleen tosi vahvasti. Mä menin kerran keskellä yötä sinne keskukseen, kun siellä oli ollut, joku oli ottanut yliannostuksen. Ja mä menin debriefaan sitten niitä muita asiakkaita, jotka asui siinä yksikössä. Ja semmoinen nuori mies sanoi mulle, että Anne, että mitä sä täällä teet? Mä sanoin, että mä tulin kattoon, että onko teillä kaikki hyvin, että miten te pärjäätte, kun teidän kaverille kävi näin. Ja se sanoi mulle, että Anne kuulee, että mun äiti oli opettaja, mun isä oli lakimies ja mä olen heroinikäyttäjä. Mulla oli kaikkea, mitä maailmassa voi olla, mutta mun vanhemmille ei ollut mulle aikaa. Et mee sä nyt sinne kotiin sen sun lapses tykö, joka oli silloin
1: Joo.
0: vauva. Ja
1: aika kova tälli. Joo.
0: Ja mä sanoin sitten siihen, että joo, että kyllä mä osaankin pitää rajat, että mä pidän työt töinä ja sitten sen vapaa-ajan, minkä mä oon perheen kanssa, niin mä oon ihan oikeasti perheen kanssa. Mutta nyt se mun pikkunen nukkuu ja nyt te tarvitte mua, että nyt mulla on aika olla tässä teidän
1: Joo.
0: kanssa. Ja siinä työssä mulla on ollut myöskin hyvä tuuri siinä, että mä oon aina saanut itselleni hyvän työvalmentajan tai jonkun sparraajan tai coachin, koska myöskin mä olin nuori naisjohtaja. Naisjohtajilla on myöskin vielä sitten monesti vähän niin kuin semmoinen kovempi homma päästä niihin johtoaseman tehtäviin läpi. Englannissakaan siinä keskuksessa ei ikinä ollut ennen naispääjohtajaa. Ja se äidin rooli sitten, kun se yhdistetään myöskin sitten tuommoiseen vahvaan kutsumukseen, niin se vaatii sitä, että luottaa siihen, että Jumala jatkaa siitä, mihin mä jätän jokaisen päivän päätteeksi homma.
1: Kyllä. Aamen. Tämä on täysin mun elämästä. Mulla on ihan sama kokemus äitinä, että mä omalla tavallaan oon kamppailu koko ajan sen kanssa, että mä oon joutunut tekemään tosi tiukkoja valintoja. Ja mä oon oppinut nyt siihen, että mä oon nyt sanonut ei. Että mä pidän esimerkiksi nyt rakkaat kuulijat, meillä on Annen, mun miehen ja Annen kanssa tämä yhteinen päihdetyöprojekti, josta me tänään halutaan nyt myös avata. Niin tämä oli semmoinen projekti, jonka mä niinku koin, että mä voin valita. Ja mä valitsen yhden, johon mä niinku antaudun kerrallaan. Ja kun me tavattiin siellä Raumalla, niin mä ajattelin, että tämä on tämä juttu ja tätä lähdetään rakentamaan. Tätä on pikkuhiljaa rakennettu ja päästy eteenpäin. Eli paljastetaan nyt kuulijoille, että mitä me ollaan tässä tekemässä ja mihin me ollaan laittamassa meidän resurssit ja aikamme.
0: Joo, eli International Blue Cross on maailmanlaajuinen kristillinen päihdejärjestö, joka toimii 40 maassa. Ja Suomessa Sininauhaliitto on meidän jäsenjärjestö, eli Sininauhaliitto tekee Suomessa kristillistä päihdetyötä aivan upealla tavalla. Ympäri Suomea noin 100 jäsenjärjestöä toimii Sininauhaliiton alla. Ja tämä hanke, mitä me tehdään nyt, niin me ollaan menossa Botswanaan. Eli Botswana on mukava pieni maa Afrikassa, ei kauhean kaukana Etelä-Afrikasta. Ja siellä meillä on jäsenjärjestö nimeltään Blue Cross Botswana. Ja heillä on valtava tarve siihen, että he sais koulutettua vertaistyöntekijöitä. Eli joillekin voi olla tuttua AA-työ, niin tässä kristillisessä vertaistukityössä me koulutetaan ohjaajia sieltä Sinisen ristin vapaaehtoisista. Joillain saattaa olla itsellä oma kokemus päihteiden käytöstä ja osalla on sitten vähän kuin mulla vahva kutsumus siihen, että haluaa olla käytettävissä. Mutta se, minkä takia se on niin valtavan tärkeää lähteä sinne Botswanaan, on, koska siellä on hirveän vähän hoitomahdollisuuksia näille päihteen käyttäjille olemassa. Tällä hetkellä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ei ole mitään sosiaalipalveluita, joiden kautta saat avun vasta.
1: Kun ajatellaan, että Suomen tilanne on se, että täällä on niin kuin kymmeniä katkopaikkoja, päihdeklinikoita. Sanotaan, että on Suomessakin suljettu hyviä hoitomuotoja, muun muassa Kiskon päihdehoito jo monta vuotta sitten. Mä muistan, milloin se on laitettu kiinni, mutta monia semmoisia hyviä päihdehoitomalleja on jouduttu niin kuin resurssien takia laittamaan kiinni, mutta silti Suomen tilanne on se, että jos sä haluat, oot valmis raitistumaan, niin Suomessa kaikille on se mahdollisuus.
0: Kyllä.
1: Ja mun ja Samin, eli mun puolison yhteinen näkyä on se, että me halutaan olla mukana tässä teidän projektissa kouluttamassa Botswanassa oman kokemuksemme kautta niitä työntekijöitä auttamaan narkomaaneja ja päihdeongelmaisia ja kaiken muunlaisia. Mun tehtävä on erityisesti keskittyä niin kuin naisiin, naisnarkomaaneihin ja alkoholisteihin, koska teille kuulijoille, jotka ette tunne päihdemaailmaa, niin naisen rooli päihdemaailmassa on ihan toinen kuin miehen. Ja sen takia, miksi tämä työ tuntuu meistä kutsumukselta, musta ja Samista on se, että meillä on molemmilla tarkka paikka. Sami huolehtii ikään kuin miesten tarpeista, miesten kokemuksista narkomaanina. Mun niin kuin ehkä se osaamisalue on, että mitä on olla nainen ja alkoholisti, mitä on olla nainen narkomaani maailmassa. Siihen liittyy seksuaaliset haavat, väkivaltaisuus. Nainen menettää oikeastaan huumemaailmassa niin kuin täydellisesti eri asioita kuin mies. Ja meidän tarkoitus on oikeastaan nyt Annen kanssa, Samin kanssa ja itseni kanssa tuoda esiin myös samaan aikaan meidän oman kokemuksen kautta päihdeongelmaa Suomessa ja tehdä sitä työtä jo täällä ja keskittyä siihen paljon, mutta myös kansainvälistyä siinä ja viedä sitä sanomaa ja sitä oppia, mikä Suomessa on jo kehittynyt korkeammalle niin niihin maihin, jossa sitä semmoista päihdetietoisuutta ja hoitomallitietoisuutta ei ole.
0: Ja myöskin se on ihan valtavan tärkeää, kun me saadaan sut sinne, Jipuon, koska sen musiikin välityksellä me saadaan kutsuttua näitä nuoria ja näitä ihmisiä, joilla on se päihdeongelma. He voi tulla mukaan, koska Botswanassa yksi suurin ongelma, minkä takia ei tavoiteta päihteiden käyttäjiä, on se, että poliisit vähän niin kuin vainoo niitä ja se on niin kriminalisoitu se tilanne, että niiden on niin kuin vaikea tulla hakemaan apua. Mutta sitten kun me voidaan kutsua heitä esimerkiksi just musiikin ja konsertin kautta, niin me saadaan heihin yhteys ja sen kautta he pääsee näihin ryhmiin mukaan.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on Blue Cross Internationalin pääsihteeri Anne Bab ja keskustellaan kansainvälisestä päihdetyöstä, mutta keskustellaan myös maailman pelastamissyndroomasta ja siitä tarpeesta ikään kuin, että ei voi hengittää, ellei saa auttaa. Siis ei voi elää, ellei jollain tavalla tartu asioihin. Siis tämmöistä työtähän, narkomaanityötä, voin sanoa, ei tee kukaan muu kuin NS-hullu, siis Jumalan hullu, koska se onnistumisprosentti on tosi surullista sanoa, on erittäin pieni. Sitä ei mitata sillä tavalla, että joo, me olemme nyt tehneet tässä tällaisen paketin ja Jippu lähtee laulamaan tässä nyt Botswanaan ja sitten me kirjataan ylös kaikki raitistuneet ja sitten mä tuun Suomeen ja sitten lukee, että no ainakin 15 heroinisti ja lopetti sen käyttämisen. Ei, vaan mä oon elänyt narkomaanin lähellä itse 20 vuotta. Itse en ole kovia huumeita käyttänyt, mutta lähipiiri on lähes kaikki joko kuolleita huumeisiin tai sitten edelleen huumeita käyttäviä tai sitten raitistuneita. Ja mitä mä oon paljon oppinut tästä sairaudesta, siis päihdeongelmasta, on se, että sitä ei mitata oikeastaan onnistumisella, vaan sillä, että saadaan jopa tämä narkomaanin ihmisarvo, se olematon ihmisarvo, siitä huolimatta, vaikka hän käyttäisi, niin uudelleen niin kuin uusiutumaan. Mitä mieltä sä oot tästä ajatuksesta? Eli siis, että kun sä oot vuosia nähnyt heroinisteja ja muuta, niin sähän palaat aivan siis raadoksi, jossa mittaisit tätä jossain lukemissa.
0: Kyllä. Siis juuri tämä, se on juuri näin, tätä ihmisarvotyötä tämä on, ja Suomessa Sininauhaliitto kutsuu sitä myös juuri siksi, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma, rakas ja arvokas. Ja se, mitä valintoja ja mitä reittejä elämässä ihminen sitten ottaa, ja se ryöväri siellä ristinpulla ihan yhtä arvokas kuin meistä jokainen. Ja niin mä näen näistä jokaisen ihmisen, joka on heroinikäyttäjä. Se rakkaus täytyy löytää sieltä niin kuin sen kaiken sotkun keskeltä. Ja usein mä oon kokenut, että ihmiset, jotka on riippuvaisia, niin ne on niistä kaikkein herkimpiä ihmisiä.
1: Kyllä, siis se on näin. Ajatellaan näin, että on munkin sisko, joka menehtyi päihteisiin viime kesänä heinäkuussa 20 vuoden suonen sisäisten huumeiden käyttämisen jälkeen, ja jos ajatellaan meidän perhettä, miten niin kuin voimattomassa tilassa me kaikki oltiin, ja mitään ei voinut niin kuin tehdä. Tietenkin on aivan eri asia olla ammattityöntekijä kuin perheenjäsen, joka läheinen kärsii narkomaniasta. Mutta siinä mä opin jotenkin sen, että voimattomuus päihdeongelman edessä on niin käsittämätön, että oikeastaan jäljelle jää vaan rukous, rakastaminen, että kaikki vaatimukset pitää jo niin kuin omalta vaan niin kuin jättää. Ja niin kuin mun siskolle kävi mitä kävi, hän ei koskaan elämänsä aikana saanut kokea raittiutta, mutta hänellä oli syvä usko Jeesukseen. Ja tässä työssä nyt, mitä lähdetään tekemään, niin minkä mä koen sydämen kutsuna, haluan kuulijoille sanoa, on se, että edes sitä raitistumista tärkeämpi on se, että se narkomaani, jos ja kun sen elämä päättyy siihen, että se käyttää niitä huumeita niin kuin hautaan asti, että sitä ei pystyttäisi saada pysäyttämään, vaikka se olisi se pyrkimys, niin hän saisi kuolla uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on se mun syy, että kun mun sisko menehtyi viime heinäkuussa, niin mä ymmärsin, että hei, mun siskolla oli jotain kuitenkin semmoista, mitä välttämättä kellään ei ollut, eli usko Jeesukseen, vaikka hän kyllä menetti muuten koko elämänsä.
0: Ja se on just niin, että kun se on siinä hyvin lähellä se ihminen, niin se toisen kantaminen on silloin sitä rukoilemista. Ja ulkopuolinen auttaja voi käyttää niitä meidän upeita tekniikoita, mitä tässä maailmassa on todettu toimiviksi, että voi kulkea sen ihmisen rinnalla ja auttaa eri ammatillisin keinoin. Sun miehes myös osaa valtavan upeita keinoja, miten hän auttaa myös monia päihdeongelmaisia, kun hän heidän kanssaan keskustelee. Ja kun me yhdistetään nämä meidän ammatilliset taidot, niin me voidaan oikein niin kuin palvella sitä ihmistä. Kun mä Pelastusarmeijalla olin töissä, niin mä pääsin käymään siellä William Booth Collegeissa, joka on Lontoossa. Ja siellä on iso semmoinen kivinen plakaatti siellä maassa, jossa lukee With Love Serve, rakkaudella palvele. Ja kun mä sen ekan kerran siinä näin, niin se kolahti mulla niin, että mä aloin itkemään.
1: Joo.
0: Koska mä koen, että se on juuri niin, että mä laitan yhteen sen todennetun ammatillisen taidon. Sitten mä laitan mun uskon siihen, joka vie mut siihen työhön. niin kuin sä sanoit, tämä on sellaista työtä, että jos ei siihen ole semmoista kutsua, niin se voisi olla tosi raskasta.
1: Niin, ja se omalla tavallaan ei palvele ketään, koska sitä ei omalla tavallaan mitata niin kuin tuloksissa.
0: Juuri näin.
1: Vaan sit se olisi vaan uuvuttavaa. Mitä käytetään näissä teidän kohdemaissa, eli missä te teette tätä työtä, niin millainen on niin kuin se peruspäihde, mitä siellä käytetään ja millaisten ongelmien keskellä tätä työtä. Nyt esimerkiksi Botswanassa tai Brasiliassa tai missä sä teet, niin tällä hetkellä. Mikä on se päähuume ja pääongelma?
0: Niin yllättävää, kun se monelle voi olla, niin alkoholi on silti maailmalla jo edelleen se päähuume. Mutta sitten sen jälkeen on ihan, riippuu niin paljon maasta, koska niin kuin Brasiliassa ollaan siellä niiden huumeiden niin kuin viljelyn ja tuottamisen niin kuin lähteillä, ja sitten taas jossain toisissa maissa on niin kuin eri tilanne, että alkaa olla synteettisiä huumeita, jotka on aivan hurjia. Ja eli se kirjo, mitä aineita on liikkeellä maailmanlaajuisesti, niin on aivan valtava. Nyt kun mä olin Englannissa, mä kysyin, että mikä on tämän hetken ongelma, niin he sanoivat, että se on tämä spice, joka on synteettinen sekä melska kannabiksesta johdannaisia ja sitten synteettisesti sekoitettu siihen jopa rotan myrkkyä. Ja siellä on ihan valtavia yliannostusongelmia tällä hetkellä, ja ihmiset on niin kuin zombeja, kun ne käyttää sitä, ne unohtaa tunniksi tai pariksi kokonaan, niin kuin ne ei tajua, missä ne on ja mitä ne tekee. Ja ne sätkän pätkät, mitä löytyy maasta, kun toiset kierittääkin niistä uuden sätkän ja luulee, että se on tupakkaa ja se onkin sitten tätä spicea, niin siellä on tullut tällaisia yliannostuksia nyt esimerkiksi Englannissa. Eli nämä synteettiset huumeet on nyt todella hurjia, ja siihen ei ole vasta-ainetta, kun heroiininkin pystyttiin antamaan edelleen niin kuin vasta-aine. Kun jos joku meni yli, niin naloksenilla pystyttiin auttamaan se ihminen. Niin näille huumeille ei löydy vasta-ainetta, ja sen takia ne on niin pelottavia ja vaarallisia.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, ja vieraana on International Blue Crossin pääsihteeri Anne Bapp. Puhutaan huumeriippuvuudesta, huumeongelmasta, kansainvälisestä huumeongelmasta ja työstä, johon olen antanut kutsumukseni aviomieheni kanssa, ja halutaan tuoda myös Ihmisen ääni-ohjelmassa narkomaanimaailma, julki, ihmisten silmät saada auki. Mitä on olla narkomaani, mitä on se elämä? Sä sanoit, että synteettiselle huumeille ei ole mitään vastalääkettä. Mitä sä sanoisit, jos mä sanon, että meillä on yksi lääke ja se on Jeesus Kristus?
0: No se on totta. Siihen vierotukseen sitten löytyy tämä lääke. Eli että se ihminen haluaa lähteä kulkemaan sitä tietä, niin se on kyllä se paras tie. Ja mä oon nähnyt hirveän paljon upeita tarinoita, jossa ihmisen elämä on kääntynyt aivan totaalisesti ympäri sen jälkeen, kun hän on löytänyt.
1: Kerroksä vähän muutamia sellaisia tarinoita, jotka sua sun työuran aikana on puhutellut?
0: Joo. Mä muistan semmoisen nuoren pojan Englannin ajoilta, joka tuli sinne meidän pelastusarmeijalla, oli aina semmoinen pieni kappeli siinä keskuksessa, ja hän alkoi käymään siellä juttelemassa meidän niiden hengellisen työntekijöiden kanssa, ja hän löysi Jeesuksen ja sai jätettyä kaiken heroinin käytön taaksensa. Siinä oli vielä, koska hän oli kaunis nuori poika, hän oli tosi paljon hyväksi käytetty siellä piireissä, ja se on kovaa. Mä tuntuu liian kovalta jopa näitä kaikkia tarinoita kertoa.
1: Kun ne kerrotaan Ihmisen ääniohjelmassa, kerrotaan aina kaikki.
0: Voi kertoa kaikki. Joo, eli tämä nuori poika oli tietenkin sillä maksanut niitä huumeitaan, että häntä oli hyväksi käytetty. Ja sitten se vapautuminen, kuinka voi saada nuoren miehen vapautun sitten tämmöisestä hyväksikäytöstä. No Jeesus siihen pystyi. Ei mikään terapia, ei mikään muun apu, mutta Jeesus pystyi täysin parantamaan tämän ihmisen. Mutta haasteena siinä on se, että kun tällainen ihminen tarvitsee sitten pitkäaikaista tukea. Ja sen takia nämä tämmöiset kristilliset vertaistukiryhmät on valtavan tärkeitä, koska ammatillinen apu on sulle vaan käytteillä silloin, kun on toimistot auki. Mutta vertaistuessa sä voit soittaa sille kaverille, joka on siinä kristillisen vertaistuen ryhmässä myös illalla, viikonloppuna ja niihin aikoihin, kun muuta tukea ei ole saateilla.
1: Ja tämä on se, mitä myös mä haluan korostaa teille kuulijat, että mikä on pitänyt mut raittiina, mikä on varmasti pitänyt raittiina myös aviomieheni 12 vuotta, on se, että meillä on koko ajan siis entisiä narkomaaneja, jotka ovat raittiina ja alkoholisteja, niin ystävinä, joiden kanssa me voidaan jakaa se kokemus menneisyydestä, jolle mä voin soittaa nyt, kun mä lähden tästä ulos, että et mulla on hei näitä tuntemuksia, mulla on viinan himoa tai mulla on menneisyyden muistoja, koska usein kun uskovaisissa piireissä joku jättää ikään kuin narkomaanielämänsä, rikollisen elämä, mikä kuuluu myös huumemaailmaan. Ja tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on täysin yleistä, että suurin osa myös miehistä myy itseään. Se ei ole lainkaan huumemaailmassa, että nainen on huora, vaan prostituoitu, niin kuin ehkä kauniimmin sanottu, voiko sitä kauniimmin sanoa, niin myös miehet, niin kuin sä sanoit, toimii. Ja heillä on tämmöisiä vanhempia miehiä, jotka sitten rahoittaa sen huumeiden käytön ja sitten samaan aikaan he maksaa tosiaan itsellään sen kaiken. Ja mä oon myös näitä tarinoita ihan lähipiirissä ja ystäväpiirissä, jotka, mutta se mitä mä yritän sanoa on, että Jeesus pelastaa meidät, mutta myös se, että me tarvitaan se tukiverkosto sen uskoontulon jälkeen, koska jos me sitten lähdetään uskovaisiin piireihin, jos ei kellään ole ollut näitä samoja kokemuksia, tulee ulkopuolisuuden tunne ja me ei jollain tavalla kuuluta, esimerkiksi mulla, sanon ihan suoraan, niin oikein hurskaissa ja hienoissa uskovaisissa piireissä, niin mä koen valtavaa ulkopuolisuutta. Mä oon entinen päihdemaailmasta, alamaailmasta tullut nainen, jolla on hirveä historia, oikein likainen langenneen naisen historia, monia miehiä ja paljon hyväksikäyttöä ja muuta, niin enhän mä voi hyvänen aika samaistua johonkin koko elämänsä uskossa olleeseen putipuhtaaseen ihmiseen. Ja tämän takia mä koen jopa joskus olevani kotona, kun mä teen työtä narkkareiden kanssa ja on niiden seurassa, koska mulla tuli sellainen, että mä oon nyt sentään niiden ihmisten parissa, jotka tietää, miltä musta on tuntunut.
0: Mutta kyllä mä näen sen, Ippu, niin, että meillä kaikilla on meidän omat taakat ja omat synnit ja omat lankemukset. Ja se ei ole pahempi kuin joku muu.
1: Niin,
0: ja se on varmaan se, mikä antaa mulle sen motivaation tähän työhön ja myös sen sydämen. Et mun mielestä se ei ole pahempi lankemus kuin joku toinen.
1: No se on nimenomaan näin. Ja sulla täytyy olla joku tämmöinen terve. Oliko sulla aina niin kuin selvä tämä, että joo, päihdetyö, se on se?
0: Ei ollenkaan. Että uskoa mä oon saanut kasvaa ihan pienestä asti, mikä on ollut mulle suuri siunaus. Mä itse asiassa poltin itteni kuumassa kahvissa semmoisena alle vuoden vanhana ja mä oon kantanut niitä arpia koko elämäni ja jotenkin mun äidin sanat siitä, että hän luotti siihen, että Jeesus pelastaa mut siitä, koska mä joudun olemaan silloin sairaalassa pitkän aikaa, olin tosi pieni. Ja jotenkin se on, mä oon niin kuin aina tiennyt, että Jeesus on halunnut mut johonkin juttuun. Ja mä oon luottanut siihen koko aika. Ja sä itse asiassa, Jippu, kyselit multa sitä laulua. Ja mä uskon niin täysin Jeesuksen hyvyyden voimaan.
1: Joo.
0: Siihen, että vaikka me saadaan olla rikkinäisiä, syntisiä, langenneita ja mokata uudestaan, koska meillä on armo, niin se hyvyyden voima, se menee kaiken sen läpi. Ja mä näen sen mun työssä. Mä näen sen, kun tämmönen nuori narkkari, kun hän löytää Jeesuksen ja sitten se vapauttaa. Tai kovaan, pitkän kaavan heroinikäyttäjä tai monihuumeiden käyttäjä vankilassa pamahtaa uskoon sen takia. Näitä tapahtuu myös Suomessa, koska siellä on upeata vankilatyötä, tehdään myös Suomessa. Ja ihminen tulee pois sieltä ja tulee ihan toisena ihmisenä tähän elämään.
1: Joo, se on, kyllä mäkin koen, että eihän, että jos mä sanoin, että tätä työtä ei tehdä niin, että katsotaan jotain tuloksia, niin totta kai sitä toipumista tapahtuu ja Jumalan ihmeitä. Siis voidaan puhua, että huumekentillä nimenomaan ne ovat ihmeitä, että ihmiset vapautuu. Mitä mieltä sä oot sitten tämmöisestä niin sanotusti, kun puhutaan huumeista, niin puhutaan myös niin kuin sielun vihollisuudesta. Puhutaan saatanasta suoraan sanottuna. Miten sä koet tässä sun työssä, onks nää niin kuin narkomaanit, alkoholistit, niin miten vahvasti niin kuin henkivaltojen sitomia sieluja sun mielestä? Miten sä koet?
0: Toiset enemmän ja toiset vähemmän nyt varmaan. Että kyllä mä näen sitten näitä, on niinku semmoisia ihmisiä, jotka on jotenkin semmoisessa oikein niinku kierteessä, että siellä on niinku paljon kaiken näköistä pahuutta. Joo. Ja silloin mä huomaan, mä koen hengessäni
1: koet
0: sen,
1: hengessä,
0: että nyt täällä on. Joo.
1: Mitä sä teet sitten?
0: Mä rukoilen, koska siihen ei mikään muu. Ei siihen mikään muu tepsi kuin rukoileminen. Mutta sitten mä sanoisin, että tässä maailmassa Jeesuskin sanoo, että on olemassa, että hänen allansa on monenlaisia, on tässä maailmassa monenlaisia henkivaltoja. Ja meidän täytyy olla tosi selkeästi Jeesuksen puolella ja ymmärtää, että myös nämä tämmöiset, ne yrittää vaikuttaa koko tämän maailman menoon. Joskus mä ajattelen jopa niin, että semmoiset itsekkäät pyrkimykset, mitä ihmisellä on esimerkiksi alkoholipolitiikan tekemisessä maailmanlaajuisesti. Afrikassa ei edelläkään ole, kun noin alle 10 maassa on kunnon alkoholilainsäädäntöä. Ja mä ajattelen välillä, että ne voimat ja vallat, jotka lopettaa niitä hyvien lakeen mahdollistamiseen, niin tuntuu, että ne ei ole tästä maailmasta. Me tapellaan niin kuin suuria pyöriä vastaan.
1: Kyllä, näin se on.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mulla on vieraana täällä International Blue Crossin pääsihteeri Anne Babb. Ja ollaan päästy aika syville vesille huumemaailmassa. Anne tekee työtä kansainvälisesti päihdeongelmaisten keskuudessa ja kokee kutsuna nimenomaan narkomaanit ja alkoholistit. Suomessahan erotellaan näin kummasti ja hassusti, jonka haluan kyllä antaa oikein rökitykseksi tässä ohjelmassa, että alkoholi olisi jotenkin kevyempi kuin heroini. Niin ihan tiedoksi nyt vaan kaikille, että alkoholi on täysin verrattavissa heroiiniriippuvuuteen, jopa syvempi ja vaikeimmin vieroituksessa oleva, hoidettavissa oleva ja salakavalampi, hitaasti imeytyvä aine, joka aiheuttaa esimerkiksi enemmän väkivaltaa, rikoksia kuin heroiini koskaan tai kannabis. Eli jollain tavalla tämä tämmöinen alkoholikulttuurin vähätteleminen on myös semmoista tiettyä käsittämätöntä huuhaata, jonka kanssa mulla on aivan hermot kireellä, että viini on viisasten juoma, sanoo Raamattukin, mutta sitä kyllä sitten humalainen suomalainen juntti laivalla nousee seisomaan ja sanoo viini on viisasten juoma ja ihan päissään ja sitten hakkaa muijansa hytissä. Että tämä on todellisuutta ja mun mielestä Suomi on yksi kans äärimmäisen vakavasta päihdeongelmasta kärsivä koko, se tulee sieltä sodan jälkeen jo meille se. Niin, nyt alkaa paahtamaan nämä omat tunteet, mutta sitä se on. Mitä mieltä sä oot Suomen tilanteesta nyt, kun sä se vertaat näihin kansainvälisiin?
0: Juuri viime viikolla tuli maailmanlaajuinen tutkimus ulos Lancetista, jossa todettiin, että kaikki alkoholi on ihmiselle haitallista. Se tuli vissiin torstaina vai perjantaina tämä tutkimus. Ja Suomessa mennään nyt vastoin tätä vähän meidän alkoholipolitiikassa. Meillä on ollut esimerkillinen alkoholipolitiikka. Meillä on alkoholimonopoli, joka kaiken tutkimuksen mukaan alkoholi, joka ei ole tavallinen kauppatuote, on hyvä, että se on ollut meillä alkoissa ja se on hyvin säädeltyä. Ja mitä enemmän meillä on alkoholia saateilla, sitä enemmän se aiheuttaa haittoja. Ja Suomessa on tällä hetkellä surullisesti hirveän vahva paine siihen, että me tuotaisiin kaikki alkoholi tavallisiin ruokakauppoihin.
1: Ja se on suuri into. Siis Suomi on suorastaan innolla laittamassa niitä sinne.
0: Siellä on valtava paine. Niin kuin alkoholiteollisuuden ja kaupallisten tahojen paine. Ja kuitenkin todennettu on, että saatavuuden lisääminen lisää haittoja aivan valtavasti. Myöskin jos se on se hinta liian alhaista, eli kun se tulee kauppoihin, tulee lisää kilpailua, niin sen jälkeen ihmiset ostaa enemmän. Ja myös markkinointi. Markkinoinnissa Suomessa ollaan löydetty hyviä säädöksiä nyt, että se on hyvin rajattua. Mutta viimeisin, että nämä alkopopsit tuli nyt meidän kauppoihin, nämä limuviinat, tuossa meidän uuden alkoholilain kautta. Ja saatavuutta on saatu lisää, että ravintolat on auki aamuun asti. Niin haittojahan siitä syntyy yhä lisää ja lisää. Ja mä toivoisin, että nyt tämä uusi tutkimus, joka viime viikolla julkaistiin Lancetissa, että nyt Suomessa päättäjät myös miettisi tämän uusiksi vielä. Että meidän ei tarvi lähteä siihen sille linjalle, että me tuodaan kaikki ruokakauppoihin.
1: Tässä kohtaa mä haluan aina vedota kuulijoihin, että ajatelkaa tämä aina lasten kannalta.
0: Just näin.
1: Tulee joulu, tulee vappu, iske makaa kännissä, äiti on humalassa. Eli joillekin tämä alkoholi on ihan jotain muuta kuin punaviini hienon pihvin kanssa. Suomalaisissa perheissä koko ajan tällä ajan lapset kärsivät alkoholismista. Joulua pelätään, joulu on taas tulossa. Ja taas lapset pelkää, isi tulee sieltä taas, lyökö se äiti ja muuta. Ja kaikki tämä on vaan sitä varten, että tämä yhteiskunta ei myönnä, että alkoholismi on sairaus, koko perheen sairaus ja koko yhteiskunnallinen ongelma. Ilman, että tässä demonisoidaan nyt mitään viinejä, niin mä tarkoitan vaan sitä, että kuinka moni lapsi Suomessa tällä hetkellä kärsii alkoholistikodissa. Ja kaikki juhlapyhät, kaikki ihanat asiat, ei juhannukset ja muut kesäreissut, ei ole heille sitä, että ihanaa nyt lähdetään puuhamaahan, vaan ne on oikeasti todellista totta. Onko sulla vielä, tuleeko sulla jotain sanomista vielä tuosta projektista, mitä sä haluaisit sanoa tai ylipäätään?
0: Ehkä sen haluaisin sanoa, että jos joku muu kokee, että haluaisi jollain lailla olla mukana, niin me tehdään paljon netin kautta työtä, tietokoneen kautta. Eli mä mielelläni otan vastaan vapaaehtoisia myös täältä Suomesta, joka voi omalta kotikoneelta tehdä sellaista vapaaehtoistyötä tämän meidän koko maailmanlaajuisenkin kristillisen päihdetyön hyväksi. Eli jos innostuu, niin sieltä meidän nettisivuilta voi laittaa mulle viestiä. www.ifbc.info, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot. Eli jos sulle tulee sellainen olo, että säkin haluaisit jotain tehdä, me joskus tarvitaan vaikka vaan suomen kielestä joku materiaali käännettynä englanniksi, tai sitten voi olla, että voi auttaa meitä tekemään jotain hyviä postauksia Facebookiin. Me toimitaan kristillisenä järjestönä myös vapaaehtoisten varassa, sen lisäksi, että meillä on meidän huippuosaavat ihmiset eri maissa, jotka tekee sitä työtä. Eli siihen pääsee mukaan myös semmoisella aika helpolla tavalla.
1: Ja ihan samalla tavalla kuin minä ja Sami ollaan tultu mukaan. Eli halutaan Samin kanssa myös lähteä tähän sydämestä ja antaa tälle siunauksen ja osaamisen, laulut ja muut, ja tukea tätä työtä henkilökohtaisista syistä, henkilökohtaisesta kutsumuksesta lähtöisin. Jos joku kysyy muuta, että miten sä valitset niin kuin narkkarit, että nehän on niin kuin yhteiskunnan rupu, ne vaan kuluttaa sosiaalikanavaa ja piikittelee tuolla ja jättää hiekkalaatikoille neulat ja lapset saa pelätä niitä ja ne riehuu Piritorilla tuolla Sörnäisen tunnelissa ja sen takia, että mun sisko oli siellä torilla. Mun sisko oli se, joka jätti piikkejä tunneliin. Mun perheenjäsenet oli niitä, jotka sammui sohville. Mun elämä oli niin, mun rakkaimmat ihmiset oli niitä, jotka eivät kyenneet huolehtimaan itsestään ja huumeet oli vienyt heidän sen elämän, koko elämän, kaiken. Niin mulle tuli sydämeen, että jos mä minkään muun lahjan voin siskolleni ja sen muistolle antaa, on se, että mä annan koko sydämeni narkomaanien auttamiseen niin kauan kuin henki pihisee. Ja tuon tätä asiaa esille. Yhdenkin narkomaanin raitistuminen pelastaa koko perheen ja kaikki lapset. Ja jos mun sisko olisi saanut kiinni raittiudesta, niin mitä olisikaan hänen elämä ollut, hänen lapset olisi saanut äidin takaisin ja muuta. Eli kuulija, silloin kun sä mietit siellä, tuomitset tai mietit näitä narkomaaneja, että miten ne ei saa itseään niskasta kiinni, niin ajattele aina, että se henkilö on jonkun isä tai äiti tai jonkun lapsi. Ja mitä ne käy läpi, että se nukkuu siellä ojan pohjalla, niin tämä jos joku on kauhun kuilussa ja saatanan kidassa. Muista tätä porukkaa rukouksin. Ja jos voit jotain tänä päivänä tehdä, niin mieti sydämessä, mitä se voisi olla. Osallistu, vaikuta, oo mukana. Kiitos rakas Jeesus, että mä saan tuoda kaikki narkomaanit, alkoholistit ja alkoholistien läheiset sun eteen, Jeesus. kaikki sidotut ihmiset, joita nämä saatanalliset kahleet sitoo. Kaikki ne pimeyden vallat, jotka elää alamaailmassa ja siellä maailmassa, missä huumeita myydään. Huumeiden valta on suuri ympäri maailman. Jeesus, me ei omassa lihassamme käydä taistoa, vaan Jeesus sun nimessä, sun veressä ja sun voimassa. Jeesuksen nimessä väisty saatana ja pimeys kaiken sen yltä ja sieluista, jotka on sidottuja. Herra, anna meidän sydämiin ymmärrys ja käsitys, että meidän kristittyinä täytyy nousta pelastusarmeijana auttamaan niitä, jotka on jo toinen jalka ikään kuin vihollisen sitomana. Anna meille päivä kerrallaan toivoa ja voimaa julistaa rakkautta niille ihmisille, jotka on täysin voimattomia ilman sun pelastusta ja armoa. Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Anne, sä toivoit jotain laulua multa, ja mikä se oli?
0: Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan.
1: Se on kirjoitettu aika ahdingossa.
0: Kyllä.
1: Keskitysleirillä mun mielestä, niin.
0: Kyllä.
1: Sen mä laulan kyllä.
0: Kiitos.
1: Saat kuulla sen.
0: Kiitos, ja mä toivon, että kaikki kuulijat on kätketty siihen hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Sveitsissä

0: EU-komissio EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää. hengenuudistus.fi.
6: Suomi tarvitsee evankeliumia.
7: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
8: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry.
1: Tervetuloa seuraamaan yhteisötarina-ohjelmaa. Tänä syksynä Radio Daylle, joka keskiviikko kello 20.35, me kerrotaan joku inspiroiva tarina kirkon piirissä. Vaikuttavasta yhteisöstä. Tällaisia uudenlaisia yhteisöjä kirkon piirissä on viime vuosina alkanut syntyä kaikkialle Suomeen. Mä näen tätä yhteisöilmiötä aika läheltä, koska mä oon Hengenuudistuksen yhteisövalmentaja ja mun tehtävä on tukea näitä kirkon piirissä vaikuttavia yhteisöjä. Mä oon siis pastori Timo Pöyhönen ja mulla on suuri ilo juontaa tätä ohjelmasarjaa ja kertoa yhteisöllisyyden ilosanomaa. Lähdetään kuuntelemaan tämänkertaista yhteisötarinaa, jonka kertoo meille Janne Konttinen Lahden seurakuntayhtymästä.
2: Mä oon Konttisen Janne, asun Lahdessa ja työskentelen täällä Lahden seurakuntayhtymällä yhteisö- ja tapahtumapappina. Ja seurakuntayhteisö, jossa on mukana, on Kipinämessu. Messuissa käy 100 molemmin puolin ihmisiä, joista tällä hetkellä niin kuin valtaosa voisi sanoa, että mikä määrittää sitä meidän profiileja, että aika paljon lapsiperheitä. Että siellä saattaa messussa olla 20 jonnekin 40 pintaan niin kuin kouluikäisiä tai nuorempia.
1: Eikö se alkanut nuorista aikuisista, mutta sitten kun laittaa nuoria aikuisia yhteen, niin jotain tapahtuu ja tulee perheitä.
2: Joo, se on varmaan joku yhteisöjen lainalaisuus, että ikä kasvaa tietenkin ja elämäntilanteet muuttuu. Et silloin 10 vuotta sitten oli semmoisia nuoria aikuisia, seurakuntalaisia, joilla oli unelma tämmöisestä niin kuin seurakuntayhteisöstä, niin kuin oman näköisestä, oman tuntuisesta yhteisöstä, niin silloin se Kipinämessu on lähtenyt. Ja sitten kun laitetaan siihen 10 vuotta lisää, niin sitten siellä on yhtäkkiä sitten keski-ikäisyyteen kasvaneita, ehkä nuoria aikuisia perheitä.
1: Mutta niin se varmaan on ihan kuuluukin olla, että se seurakunta, siellä on monen ikäistä porukkaa.
2: Juuri näin, ja se on meille tärkeä semmoinen. Jotenkin Kipinämessu ehkä tässä Lahe-alueella on mielletty jotenkin nuorten aikuisten yhteisöksi, tai niin sitä on puhuttu. Ehkä se on lähtenyt sieltä, kun tätä ollaan aloitettu, mutta meidän niin kuin unelma on enemmän semmoinen niin kuin sukupolvien yhteisö, että olisi niin kuin kaikenikäisiä, ja niin sillä on vuosien niin kuin varrella ollutkin.
1: Mutta se siis alkoi seurakuntalaisten ikään kuin kaipauksesta tai tarpeesta, ja sitten oli työntekijöitä, joilla oli sama näky.
2: Kyllä, että siinä oli varmaan semmoista niin kuin toisilleen tuttua porukkaa, joista osa nyt sattuu olemaan seurakunnan työntekijöitä tai sitten ollut jotain seurakuntanuoritaustaa, että osaa niin kuin kaivata tämmöistä yhteisöllisyyttä. Että tämä ei ole lähtenyt alun perin niin kuin seurakunnan rakenteista, vaan enemmän niin, että tarpeesta ja sitoutumisesta niiden henkilöiden, ketkä silloin oli mukana, että me sitoudutaan nyt järjestämään niin kuin 2 kertaa kuussa messua. Ja toki siinä niin kuin heti lähtökohdassa niin kuin lahtelaiset, luterilaiset seurakunnat on ollut myötämielisiä niin kuin antamaan sitten näiden työntekijöiden, ketä siinä oli mukana, niin työpanosta tähän työhön. Ja sitten tässä 10 vuoden aikana se on sitten mennyt ehkä enemmän sitä kohti, että nyt Kipinämessu on niin kuin osa Lahden seurakuntien työtä. Että meillä on 5 paikallisseurakuntaa ja sitten seurakuntayhtymä ja sitten seurakunnilta tulee myöskin työntekijäpanosta sen verran, kun pystyy antamaan nyt tähän työhön.
1: Eli onko sun kokemus, että tämmöinen yhteisöllisempi seurakunta näkyy, sopii aika hyvin kirkon ja paikallisseurakunnan toimintaa?
2: Kyllä mä ajattelen, että kaiken seurakuntatyön vahvuus on se yhteisöllisyys ja niin kuin tavallaan yhteisöllinen seurakunta ei välttämättä ole ainoastaan joku messuyhteisö. Tai semmoinen, niin kuin jos me ajatellaan klassisesti tätä yhteisöliikettä, mitä meillä vaikka, mitä me nähdään ympärillä ja hieno homma, että ympäri Suomea nähdään, niin kuitenkin esimerkiksi se paikallisseurakunnan messukin voi olla yhteisöllinen ja niin kuin meillä on hienoa yhteisöllistä toimintaa, että ehkä se uhkana mä voisin nähdä semmoisen, että me niin kuin asetetaan nämä toisiamme vastaan, että on niin kuin seurakuntayhteisöjä tai jumalanpalvelusyhteisöjä ja ikään kuin se olisi jotenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä seurakuntatyö muuten on ja näin. Että kyllä mä ajattelen, että se on kaiken seurakuntatyön ytimessä on se, että ihmiset kaipaa niin kuin yhteisöjä ja yhteyttä toisiin. Siitähän se lähtee, niin kuin yhteys toisiin. Ja se on se mun niin kuin, tavallaan ehkä oman työnäyn tai jotenkin silleen, minkä takia itsekin on kiinnostunut työskentelemään tässä hommassa.
1: Mutta kyllähän tämä tuo jollain tavalla kuitenkin lisää siihen perinteiseen tapaan tehdä. Ehkä aika työntekijäkeskeiseen tapaan, että niin. Tässä otetaan se porukka niin enempi mukaan vielä.
2: Kyllä, ihan totta, että pitää olla niitä paikkoja, missä seurakuntalaiset pääsee aidosti niin kuin ihan suunnittelun tasolla ja niin kuin, että mitä me halutaan tehdä. Ja mä ajattelen, että on hyvä, että on näitä seurakuntayhteisöjä, jotka voi tuoda jotain lisää niin kuin tavallaan myöskin siihen seurakuntien arkielämään. Kun ihmiset kaipaa myös yhteisöllisyyttä vähän eri tasolla, että toisille ikään kuin riittää semmoinen kevyempi liittyminen seurakuntaan. Ja sitten toiset haluaa niin kuin tosi niin kuin yhteisöllistä hommaa ja kokea kuuluvansa, kokea niin kuin omistajuutta. Että niin seurakuntayhteisöt on näihin ja yhteisöt on hyviä paikkoja tämmöiseen.
1: Ja voiko sinne olla myös niin, että tämmöinen Kipinän kaltainen, tai näitä nyt on kymmeniä eri puolilla Suomea, niin ne on ikään kuin pilottipaikkoja, missä voidaan kokeilla uutta seurakuntakulttuuria, joka ehkä sitten jonain päivänä on ihan arkea kymppimessussa ja kaikkialla.
2: Juuri näin. Me esimerkiksi Kipinämessua tehdään semmoista lähtökohdasta, että tätä ei ole ikään kuin pakko tehdä. Tämä on lähtenyt ihan niin kuin, että kukaan ei ole hallintoelimissä vaikka pyytänyt, että tehkää tämmöinen, vaan se myöskin vapauttaa siihen just tuohon kokeellisuuteen ja semmoiseen, että voidaan kokeilla vähän kotikutosella, että meilläkään ei ole niin kuin me halutaan tehdä hyvin, mutta meillä ei ole silleen, että yksi arvokin on semmoinen vähän koti, että saa olla kotikutosen näköistä ja semmoista.
1: No nyt sä oot ollut tässä monta vuotta yhteisön ikään kuin vetämisvastuussa. Olisiko joku periaate tai kokemus, minkä sä haluaisit laittaa ikään kuin ketjukirjeenä jollekin muulle yhteisörakenteelle?
2: No mä en tiedä, onko mä oikea ihminen opettamaan tässä asiassa muita, että monessa asiassa mä oon ihan kesken, niin kuin mitä mä oon oppinut tai mikä mun ajatus seurakunnasta ja kaikista vaikka yhteisörakentamisessa, niin ihmisten välinen yhteys itse, yhteys Jumalaan jotenkin semmoinen, että se on se tärkein juttu. Ja sitten tulee vasta ne, että minkälaisia temppuja me tehdään yhteisössä tai että minkälaista ohjelmaa me järjestetään. Että se ei menisi koskaan sen edelle, että tässä on porukka, jonka lähtökohtainen tarkoitus on niin kuin seurata Kristusta. Että se on.
1: Toihan varmaan on se kaikkein niin oleellisin pointti juurikin näin. Ja varmaan on ihan hyväkin, että tavallaan se vetäjä ei koe osaavansa kaikkea, vaan se tarvii ja tätä tehdään yhdessä. No sä oot ollut vielä myöskin ihan organisoimassa täällä Lahden alueella tämmöistä Spirit-verkostoa, eli yhteisörakentajien yhteistä verkostoa, ja olet ollut myös valmentamassa yhteisöhautumassa. Mitä sä ajattelet, mitä tämä tämmöinen yhteistyö toisten yhteisörakentajien kanssa on sulle antanut, ja ketä sä haluaisit sinne kutsua mukaan?
2: Joo, meillä on Lahdessa niin kuin semmoinen pieni, mutta aktiivinen porukka niin kuin yhteisörakentajien verkostoa, eri puolilta Lahteen ja Päijät-Hämettä ja vähän kauempaakin. Ja kyllä mä oon huomannut, että tämä on niin tärkeää ja tarpeellista yhteisöjen vetäjille, työntekijöille ja sitten ydinvastuunkantajille, että on semmoinen foorumi, missä me kokoonnutaan yhteen ja jotenkin jaetaan sitä koettua ja me vähän niin kuin valmentaudutaan, että ollaan saatu hyvää tukea hengenuudistuksesta niin kuin siitä, että joku on vähän alustamassa ja kertomassa viisaita ajatuksia. Ehkä senkin on huomannut, että yhteisönäyn kantajat ja yhteisöjen vetäjät, niin kuin, että se on raskasta puuhaa myöskin ja toisaalta se on välillä yksinäistä puuhaa ja Lahti on kuitenkin ei suuren suuri kaupunki, mutta sillä lailla iso kaupunki, että täällä vertaistukea myös jo löytyy. Mutta sitten on paljon semmoisia ehkä kauempana niin kuin toisistaan kaupunkeja ja seurakuntia, missä tehdään vielä enemmän yksin. Niin sitten tämmöiset verkostot on niin kuin todella tärkeässä osassa, että sä löydät ne henkilöt, joilla on vähän tätä samaa näkyä ja me voidaan jakaa niitä asioita eri tavalla kuin sitten siinä paikallisesti.
1: Kiitos Janne todella inspiroivasta tarinasta. Oli ihan mahtavaa siinä lopussa kuulla, kuinka Janne kiteytti oikeastaan yhteisöllisyyden aivan ydinajatuksen siitä, että yhteisön rakentamisessa ei ole kysymys mistään tempuista eikä toiminnasta, vaan suhteista. Yhteisö on ytimeltään ihmissuhteita. Me saadaan tukea ja rakentaa ihmisten välisiä suhteita ja kun se tapahtuu, niin sitten toiminta seuraa perästä ja Janne olit aivan oikeassa tässä teemassa. Jos sua kiinnostaa tämä yhteisön rakentaminen muuten, niin käy vilkaisemassa verkkosivuja spirit.fi. Sieltä löydät työkaluja, sieltä löydät koulutuksia ja sieltä löydät tietoa muun muassa meidän alueverkostosta. Meillä on eri puolilla Suomea yhteisön rakentajien yhteisiä kokoontumisia ja ne on tarkoitettu kirkon työntekijöille ja kirkon vapaaehtoisille. Tuu mukaan yhdessä kasvamaan, yhdessä oppimaan yhteisön rakentamista. Kuulemisiin ensi keskiviikkona kello 20.35. Jälleen yhteisötarina.
0: Yhteisötarinan tarjosi Hengen uudistus ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman kustantavat Kuopion Telinevuokraus.
1: Hyvät enkelit ovat paljoa viisaampia ja ymmärtäväisempiä kuin pahat enkelit. Se johtuu siitä, että heillä on kuvastin, johon he katselevat, nimittäin Herran, meidän Jumalamme, kasvot. Ja sitä ei ole perkeleellä. He ovat ihmisiä paljon jalompia, ensiksikin luontonsa ja olemuksensa puolesta, ja sitten myös sen vuoksi, että ovat synnittömiä. Kuitenkaan ei heissä ole lainkaan ylpeyttä. He eivät ylenkatso meitä ihmisiä kurjuutemme tähden. Meidän kuolemamme, meidän syntimme koskevat heihin kovasti. Enkeleillä on suloinen, ystävällinen sydän, aivan niin kuin jos voisi tavata ihmisen, jolla olisi täysin hyvä sydän ja hurskas tahto, joka ei olisi itsepäinen, vaan järkevä ja sitä paitsi viisas ja vaatimaton. Joka sellaisen ihmisen tapaa, hänellä on värit, joilla maalata hurskaan enkelin kuva. He hallitsevat, suojelevat ja varjelevat meitä kaikelta pahalta, ja näin he tekevät täyttä totta ja ilomielin. Enkelit eivät katsele mitään mieluisammin kuin sitä, että Jumalan sanaa viljellään. Siellä he asuvat mielellään. Sen tähden ei sinun tarvitse etsiä heitä taivaasta, vaan täältä maan päältä, lähimmäistesi, isäsi ja äitisi, lastesi ja muiden luota. Kun sinä teet heille, mitä Jumala on käskenyt, silloin enkelit eivät ole kaukana sinusta.
0: Kai Leppämäki luki Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman tarjosivat Kuopion Telinevuokraus,

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Ambulanssi ei saanut aluksi lupaa siirtää somevaikuttaja Olivia Orasta sairaalaan, kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT. MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Klinikalta oli soitettu MOT:n mukaan hätänumeroon, mutta potilassiirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei saanut aluksi HUSista lupaa siirtää potilasta. Taustalla oli erimielisyys siitä, kuuluuko siirto HUSin tehtäviin vai ei, MOT kertoo. Britanniassa Suur-Lontoon poliisi kertoo avanneensa tutkinnan koskien paljastusta, jonka mukaan oikeistopopulistinen reformipuolue junaili ulkomaista rahoitusta puolueelle. Paljastuksen teki viime viikolla tutkivan journalismin ryhmä Verbatim, ja videokuvan paljastuksesta esitti Channel 4 -uutiskanava. Britannian lain mukaan puolueet voivat vastaanottaa rahoitusta vain Britannian kansalaisilta tai Britanniaan rekisteröityneiltä yrityksiltä. Suur-Lontoon poliisilla oli jo käynnissä tutkinta koskien reformipuolueen ennen vuoden 2024 vaaleja saamia lahjoituksia. Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja

Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista. Mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja jakeessa 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleen hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jaket alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinä et huomaa, kuinka me

0: paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko? Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa on Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä paastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tullut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin, luvussa 1, alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin 4. käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi katsoo vanhempiinsa ja näkee heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin 4. käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. 6 jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin, näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Samaan suuntaan osoittaa myös käsky, leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä 6. jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi, lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahti ja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä. Muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittava minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi? Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattia luutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koetamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikkutyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoilla iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tulevien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. Siinä vaiheessa, kun niin tapahtui, sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassani jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää. Miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan, olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta, ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? Mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia? Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhla-aterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa, ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme, ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Kun arvioimme asemaamme Jumalan edessä, meidän on katsottava oikeaan paikkaan. On rohkeasti käännettävä katse pois itsensä tarkkailusta ja suunnattava se Jumalan sanaan. Se on ainoa luotettava vastauksen antaja. Sanassa luvataan, että se, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Niin alhaalla kulkee armo. Älä siis mittaa armoa kohdallasi sillä, oletko menestynyt, kaunis tai rikas. Ne eivät tässä asiassa auta. Älä myöskään jätä kuulematta sanan lupauksia silloin, kun olet mielestäsi epäonnistunut, syntinen tai hengellisesti kuollut. Älä koskaan mittaa armoa näillä asioilla. Älä mittaa armoa edes hengellisillä kokemuksillasi, sillä ne tulevat ja menevät. Mittaa armoa vain tällä sanalla. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla meillä on tosi iso teema, eli kapea polku tai kapea tie. Ja Jeesus kertoo, että se on se tie, mikä johtaa ikuiseen elämään Jumalan luona. Tänään voitaisiin rukoilla, että kun me opitaan tuntemaan Jumalan tahtoa ja se valaisee meidän sitä polkua eteenpäin, niin me myös haluttaisiin kulkea sitä pitkin ja noudattaa Jumalan tahtoa. Ja jos me jossain kohtaa ollaan lähdettykin väärille teille, me huomattaisiin se nopeasti ja pyydettäisiin anteeksi ja palattaisiin takaisin oikeaan suuntaan. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesuksessa meillä on pääsy sinun luo taivaaseen. Me pyydetään Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi ja otetaan vastaan sinun anteeksi antoja, se armo. Herra, opeta meitä tuntea sun tahtoa ja elämään sen mukaan. Ja Herra, anna meille se, mitä kutsutaan synnin tunnoksi. Eli se hälytys ja huomio, kun meidän tulee huomata, että nyt meni pieleen, nyt ei mennyt Jumalan tahdon mukaan. Tässä asiassa tarvitaan korjausta. Herra, anna meidän huomata se nopeasti ja sitten kun me huomataan, niin pyytää sitä sulta anteeksi ja palata takaisin kulkemaan sitä sun viitottamaa ja valaisemaa tietä. Herra, kiitos sun armosta, joka riittää meille joka päivä. Ja anna meille se mieli, että me halutaan noudattaa sun tahtoa. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Markus Aitamäki ja hän on opettanut meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytäänkin sitten hengellisen kodin ilmapiiriin.
5: Tukholmassa toimivan Santa Klaran seurakunnan edesmennyt kirkkoherra Karl-Erik Salberg kertoi eräällä luennolla, jossa sain olla mukana, siitä, että he alkoivat seurakunnassa rukoilla sitä, että kun ihminen astuu ensimmäistä kertaa heidän kirkkoonsa ja ennen kuin kukaan on ehtinyt sanoa mitään tai kohdata tätä ihmistä, hän voisi kokea semmoisen rakkauden ilmapiirin, hän voisi kokea Jumalan rakkauden. Minusta tässä oli jotakin hyvin syvää ja mielenkiintoista. Tässä Raamattuavain opetuksessa pohdimme hengellisen kodin ilmapiiriä. Millainen sen tulisi olla ja sanooko Raamattu jotain tästä aiheesta? Yksi selkein Raamattun opetus tästä aiheesta löytyy Jeesuksen jäähyväispuheesta. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus sanoo jakeessa 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jeesus antaa käskyn, että rakastamme toisiamme. Kun kristityt osoittavat rakkautta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan, se puhuttelee ihmisiä enemmän kuin hyvä saarna. On kyllä sellaisia seurakuntia, joissa korostetaan oikeaa oppia, mutta joissa ilmapiiri on ollut erittäin tulehtunut ja riitaissa. Herää kysymys, että onko oikea oppi tärkeämpi rakkautta? Sanon nyt näin, että rakkaus puhuttelee, mutta puhdas oppi ja oikea oppisuus voi jäädä etäiseksi ja kylmäksi. Oikea opetus ja kristittyjen rakkaus, keskinäinen rakkaus eivät tietenkään ole vastakohtia. Sillä kyllähän kristinuskolla on raamit, jotka tulevat Raamatusta ja meidän kirkkomme tunnustuksista. Jos seurakunnassa julistetaan ja opetetaan vastoin kirkkomme vaikkapa uskon tunnustuksia, ei se enää ole hengellinen koti, vaikka siellä mukavaa olisikin. Mutta Raamatussa on niin vahva kehotus keskinäiseen rakkauteen, että sen puuttuessa voidaan sanoa, että seurakunnassa on jotain pahasti vialla. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 4 ja jakeessa 8. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Mielenkiintoisesti sanottu. Tässä on sanottu jotain olennaista siitä ilmapiiristä, joka hengellisessä kodissa tulisi olla. Se on nimittäin syntisten yhteisö, jota yhdistää usko Kristukseen. Jeesus on se, joka lähestyy ja kohtaa jokaisen tuon hengellisen kodin jäsenen. Siellä ei ole yhtään pyhää tai puhdasta, vaan vain syntisiä, jotka kaipaavat armahdusta. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Kun seurakunnassa on paljon rakkautta, niin se nousee juuri tästä ajatuksesta. Siellä on paljon saatu anteeksi. Siellä on tilaa itkeä ja tunnustaa syntejä. Hengellisen kodin ilmapiirin pitäisi rohkaista juuri tähän, että siellä uskaltaisi olla syntinen. Uskaltaisi tunnustaa lankeemuksensa ja pyytää niitä Jeesuksen tähden anteeksi. Sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Meillä on Suomessakin sellaisia yhteisöjä, joissa on tapana käydä sopimassa riidat ja pyytämässä anteeksi lähimmäiseltä ennen kuin mennään ehtoolliselle. Minusta se on hyvin puhuttelevaa ja uskon, että se on myös vahva todistus ihmisille, jotka tulevat ensimmäistä kertaa kirkkoon. Jos julistuksemme keskiössä on armahtava ja armollinen Jumala, joka Jeesuksen tähden antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, niin kyllähän sen pitäisi vaikuttaa myös meidän suhtautumiseemme lähimmäisemme. Kun ymmärrän oman paikkani Jumalan edessä, kun ymmärrän oman syntisyyteni ja sen, kuinka paljon itse olen saanut anteeksi, on minun myös helpompi suhtautua toisen ihmisen vajavaisuuteen ja kohdella häntä hieman armollisemmin. Hengellinen koti ei voi olla sellainen paikka, jossa vain hyvin menestyneet ja elämässä pärjänneet kiillottavat ulkoista pintaa. Hengellisen kodin pitäisi olla sellainen, johon tuhlaaja poikakin voi palata syntitaakkojensa kanssa. Tällainen ilmapiiri kutsuu ihmisiä luokseen. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa, toisessa luvussa jakeessa 15. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Tämä Kristuksen tuoksu, mä ajattelen, että se on rakkauden tuoksu. Se puhuttelee, se kutsuu. Jotkut tosin torjuvat sen, mutta toiset ottavat sen vastaan. Meidät kristittynä yhdessä on kutsuttu olemaan tuoksuna tässä maailmassa. Me olemme valo ja suola. Me pidämme kiinni Jumalan sanasta. Meidän voimamme on rakkaus, joka lähtee Jeesuksesta. Tällaisella pohjalla olevassa hengellisessä kodissa on aina hyvä olla.
4: Raamattuavaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämä koko opetussarja on siis uusinta vuodelta 2022. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkis Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään tuhlaajapoikanäytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkis Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilpeä.

Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani, öin ja päivin kätesi painoi minua raskaan. Minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä.

Minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan.

Sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Hallelujaa.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas raamatun opetus on korvaamattoman tärkeää.

Victory Boyd ja All We Need to Survive avasi Gospel Flow-illan. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tämänkertaisissa valituissa paloissa on jälleen tulossa niin uutuusvalikoimaa kuin arkistoklassikoita. Mukana on myös vähän peruslinjasta poikkeavaa yllätystä, joten kannattaa pysytellä kuulolla. Minä olen Mika Liljeblad ja vastaan kappalevalinnoista. Ihan kohta kuullaan näyttiä eräältä tämän päivän ajankohtaiselta kvartettikospel-ryhmältä. Jo pitkästi yli puoli vuosisataa sitten suosionsa suurimmat päivät nähneellä musiikkigenrellä on edelleen kannattajansa ja tekijänsä olemassa, joten ihmetellään, miten tuo touhu nykypäivänä sujuu. Mutta sitä ennen vielä muutama sana illan avausartistista. Victory Boyd syntyi todelliseen musiikkiperheeseen. Suurperheessä käytännössä kaikki ovat muusikoita, ja vanhemmat perustivat aikanaan Detroitissa lapsille ja nuorille suunnatun kuoron. Tunnetuimmaksi perheen kokoonpanoista ja projekteista on noussut Suomessakin piipahtanut Infinity Song, jonka riveissä myös Victory alkunsa lauloi ja soitti

ennen siirtymistään soololevytyksiin, joiden osalta etenkin 3 vuoden takainen Glory Aue oli gospelijulkaisujen parhaimmistoa ilmestymisvuonnaan. Nyt on saatu sille seuraajaa kokonaisuudella Confessions of a Lonely Girl, jolla kuullaan hengellisten teemojen rinnalla myös niitä eletyn elämän tosiasioita ja varjoisampia sävyjä. Digialbumi jatkaa upean äänen omaavan lauluntekijän monipuolista linjaa, joten kuunnellaan siltä toisena näytteenä perään vielä A Love Song from God.

0: Thank you.
1: Victory Boydin jälkeen esiintyi ryhmä nimeltä Totally For Him. Kyseessä on nykypäiväinen kvartettikospel-yhtye, jonka jäsenet ovat Carlos Harvey, Michael Harvey Jr. sekä Dante ja Jesse Eady. Tässä on siis kaksi eri veljesryhmää samassa bändissä. Päivän hittisoundien ja muotijuttujen sijaan vaikutteet ja esitystapa tulevat historiallisesta kvartettikospel-laulusta. Toki toteutus näkemyksellisesti ainakin vähän nykypäivään päivitettynä. Vaikka meininki onkin messevää, ei tällaisella musiikkityylillä enää nosta suurten tai useimmiten edes pienempienkään levyyhtiöiden listoille, joten uusi levy The Formula Live on laitettu ulos omana independent-julkaisuna. Mutta mitäpä siitä, musiikin ei tarvitse olla suosittua tai trendaavaa ollakseen hyvää ja arvokasta. Pääasia tämänkin kanssa, että konsertissa oli hyvä tunnelma paikan päällä, jonka voi sitten kokea kotikuuntelussa taltioinnin myötä. Ja asian puolesta todistaa kyllä vakuuttavasti tämäkin.

Tässä Totally for Him. Kvartetti gospel-tyylinä elää edelleen, vaikkakin marginaalissa. Seuraavaksi sitten hetkeksi jotain ihan muuta. Anthony Hopkins on yksi maailman menestyneimmistä näyttelijöistä, mutta vähemmän tiedetty asia on, että hän myös soittaa pianoa ja säveltää. Tai itse asiassa siis Sir Anthony Hopkins. Hänet on aateloitu kuningattaren toimesta. Pitäisikö tässä nyt sitten tehdä jotain kumarruksia tai jotain asian tiimoilta? Joka tapauksessa kyseessä on todellinen luonnennäyttelijä. Kristillisestä näkökulmasta huomattavan kiinnostava työ tuotannossaan elokuva Shadowlands, varjojen maat, jossa Hopkins näytteli kirjailija C.S. Lewisia. Erinomainen draama-elokuva jäi aikanaan ehkä turhan vähälle huomiolle, kun se sattui tulemaan juuri jättimenestys Pitkän päivän illan ja Nixon-elokuvan välissä. Hopkins on tehnyt leffoja kovalla tahdilla, joten musiikki on kiireessä jäänyt aina sivuroolitukseen. Nyt asiaan on tullut kuitenkin muutos, kun Decca on julkaissut albumin Life is a Dream, jossa kuullaan levyllinen 88-vuotiaan Hopkinsin säveltävää musiikkia. Toki voi miettiä, että kun kyseessä on maailmankuulu näyttelijä, oliko tämä ohituskaista suoraan yhdelle klassisen musiikin kaikkein suurimmista merkeistä. Varmasti Deccalla ajateltiin kuitenkin, että tällainen on huomioarvoltaan ihan hyvän profiilin julkaisu, ja jos he eivät julkaise sitä, niin varmasti joku kilpailija, kuten Deutsche Grammophon tai muu vastaava, tekee sen sitten joka tapauksessa. Toteutus on ammattityötä, ja Philharmonia-orkesteria johtaa Gustavo Dudamel, joka valittiin Los Angelesin orkesterin johtoon Esa-Pekka Salosen kauden jälkeen. Mutta se kysymys tässä nyt sitten oikeastaan on tietysti, että osaako Hopkins säveltää? Vastauksena voi antaa, että levy on varsin mukavaa kuunneltavaa. Teokset ovat melodioineen kohtuullisen helposti lähestyttäviä, sisältäen kenties vähemmän yllättävästi suhteellisen elokuvamaisia äänimaisemia. Jos et usko, että tämä on näyttelijälegendalta ihan pätevää sävellyskamaa, niin kuuntele ja totea itse. Otetaan levyltä My Fatherland, jonka täydentävät The Bach Choir ja The Boy Choristers of Winchester Cat.

tämä on suurten näyttelijöiden ilta. Edellä kuultiin ensin Anthony Hopkinsin säveltämää musiikkia, ja sen perään estradille nousi kertoja-ääneksi Morgan Freeman. Blind Willie Johnsonin kappaleessa Dark Was the Night, Cold Was the Ground laulu puolesta vastasi Keith Johnson, ja Alvin Youngblood Heart oli kitaran varressa. Hopkinsin levyn tavoin tämänkin taustalta löytyy Decca-levymerkki. Morgan Freeman on projektin takana ja toimii teoksen kertojana ja tuottajana. Hanke yhdistää Mississippi Deltan vanhan blues-musiikin ja suuren sinfoniaorkesterin soinnin, ja Freeman kuljettaa kuulijaa läpi bluesin historian. Kyseessä oli alkujaan eri kaupunkeja kiertävä suosituksi noussut live-konserttien sarja, joka laajeni albumikokonaisuudeksi. Konsertit toteutettiin aina yhteistyössä esiintymiskaupunkien omien paikallisten sinfoniaorkestereiden kanssa. Paikkoihin sisältyivät ainakin San Francisco, Chicago, Pittsburgh ja Houston. Levytaltioinnilla orkesteriosuuksista vastaa pääosin Lontoon Chineke, ja artisteina mukana ovat muun muassa Taj Mahal ja Shemek ja Copeland. Mielenkiintoinen ja aika ehkä erikoinenkin julkaisu, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Laitetaan siltä toisena soimaan Staple Singers-klassikko I'll Take You There, jossa laulusta vastaa memphisiläisestä Southern Avenue-bändistä tuttu Tierney Jackson. Ja kuorona toimii Stax Music Academy.

0: good. He gave me that good to sing.
1: Gospel Flow-lähetys on edelleen menossa. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa. Tänään on kuultu musiikkia toistaiseksi ainoastaan uutuusjulkaisuilta. Esillä ovat olleet soloartistina jo useamman vuoden viihtynyt Victory Boyd, kvartetti gospel-ryhmä Totally For Him, levyllisen omia sävellyksiään julkaissut näyttelijä Anthony Hopkins sekä vanhat blues-kappaleet sinfoniaorkesteriin yhdistänyt Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Tämän jälkeen soitossa oli tuore single nimeltä My Daddy Was a Bluesman. Ja tämä artisti, jos kuka, on oikeutettu tällaisen kappaleen laulamaan ja levyttämään. Asialla oli Claudette King ja hänen isänsä oli itse B.B. King. Jotkut tunnettujen artistien lapsista ovat myös valinneet musiikkitien. Samalta alalta tunnetut vanhemmat toki avaavat joitain ovia, mutta voivat muodostua myös riippakiveksi, jos lopputulemana on ainainen vertailu. Bluesmusiikin puolella Kingin lisäksi tunnettujen vanhempien avaamalle reitille ovat lähteneet myös esimerkiksi John Lee Hookerin lapset Zakia Hooker ja Reverend John Lee Hooker Jr., joka on hengellistä bluessanomaansa päässyt julistamaan jopa isoilla areenoilla Rolling Stonesien lämpärinä. Mainita voisi myös sellaiset nimet kuin Luther Allisonin poika Bernard Allison, Luri Bellin isä taasen oli harpisti Carrie Bell, ja kaikkein menestyneimpänä joukossa on Texas Twister lempinimellä tunnetun Johnny Copelandin tytär Shemekia Copeland, joka on siis mukana myös tuolla Morgan Freemanin uudella jutulla. Annetaan B.B. Kingin jälkikasvun jatkaa vielä. Tämä raita on jo muutaman vuoden takaa. Claudette on liikekannalla pastori Fisherin kanssa ja he esittävät yhdessä They Talked About Jesus.

Sitten vähän ikävämpiä uutisia, sillä tämä menetys osui ihan nykypäiväisen black gospelin ytimeen. Laulaja Nicky Ross on kuollut kärsittyään pitkään sairaudesta. Arvostettu vokalisti oli vain hieman yli 50-vuotias. Etenkin Houstonin gospel-skenessä vahvasti vaikuttanut Ross oli erittäin kysytty artisti lukemattomilla eri levyillä ja projekteilla. Hän oli featuring-nimenä vähän siellä sun täällä, ja hänet voi löytää gospelin kaikkein isoimpien artistien levyiltä aina John P. Keystä Kirk Franklinin. Tästä huolimatta Ross ei saanut koskaan soolouraansa oikein kunnolla käyntiin, vaan julkaisi ainoastaan muutaman singlen. Mutta siitä huolimatta töitä riitti, ja äskeinen raita oli yksi ensimmäisiä kertoja, kun häntä kuultiin levyllä soolovokalistina. Kyseinen His Mighty löytyy sittemmin erittäin suosituksi kuoroksi nousseen James Fortune and FIYA:n debyyttilevyltä You Survived. Otetaan toinen esitys huomattavasti lähempää, sillä Ruotsissa vaikuttaa laulaja Samuel Ljungblad, joka tekee tuollaista black gospel- ja soul-henkistä musaa. Ollen sarallaan yksi kotimaansa ja itse asiassa koko Pohjoismaiden johtavia hahmoja. Kymmenisen vuotta sitten hän julkaisi levyn nimeltä The Psalmist ja kysyi, olisiko Nicky Rossilla aikaa ja halua tulla sille Yhdysvalloista vierailemaan ja laulamaan. Asia järjestyi ja tässä kuullaan Greater Things Will Come.

Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tässä oli musiikit tältä kertaa. Tavataan uutuuksien ja klassikoiden äärellä taas ensi kerralla. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

Tässä popkanteletar Ida Elina. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntarina on hätkähdyttävä, koskettava ja ennen kaikkea täynnä toivoa. Aiemmin hänen arkensa täytti maailma, josta ulospääseminen tuntuu usein inhimillisesti katsottuna mahdottomalta. Mutta Jeesuksen tekemien ihmeiden aika ei ole ohi. Tänään kuulemme tarinan ihmisen muutoksesta Jeesuksen avulla. Tämä henkilö on vapautunut menneisyytensä kahleista ja saanut tilalle uuden elämän. Hän käy säännöllisesti töissä ja antaa omasta ajastaan myös muille tekemällä arvokasta vapaaehtoistyötä. Kun häneltä kysyy, miten tämä valtava käänne on mahdollinen, vastaus on selkeä ja sydämestä nouseva. Se on Jeesus. Hän ei ota kunniaa muutoksista itselleen, vaan haluaa antaa kaiken kiitoksen sille voimalle ja armolle, jolla Jeesus teki ihmeen hänen elämässään. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan, Sulo Saarinen.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Joo, minun nimeni on Adel Salonen ja ole hyvä, Sulo.
2: Synnyin Lahteen 70-luvun lopussa. Äiti kärsi alkoholismista ja isä oli poissa vanhempien vihan ja kaunan takia. Äiti yritti parhaansa, mutta alkoholi ja väärät ihmissuhteet tuotti minulle ja pikkusiskolle paljon tuskaa. Isoveljet asui omillaan jo taakseen katsomatta. Opin tupakan polto jo ennen kouluikää valehtelemaan, kiroilemaan. Ja 8-9-vuotiaasta asti en ole pelännyt enää miestä. Jos joku mulle jotain tekikin, aina kostin. Olin katkera ja hyvin vihainen lapsi. Tämä haastattelun pohtiessa on Jumalan huolenpito jo lapsuudessa aina ollut suurta. Aina oli joku ihminen, joka luoksi pääsi turvaan, tai joka jakoi puuronsa tai makaronipussinsa nälkäisten lasten kanssa. Eräs naapuri, joka ei yhteiskunnan mielestä ollut sankari, otti minut luokseen asumaan reiluksi 2 vuodeksi, kun ei kestänyt katsoa lapsen hätää. Sain sitä kautta lisää sisaria ja veliä. Pikkusisko pääsi vanhalle veteraanille asumaan, kun meno oli tuolloin villeimmillään. Minut ja siskoni otettiin huostaan, kun olin 13-vuotias. Ensi kertaa minulla oli oikeat säännöt, eikä tarvinnut pelätä. Ensikosketus Jeesukseen kävi rippikoulussa. Ne laulut ja kertomukset jäi sisälleni asumaan. Lastenkodin jälkeen olin aloittanut lähihoitajaopinnot. Ihmistuntemus ja kyky ihmisten kanssa vei alalle. Mutta kohta alkoi päihteiden käyttö ja koulu jäi. Haaveet gangsteriurasta alkoi. 22-vuotiaana Jumala viime hetkellä pysäytti minut ja jouduin vankilaan. Olin Lahden poliisivankilassa ollut jo 3 viikkoa, kun poliisi tutki samalla milloin mitäkin. Se oli todella vaikea aika. Kärsin kovista riippuvuusoireista ja minulla oli syntynyt lapsi, jonka oikeastaan tajusin vasta siellä lukittuna. Lapsi oli 1 vuoden vanha. Olin päättänyt, että nyt loppuu sekoilu. Mutta joka päivän täytti ahdistus siitä, että teen samaa lapsille kuin minulle tehtiin. Eräänä iltana päätin tappaa itseni. Tuska oli suurta. Valot oli sammunut putkalla 22 joka ilta. Purin partaterän valmiiksi ja odotin, että valot sammuu. Sinä iltana valot sammui kello 21. Kun etsin pimeässä terää, se tippui lattialle ja minä murruin täysin. Aloin huutaa Jumalan puoleen. Auta Jumala. Purin kiukun, katkeruuden ja ahdistuksen Jumalalle. Ei se ollut pyhää tekstiä, mutta aitoa se oli. Lopulta nukahdin lattialle. Seuraavana aamuna aloin ensin miettimään pientä lastani ja hänen äitiään. Koko päivänä ei huumeet käynyt mielessä ja illalla tajusin, että Jumala oli armossaan ottanut kaikki riippuvuudet pois. Lysähdin polvilleni ja kiitin Jumalaa. Olin tullut uskoon. Ensimmäinen, jolle tunnustin julkisesti olevani uskossa, oli Mikkelin vankilassa eräs Jumalan soturi, entinen pärreukko, jota sanottiin pastoriksi. Aamulla ulkoilun aikaan tämä mies tuli vierelleni kävelemään ja kysyi, kuka on sun herra? No mä yritin sovertaa jotain, mutta hän vain naurahti ja kysyi uudestaan. Vastasin Jeesus Kristus. Hän sanoi sen tietävänsä, mutta halusi kuulla sen minun huuliltani. Pääsin hänen kanssaan samaan matkaselliin ja sitten, voi miten me rukoiltiin ja luettiin sanaa. Minua kävi eräs lapsuuden kaveri haastattelemassa ja sanoin, että vastaan omista syytteenalaisista teoista enkä puhu muuta. Kaveri sanoi, että nyt sitten toitota tuota Jeesusta. Minä tein niin täysin rinnoin. Se pelasti henkini. Ensi kertaa olin vapaa peloista, ahdistuksesta ja riippuvuuksista. Mä olin silloin vankilassa. Muistan, ennen kuin vapauduin, niin edellisenä yön vietin rukouksessa. Muistan rukoilleeni, että tulee mitä tahansa, älä Jeesus laske minun kädestä irti. Kotona oli tietysti pettymys, kun vankilaan lähti paha poika ja takaisin tuli Jeesuksesta puhuva mies. Puolisoni vihasi Jeesusta, oika hieman mustasukkainen. Jäin kuitenkin perheeseen, halusin tehdä oikein. En kuitenkaan löytänyt seurakuntaa. Musta oli tullut vähän sellainen fariseus. Näin kaikissa seurakunnissa epätäydellisyyttä ja tekopyhyyttä. Eikä mennytkään kuin pari vuotta, kun laskin itse Jeesuksen kädestä irti. Olin saanut ammatin, työpaikan, ajokortin, auton. Jeesus jäi taka-alalle. Yritin elää itse ja hyvin. No, sehän päättyi riitäänsä eroon 08. Siitä alkoi taas pikkuhiljaa periaatteet lipsua. Lasten tapaaminen tehtiin vaikeaksi ja kohta huomasin, että en pysty nukkumaan. Samaan aikaan piti käydä töissä. 2012 muutin Keski-Suomeen töihin. Oli pakko. Mun aivot ei ymmärtänyt, miksi en näe lapseni, vaikka asun samassa kaupungissa. Ikävä on tunne, jota olen kantanut todella paljon. 2015 hävisi selkä ja sen kipuilun myötä myös pää. Taas kerran olin tutustunut naisiin, joista oli ollut syytä välttää. Olin saanut uuden perheen, mutta vuonna 2020 sekin päättyi petokseen ja menetin uskoni itseeni ja ihmisiin täysin. Muutin pieneen kylään, jossa ei ole naisia, tai jos olikin, ne oli sukua. Olin päättänyt erakoitua. Aloin juomaan itseäni hengiltä. Jumalalla oli muuta mielessä. 2023 tuli kylään ukrainalaisia ja kerran kyläbaarissa katsoin, että kappas, tuolla on jotain kaunista. Jotain, mitä mä en oikein vieläkään osaa selittää. Oli pakko mennä sopertamaan jotain. Ei ollut yhteistä kieltä, oli Google-kääntäjä. Lopetin juomisen, aloimme tapailemaan ja sanoin hänelle, että en minä oikeasti ole mikään juoppo, olen hyvä ja ahkera mies. Hän nauroi. Hän muutti siltä kylältä Uudellemaalle ja minä lähdin etsimään Uudeltamaalta töitä. En löytänyt. Kaikki, mitä yritin, oli turhaa. Vuonna 25 Järvenpään kävelykadulla on uskovaisten makkaratelta aina perjantaisin. Mietin usein ohi kävellessä, miten onnellisia nuo ihmiset on. Kerran ohi kulkeessa eräs Eppu-niminen mies tuli ja kysyi, voinko rukoilla puolestasi? Sanoin, kyllä, kiitos. Jumala oli hieronnut aiemman ylpeyden ja tiedon uskosta pois. Viikonloppuna tuli synkät mietteet, että mikäs mies minä oikein olen, kun en pysty pitämään puheita Natalialle. Kun en saa töitä, epätoivo alkoi kalvaa. Maanantaina tuli tunne, että joko riittää. Laitoin polvet lattiaan ja rukoilin vuosikausiin täydestä rehellisestä sydämestä. Sanoin, että rakas Jeesus, anna anteeksi, kun minä laskin irti kädestäsi. Anna anteeksi ylpeyteni, anna anteeksi kaikki pahat tekoni. Annoin elämäni kokonaan Jeesukselle. Mä sain valtavan rauhan ja tunsin, kuinka Jumala olisi odottanut tuota rukousta. Samana päivänä meni Natalieta vastaan, kun hän pääsi koulusta Järvenpään asemalle. Katsoin siellä Facebookia ja eräs yhtiö etsi lähihoitaja. Mä ajattelin, että haetaan nyt tätäkin. Viikko, haastattelu ja vakituinen työpaikka. Sen teki Pyhä Jumala armossaan. Yli vuoden olin yrittänyt itse. Jokainen kyynel on ollut tarpeellinen, että saan kulkea Herran armossa, Herran voimassa ja tulla itse pieneksi. Koko tämä kierros siksi, että uskallan koko painollani luottaa hänen lupauksiin ja sanaan. Minä sain voiman antaa anteeksi, pyytää anteeksi. Muun muassa lasteni äidiltä, jonka nimeä en kestänyt edes kuulla ilman, että vihastuisin. Kaikki tämä piti nähdä, että oppisin ja voisin todistaa, että Jeesus on tämänkin ajan ylinvalta. Hän on luonut meidät yhteyteen. Häneltä saamme uuden sydämen. Kukaan tai mikään ei tule enää minun ja Jeesuksen väliin. Sen kautta voin olla hyvä isä, mies, ystävä, työtoveri, lähimmäinen isä. Ennen kaikkea tarkoituksellinen ihmislapsi. Kiitos Järvenpään helluntaiseurakunnalle paikasta takarivistä, Jumalan sanan äärellä, uskovien yhteydestä ja rakkaudesta, jota olen siellä kokenut. Herrani ja Jumalani, kiitos, että sinä tunnet meidät nimeltä. Kiitos, että kukaan ei pääse niin syvälle, etteikö kätesi auttaisi ja ylttäisi. Kiitos, että viestämme huolimatta sinä rakastat meitä. Ohjaa askeleemme sanasi ääreen ja varille meitä ylpeydeltämme ja pahalta. Anna meille kyky huomata, että sinä kannat ja ohjaat ja että pääsisimme irti omasta yrittämisestä. Sinä Jeesus armossasi olet tehnyt kaiken valmiiksi. Sinun tahtosi on viedä jokainen ihminen sinun kotiin ikuisesti. Anna henkesi voimaan taistelussa lihaamme ja maailman turmiovaltoja vastaan. Ylistetty ja siunattu kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Amen.
1: Kiitos Sulo Saarinen. tarinastasi ja siunausta sinun elämääsi ja sinun rakkaittesi elämään. Ja yhtä lailla sinä, rakas kuuntelija, sinulle voimallisen Jumalan läsnäoloa ja siunausta ja varjelusta. Minun nimeni on Ade Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: Ja yli 9 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, millaista paastoa Jumala haluaa. Entä kenelle neljäs käsky oli alun perin erityisesti tarkoitettu? Ja millainen oikeastaan on oikea sydämen asenne? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 7. luku, jakeet 8-14, eli luku loppuun, otsikolla Satu kolmesta karhusta.
1: Viime kerralla ryhdyimme tutkimaan, mitä Herra vastasi Sakarian välityksellä ihmisille, jotka tahtoivat tietää, tuleeko heidän jatkaa tiettyjen paastopäivien viettämistä. Suoran vastauksen sijasta Jumala alkoi paljastaa kysyjien syntiä. Mistä syystä he ylipäätään olivat paastonneet? Olivatko he tehneet sen rakkaudesta Herraan vai kenties jostakin aivan muusta syystä? Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, mitä nämä muut syyt saattoivat pitää sisällään. Kysymys saattoi olla halusta pyrkiä painostamaan Jumalaa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi. Viime kerralla kävi ilmi myös se, että ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista Israelin kansa oli kyllä huolellisesti pitänyt kiinni kaikista vaadittavista Jumalan palvelusmuodoista. Mutta siitä huolimatta he olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Miksi niin oli käynyt? Jumala vastasi kysymykseen Sakarian kirjan luvussa 7 ja jakeessa 7 muistuttamalla kansansa profeetoista, jotka hän oli lähettänyt kansan keskuuteen. Profeetat olivat kehottaneet kansaa luopumaan vääryyksistä ja etsimään elämässään Jumalan tahtoa. Siihen kansa ei ollut kuitenkaan suostunut. Siksi oli käynyt niin kuin oli käynyt. Temppeli oli tuhottu ja kansa viety pakkosiirtolaisuuteen. Näin ihmiset, jotka olivat kysyneet paastoamisesta, joutuivat kunnolla pohtimaan motiivejaan. Tälläkin kerralla jatkamme vielä Jumalan palvelusteeman äärellä ja pohdimme muun muassa rituaalien merkitystä Jumalan ihmisen elämässä. Ennen kuin Sakaria palaa siihen teemaan, hän välittää meille Herran sana siitä, mitä edellä mainitut profeetat olivat julistaneet. Luen Sakarian kirjasta luvusta 7, jakeet 8-10. Sakarialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toiselleenne hyvyyttä ja laupeutta. Leskiä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Aluksi on jälleen syytä muistuttaa siitä, että Sakaria ei jakele omia mielipiteitään. Hän on vain välittäjänä Herran ja kansan välillä. Profeetalle tuli Herran sana, jonka tämä välitti edelleen. Paastokysymyksen esittäjät saavat Herralta varsin kohtikäyvän vastauksen. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Hyvin samanlaisen viestin oli tuonut aikoinaan esiin myös profeetta Jesaja. Paastosta hän opettaa erityisesti kirjansa luvussa 58. Sen jakeista 3-8 on luettavissa jotakin hyvin paljastavaa. Jaket alkavat kansan kysymyksellä ja jatkuvat Herran antamalla vastauksella. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa raakoja nyrkin iskuja.

kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 58. Ehkäpä Jumala viittasi juuri näihin Jesajan sanoihin vastatessaan Jerusalemiin saapuneille kyselijöille. Hänen viestinsä on selvä. Hän pakottaa kysyjät ja samalla myös meidät ajattelemaan motiivejamme. Hurskaimmankin näköinen rituaalin suorittaminen on hyödytöntä, jos elämä arjessa on Jumalan tahdon pilkkaamista. Siinä paastossa, josta Jerusalemiin saapuneet kyselijät tiedustelivat, oli siis nimenomaan kysymys Jumalan palvelemiseksi tarkoitetusta ulkoisesta muodosta eli rituaalista. Jumala siis sanoi, että ulkoiset rituaalit kääntyvät ihmistä vastaan, jos sydämen asenne on väärä. Silloin ne ovat suorastaan väärin. Sama viestiä oli tuonut esiin myös Jesaja jo aivan kirjansa alkujakeissa. Hän jyräyttää Herran viestin kansalleen seuraavin sanoin, luvussa 1, alkaen jakeesta 11. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytään vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uuden kuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesaja luvussa 1. Näin Jumala kohdistaa sekä Jesajan että Sakarian välityksellä paljastavan valonsa myös meihin. Millä mielellä me osallistumme Jumalan palveluksiin? Ovatko ne meillekin vain oman tunnon savuverhoa, jonka suojassa voimme ilman tunnon tuskia eri tavoin vahingoittaa ja pettää lähimmäisiämme? Meitä ehkä helpottaa ymmärtämään sekä Jesajan että Sakarian viesti, jos palautamme mieleemme 10 käskyä. Käskyt 1, 2 ja 3 koskettavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Seuraava käsky on silta, joka käsittelee ihmisen suhdetta omiin vanhempiinsa. Nykyään ajattelemme, että 4. eli vanhempien kunnioittamiseen liittyvä käsky olisi annettu ennen muuta perheen pienimmille. Mutta alun perin se kyllä annettiin erityisesti aikuisille miehille, joiden tehtäväksi tuli perheen elättäminen sen jälkeen, kun heidän omat vanhempansa alkoivat menettää voimiaan. Silloin vanhempien kunnioittaminen tarkoitti sitä, että niistäkin ihmisistä, jotka eivät enää kyenneet huolehtimaan itsestään, pidettiin loppuun saakka huolta. Mutta tietenkin 4. käskyä voidaan soveltaa myös lapsiin. Pienenä lapsi

0: katsoo vanhempiinsa ja näki heidät lähes Jumalan kaltaisina. Ja niin Jumala epäilemättä asian on tarkoittanutkin. Lapsi oppii turvautumaan vanhempiinsa sekä tottelemaan että kunnioittamaan heitä, jotta he oppisivat noudattamaan yhteiskunnan edellyttämiä sääntöjä. Lisäksi vanhempien kunnioittaminen auttaa ihmistä myös Jumalan tahdon noudattamisessa. Näin neljäs käsky toimii monessakin mielessä siltana turvalliseen elämään ihmiselle. Kuusi jäljelle jäänyttä käskyä kertovat Jumalan tahdosta eläessämme lähimmäistemme keskelle. Sakarian välittämässä profetian sanassa sanottiin, näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Se tarkoittaa, älkää antako väärää todistusta. Kehotus, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta, tarkoittaa, ettei pidä varastaa, valehdella eikä tavoitella toisen omaa. Samaan suuntaan osoittaa myös käsky, leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Sanat, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne, pitävät sisällään oikeastaan kaiken sen, mitä kuudessa jälkimmäisessä käskyssä edellytetään. Myöhemmin Herra Jeesus vielä terävöitti käskyjä sanomalla, että jos ihminen vihaa veljeään, hän on syypää murhaan. Jumala sanoi, että vaikka israelilaiset noudattivatkin tiettyinä juhlapäivinä rituaaleja kaikkien säädösten mukaisesti, niin olennaisempaa on pohtia, mitä he tekevät muina päivinä. Ja silloin, kun elämä arjessa ja juhlassa erosi toisistaan kuin yö päivästä, on helppo ymmärtää, miksi Jesajakin sanoi, lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne, minä inhoan niiden savua. Ja 11. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Jesaja oli osoittanut sanansa niille isille, joista Herra tässä puhuu. Pakkosiirtolaisuudesta palaneet Sakarian aikalaiset tiesivät, etteivät isät olleet Jumalan kehotuksista piitanneet. Nämä sanat ovat siis epäilemättä kuulostaneet Babyloniasta palanneen kansan korvissa todella kovilta. Heidän oli pakko pohtia, miten he itse suhtautuisivat Herran sanaan. Luulenpa, että miehet, jotka käsitykseni mukaan oli lähetetty aina Babyloniasta asti kysymään, miten tulee vastaisuudessa toimia Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyvien paastopäivien suhteen, eivät ole odottaneet aivan tällaista vastausta. Heille olisi riittänyt vastaukseksi pelkkä kyllä tai ei. Mutta nyt he joutuivatkin ottamaan koko elämänsä tarkastelun kohteeksi. Elävän Jumalan palvelemisessa ei ole milloinkaan ollut kysymys pelkkien ulkoisten tapojen noudattamisesta. Jos sydän ei ole mukana, kauneimmaltakin näyttävät seremoniat ovat turhia. Tämä pitää paikkaansa edelleenkin. Uskonnollisen rituaalin suorittamisesta ei ole mitään hyötyä, jos sydämemme asenne ei ole oikea. Sillä tavoin toimimalla pääsee korkeintaan vain mukaan siihen joukkoon, jota Herra Jeesus nimitti tekopyhiksi. Heistä vapahti ja sanoi, että he ovat valkaisseet maljan ulkopuolen, vaikka se on sisältä täynnä myrkkyä. Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 25 ja 26 voimme lukea hänen voimakkaat sanansa. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Ristoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Tiedätkö, että Jumalalle Ei ole mikään yllätys tietää, että meissä elää halu näyttää ulospäin paremmilta ja onnistuneemmilta kuin mitä me todellisuudessa olemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Siksi hän lähetti ainoan poikansa maailmaan kantamaan myös meidän tekopyhyyden syntimme. Ja juuri siitä syystä, että senkin synnin vapahtajamme on sovittanut, meidän ei enää tarvitse alkaa korottaa itseämme toisten ihmisten taikka Jumalan silmissä. Meidät on sovitettu, vaikka emme kyenneetkään mallikelpoiseen elämään. Miksi minun on niin vaikea hyväksyä tätä vapauttavaa totuutta? Miksi kaikesta huolimatta tahdon ihmistenkin osoittavan minulle suosiota minun hengellisyydestäni? Rakastanko siis lopulta ulkoista suorittamistani enemmän kuin häntä, joka on vuodattanut verensä ristillä syntieni sovittamiseksi? Olet ehkä kuullutkin nuoresta miehestä, joka rakastuu kalustettuun asuntoon ja menee naimisiin sähköhellan, jääkaapin, pölynimurin ja lattialuutun kanssa. Kaikkien niiden kanssa voidaan kyllä askaroida, mutta ei se kovin mielekkäältä rakastamiselta tunnu. Siitä kuitenkin ulkoisen kuvan kiilottamisessa on perimmiltään kysymys. Ehkäpä on niin, että kun tajuamme, mitä kaikkea törkyä sisimmässämme on, koetamme keinolla millä hyvänsä rakentaa mitat täyttävää ulkokuorta. Silloin on todellakin helppoa rakastua vaikkapa tiskirättiin. Mutta mitä se on elävän vapahtajan tuntemisen rinnalla? Hän tietää kaiken, mitä sydämessämme on. Ja sitä huolimatta hän rakasti meitä ja suostui kuolemaankin puolestamme. Herran Jeesuksen ristintyön ihmettely vapauttaa lopultakin kohdistamaan rakkauden hänelle, jolle se kuuluukin. Tässä asiassa eräs pikku tyttö tulee meille hyväksi avuksi. Hänen vanhemmillaan oli vieraita, ja niinpä he lähettivät tytön vuoteeseen normaalia aikaisemmin. Äiti neuvoi tytärtään sanomalla, että kyllähän tämä osaisi itsekin riisua vaatteet, laittaa yöpuvun päälle ja rukoilla iltarukouksen. Sitten aamulla äiti kysyi tytöltä, miten ilta-askareet olivat sujuneet. Ihan hyvin, oli vastaus. Luitko rukouksesi? No, tavallaan. Miten niin tavallaan? Pikkutyttö selitti. Ajoin aluksi lukea sen rukouksen, joka aina luetaan, mutta ajattelin, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa. Niin menin peiton alle ja kerroin hänelle sadun kolmesta karhusta. Tiedätkö mitä? Luulen, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä pikkutyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotakin vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla hänelle sadun, niin silloin se on siinä tilanteessa paras seremonia. Toki me tiedämme, ettei yksikään seurakunta voi välttyä siltä, että sen kokoontumisiin muodostuu tietty rituaali. Se on tarpeellista jo senkin vuoksi, että paikalle tuolivien ihmisten on hyvä tietää, mitä suunnilleen seuraavaksi tapahtuu. Edellä olemme kuitenkin jo havainneet, etteivät ongelmana ole itse rituaalit, vaan se, onko sydämemme mukana siinä, mitä tapahtuu. Raamattu paljastaa, että jossakin vaiheessa israelaisille kävi niin, että Jumalan itsensä laatimat rituaalit muuttuivat heille vain ulkoisiksi menoiksi, joiden avulla he kuvittelivat voivansa saavuttaa Jumalan mielisuosion. siinä vaiheessa, kun niin tapahtui. Sinänsä oikeista ulkoisista menoista tulikin heille ansa. Rakkaussuhde oli vaihtunut savuavasta uunista tai lattialuutusta huolehtimiseen. Ennen pakkosiirtolaisuutta Jumala tuomitsi Jerusalemin, kun sen asukkaiden sydän oli kaukana hänestä, vaikka he noudattivatkin säädettyjä rituaaleja. Edellä viittaamassani jakeessa 7 Jumala sanoi näiden ihmisten jälkeläisille näin. Ettekö muista niitä sanoja, jotka aikaisemmat profeetat minun käskystäni julistivat silloin, kun Jerusalemissa ja sen ympäristön kaupungeissa vielä asuttiin turvassa, ja kun myös Negev ja läntiset kukkulat olivat asuttuja. Jumala muistutti, että kansa oli kyllä noudattanut oikeita rituaaleja ennen pakkosiirtolaisuuttakin, mutta kuitenkin se lähetettiin Babyloniaan. Miksi niin kävi? Me taidamme tietää jo vastauksen. Rituaalit eivät olleet siihen syynä, vaan se, että heidän sydämensä asenne oli väärä. Se paljastui siitä, miten ihmiset elivät lähimmäistensä keskuudessa. Se oli ollut Israelin kansan ongelma ennen pakkosiirtolaisuutta. Mutta tärkein kysymys tietenkin kuului, oliko se ongelmana myös nyt, kun pakkosiirtolaisuus oli päättynyt. Näin Jumalan sanan valonheitin kohdistui pakkosiirtolaisuudesta palanneisiin, vaikka Herra näennäisesti tarkastelikin vain heidän esi-isiensä edesottamuksia. Sakarian aikalaistenkin elämää peilataan 10 käskyn valossa. Olemme nähneet, että tarkastelu aloitettiin niiden käskyjen avulla, jotka koskevat ihmisten välistä elämää. Miten he käyttäytyivät työssä, yhteiskunnassa ja kotona. Jae 12. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Jerusalemin tuho, jonka Nebukadnessar toteutti, ja kansan vieminen pois Babyloniaan olivat surullisia ja hirveitä asioita. Niin tapahtui, koska Jumalan kansan sydän oli kaukana Jumalasta ja sen elämä arjessa oli todellisuudessa Jumalalle häpeäksi. Jumala on hyödyntänyt 10 käskyä ja kehottanut kyselijöitä tutkimaan niiden avulla itseään. Hän on käsittellyt erityisesti niitä käskyjä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita. Näin tehdessään Jumala on auttanut meitäkin näkemään, mikä on se areena, jolla uskoamme testataan. Se ei ole lopultakaan sitä, että muistamme suorittaa oikealla tavalla jokaisen seremonian, vaan se on sitä, että Herran palvelemisemme tuo ilon myös lähimmäisillemme. Jakeet 13 ja 14. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoi Herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Pakkosiirtolaisuus oli ollut seurausta siitä, että ihmiset olivat arjen keskellä eläessään unohtaneet Jumalan tahdon. Mitä muuten arvelet Babyloniasta lähetettyjen juutalaisten seurakunnan lähettiläiden ajatelleen tästä vastauksesta, kun he olivat kysyneet, tuleeko heidän viettää jatkossa paastoa Jerusalemin hävityksen muistoksi? Mitä meidän siis tulee tehdä, kun tajuamme Jumalan lain valossa, että olemme monin tavoin lain rikkojia? Itse asiassa on jopa niin, että jos näkisimme itsemme siten kuin Jumala näkee meidät, emme kestäisi itseämme. Totuus olisi liian murskaava. Paavali opettaa galattalaiskirjeessä, mitä varten laki on annettu. Hän kirjoittaa. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Näin siis galattalaiskirjeen luvussa 3, jakeessa 19. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 22, hän vielä jatkaa. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Lain tarkoituksena on auttaa meitä näkemään, millaisia me todellisuudessa olemme. Silloin ymmärrämme myös sen, että ainoa todellinen apu meille on se, että Jumala valmistaa meille pelastuksen. Ja sen hän on tehnyt antamalla ainoan poikansa kuolla puolestamme. Sakarjan aikalaiset eivät sitä tietenkään tienneet yhtä selvästi kuin me nyt. Kuitenkin heillekin oli annettu lupaukset tulevasta Messiaasta, joka täyttää kaiken lain. Näin hekin saattoivat kääntää oikealla tavalla katsensa itsestään Jumalan lupauksiin ja elää niistä. Ja silloin, kun niin tapahtuu, silloin myös Jumalan palveluksen ulkoiset muodot asettuvat paikoilleen. Silloin ymmärretään, että Jumalan palvelus on lopultakin Jumalan suuruudesta iloitsemista. Jos joku tahtoo tehdä sen paastoten, hänellä olkoon siihen oikeus. Jos joku toinen tekee sen järjestämällä juhlaaterian, hän on aivan yhtä oikeassa. Ja jos joku kolmas on keksinyt iloita Jumalasta kertomalla hänelle sadun kolmesta karhusta, niin Jumala ottaa kyllä senkin lahjan mieli hyvin vastaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 8. lukua otsikolla Jumala on uskollinen. Pieni tyttö ei rukoillut sitä tavallista iltarukousta, joka oli yleensä tapana, koska hän ajatteli, että ehkä Jumala väsyy kuulemaan aina sitä samaa ja niinpä hän meni peiton alle ja kertoi Jumalalle sadun kolmesta karhusta. Jukka sanoi, että luulenpa, että Jumala iloitsi sinä iltana. Ehkäpä tämä tyttö vaistosi, että rituaalissa, jossa sydän ei ole mukana ja joka siksi muuttuu pelkäksi ulkoiseksi toimitukseksi, on jotain vikaa. Uskon, että Jumala kuunteli sillä kertaa mielellään sadun kolmesta karhusta. Siinä oli lopultakin kysymys rakkauden osoittamisesta Jumalalle. Jos sitä voi osoittaa kertomalla Jumalalle sadun, niin silloin se siinä tilanteessa on paras seremonia. Tässäpä paljon meillekin mietittävää. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Rakastetaan Herraa, meidän Jumalaamme, kaikesta sydämestämme, kaikesta sielustamme ja kaikesta mielestämme ja tehdään siihen sopivia tekoja tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tänään on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja ja luku 18. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 18 on otsikoitu Elia tuhoaa Baalin profeetat. Luen jakeesta 1. Kului pitkä aika, yli 2 vuotta. Sitten Elialle tuli tämä Herran sana. Mene tapaamaan Ahabia. Sitten minä annan maalle sateen. Elia lähti Ahabin luo. Samariassa oli kova nälänhätä. Ahab kutsui puheelleen hovin päällikön Obadian, joka oli harras Herran palvelija. Silloin kun Iisabel pyrki tuhoamaan Herran profeetat, Obadia oli pelastanut heistä 100. Hän oli piilottanut nämä 2 luolaan, 50 kumpaankin, ja toimittanut heille ruokaa ja vettä. Ahab sanoi Obadialle, käy kaikilla lähteillä ja puroilla, mitä maassa on. Kenties vielä löytyy ruohoa niin, että voimme pitää hevoset ja muulit hengissä, emmekä joudu lopettamaan niitä. He jakoivat maan 2 osaan. Ahab kulki 2 osan päästä päähän, Obadia 2. Kun Obadia oli tällä matkalla, Elia tuli häntä vastaan. Obadia tunsi profeetan. Hän heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi, sinäkö se olet, herrani Elia? Minä, vastasi Elia. Mene sanomaan herrallesi, että olen täällä. Obadia sanoi, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun sinä lähetät minut surman suuhun Ahabin luo. Kävi ilmi, että isojen ja koirien kanssa siellä oli valtaa pitävät etsineet profeetta Eliaa, eivätkä olleet löytäneet. Ja olivat vannottaneet sitten näitä ihmisiä, että onko varmaa, että ei ole löytynyt. Ja nyt sitten tämä päällikkö Obadia pelkää, että jos hän menee sanomaan kuninkaalle, että Elia on siellä ja siellä, niin sitten kuitenkin Herra nostaa Elian, siirtää Elian jonnekin toiseen paikkaan ja sitten hänet tapetaan. Eli nyt oli niin kova pelko tällä Obadialla, että hän ei halua lähteä kertomaan kuninkaalle sitä, että hän on nähnyt Elian ja tietää, missä tämä on. Mulle tulee nyt semmoinen kysymys tästä mieleen, että miten ihmeessä tämä Obadia, josta sanotaan hyvä todistus, että hän on harras Herran palvelija. Miten hän pystyi olemaan siellä jumalattoman Ahabin ja Iisabelin aikaan siellä hovin päällikkönä? Siis epäjumalan palvonnan keskellä. Että salasiko hän uskonsa ja ilmeisesti hän niin on tehnyt, mutta tekikö hän siinä oikein?
3: Emme siis tiedä varsinaisesti salasiko hän uskonsa, vaikka ehkä voi olla juuri noin. No, mulle tulee mieleen siis Raamatusta joku Daniel, jolla on vähän samanlainen kuvio. Se on siis ihan vaan vieraan uskonnon palveluksessa ja hoitaa duuninsa hyvin. Tekee viimeisen päällä niin kuin, et siis kyllähän, ja tietenkin tämän päivän maailmassa joka toinen kristitty tai kaikki joutuu olemaan siis sanotaan sellaisessa työpaikassa tai porukassa, joka ei välttämättä tunnusta uskoa ja on siellä kristittynä. Mutta miten siellä pärjää, se on eri asia. Sulla on varmaan, Lauri, kokemuksia, mulle ei ole.
4: En mä tiedä, mulle tulee vielä sitten Danielin lisäksi esimerkiksi Nehemia,
3: joo,
4: jolla oli arvostettu asema.
3: Niin oli.
4: Miehittäjävaltion kuninkaan palvelijana. Et mäkään en tiedä, että kielsikö Obadia varsinaisesti uskoaan, että siis kyllähän kai tuohonkin aikaan Israelissa myös niin kuin Jumalaa palveltiin, että varmaan siellä oli ne alttarit edelleen pystyssä sonnipatsaineen. Ja, mutta että tässä nyt sitten erityisesti Iisepel niin kuin vyöryttää tätä Baalin palvontaa, että se vähitellen niin kuin alkaa hukuttaa Jumalan palvontaa. Mutta ainakin semmoinen mielikuva syntyy, että Iisepel on niin kuin Jahve-uskovia vastaan selvästi aggressiivisempi kuin Ahab. Että sillä lailla kuvittelen, että jos Obadja on tehtävänsä hoitanut hyvin, niin vaikka Ahab tietää hänet Jumalaan uskovaksi, niin hän on sen hommansa voinut hoitaa. Ehkä sitten nämä operaatiot, pelastusoperaatiot, mistä hän mainitsee, niin ehkä hän niistä ei ole kauheasti sitten huudellut.
1: Niin, joo näin varmaan voi olla. Mun tekee mieli sanoa tässä pieni tämmöinen ekskurssi. Kun me nyt ollaan tultu niin kuin Baalin palvonnan kohdalle tässä tekstissä, niin Baalin ja Astarten patsaita on löydetty pilvin pimeen tuolta Israelista. Ja sehän kertoo tietenkin sama, mikä Raamattu. Se oli joka päivästä. Mutta nyt tästä mä sanon tämmöisenä pienenä välihuomautuksena, että viime aikoina on ilmestynyt joidenkin teologien kirjoittamia kirjoja, jossa yritetään muuttaa tämä vanha perinteinen kuva Israelin uskosta niin, että se ei ollutkaan niin kuin me ollaan aina ajateltu, että ensin oli usko yhteen Jumalaan ja sitten ne luisu vähitellen tähän Baalin palvontaan, koska varhaisimmat löydöt on nimenomaan että Baal ja Astarte löytöjä. Ja nyt nämä jotkut teologit, jotka siis mä sanoisin, että opettavat väärin, sanovat, että ei sieltä löydy Jahven palvonnasta mitään löytöjä, mutta Baalilta löytyy, joten Baal on se alkuperäinen, niin myöhemmin keksitty tulee yksi Jumala. Mutta tämä johtuu pelkästään siitä, että ihan Jahven palvonnasta mitään voi löytyä, kun ei mitään ole tehtykään. Ei saanut tehdä kuvia, ei saanut tehdä patsaita, ei löydy mitään. Mutta tämä, että löytyy näitä, niin se kertoo vain täsmälleen sen, minkä Raamattu kertoo. Että se Israelin uskonto meni tosi pahasti vinoon. Ja sen takiahan profeetat lähetetään just siihen sen takia. Tämän päivän kertomus puhuu siitä, että profeettojen pitää vastustaa sitä hommaa.
2: Daniel muuten joutui sitten loppuviimeksi uskonsa takia sinne leijonien luolaan ja myöskin Obadja joutuu kuitenkin menemään Ahabiluun ja kertomaan, missä Elia on, koska Elia sanoo täällä, että niin totta kuin Herra Sebaot elää, hän jota minä palvelen, tänään minä kohtaan kuninkaani. Ja jakeessa 16, Obadja meni Ahabin luo ja kertoi hänelle, missä Elia oli. Ahab lähti tapaamaan Eliaa. No, Obadjan kohtalosta ei kerrota enempää, mutta toiveajattelua ilmeisesti tämä sai pitää henkensä.
1: Ja on hyvä sanoa, että tämä ei ole se profeetta Obadja, jolta on kirja, että kun sattuu olemaan saman niminen vaan. Joo. Niin, emme tiedä hänestä enempää.
2: No, mutta jos keskustellaan ihan lyhyesti siitä niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että milloin kristitty saa salata uskonsa ja milloin se on kerrottava rohkeasti?
4: Osa työpaikoistahan voi olla sellaisia, että se on niin kuin ihan kielletty. Ja sellaisissa työpaikoissa lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että pitää noudattaa sääntöjä. Mutta sitten on tietysti suurin osa sellaisia, että siitä ei ole mitään eri säädöksiä, niin sitten pitää käyttää tilannetajua. Ja ennen kaikkea me on ainakin kutsuttu tekemään työmme hyvin. Sitten voi tietysti tulla sellaisia tilanteita, että tavallaan on pakko näyttää väriä taikka ottaa kantaa, niin sitten se pitää tehdä.
1: Toi oli musta hyvä, mitä sä sanoit, että pitää käyttää tilannetajua, koska jotkut kristityt sanois tähän, että täytyy todistaa ehdottomasti työpaikalla. Mutta mun mielestä on fiksumpaa sanoa toi, että pitää olla tilannetajua. Koska siis jos rupeaa niin kuin äkikseltään taitamattomasti puhumaan uskon asioista, niin voi olla, että menettää pelin jatkossa, ettei sua ei kuunnella sen jälkeen. Voi olla. Totta kai voi olla päinvastoinkin. Voi olla, että se rohkeus sitten innostaa muita, mutta just tuommoinen tietynlainen.
2: Mutta siitä ei voi tehdä semmoista lakihenkistä pakkoa, että mun on pakko todistaa, että mä olisin kunnon kristitty, niin mun pitää nyt kaikille tätä Raamattua esitellä ja puhua niille. Että et se menee semmoiksi niin kuin vääränlaiseksi puristamiseksi.
1: Toi on musta tärkeää.
2: Sä oot joskus sanonut itse, Eero, että että vastaa kun kysytään, mutta elää niin, että kysytään.
1: No joo, se on aika kova, se on aika kova vaatimus, mutta periaatteessa ihan hyvä, että tuota, toi tilanne tajui oli mun mielestä myöskin hyvä sana.
2: No Elian mukaan tämä kuivuus oli siis Baalin ja Astarten palvonnan syytä, jakeessa 18. Mutta voiko tätä nyt soveltaa nykyaikaan Jeesuksen tähden? Antako Jumala kuivuutta eri maille niiden epäjumalan palvonnan ja monien syntien tähden? Siis on ihan järkyttäviä kohtaloita maailmassa tälläkin hetkellä.
1: Jaa, jos nyt just tätä, kun me äänitetään tätä, niin tällöin on hirvittäviä metsäpaloja ja kuivuutta siis todellakin, että se on melkein kuin tämä tilanne. Mun mielestäni ei pidä ajatella niin, että nyt Espanja ja Ranska on niin jumalattomia, että ne saa tästä rangaistuksen ja Kreikka. Mutta kylläkin ehkä niin, että se on Jumalan puhuttelua ja kutsua, kun koettelemukset on ylipäätänsä Jumalan kutsua ja siis kutsua parannukseen. Mm.
4: Joo, ja sitten mun mielestä enemmän on kysymys siitä, että ihminen kärsii omista teoistaan. Että kun me kohdellaan luontoa tietyllä tavalla, niin se sitten ihan omien mekanismiensa mukaisesti iskee takaisin. Että siinä ei välttämättä ole mitään sen kummempaa yliluonnollista aspektia.
1: Toi on tosiaan myöskin hyvä. Et siis tässä mielessä me niinku ihmiskuntana me vedetään niinku omien syntiemme seurauksia päällemme, jolloin suuri nimittäjä on ilmastonmuutos ja vastaavat. Et vaikka siinä yksilö on pieni tekijä oikeasti, mutta siitä, näin voidaan todellakin ajatella.
2: Mä en tiedä, mä jostakin mun Raamatun ilmestyskirjan sivulle kirjoittanut tämmöisen joku lähde Lujanen, sivu 317. Ja siinä sanotaan näin. Sodat tulevat toisille kurittavaksi tuomioksi, toisille herätykseksi, toisille uskon koetukseksi, toisille marttyyrikunniaksi. Jumala voi käyttää kaikkea tahtomallaan tavalla.
1: Kyllähän nimenomaan sitä tekee. Ja silti niin kuin semmoinen niin kuin mekaaninen ajattelu, että nyt noi ovat niin syntisiä, että ne saivat tällaisen. Niin minusta se pitää olla hyvin varovainen siitä, koska silloin me tehdään uuden vääriä johtopäätöksiä.
2: No tämä tilannehan etenee tässä luvussa 18. Tämä on todella jännittävää ja dramaattista. Ahab ja Elia kohtaavat ja Ahab sitten syyttää, että siinäkö sinä nyt olet? Sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen, jakeessa 17. Elia vastaa hänelle jakeessa 18. En minä tuo kurjuutta Israeliin, sitä tuotte sinä ja isäsi suku, kun olette lyöneet laimin Herran käskyt ja kun sinä olet kääntynyt Baalin palvelijaksi. Ja sitten Elia käskee koota kaikki väärät profeetat, Baalin 450 profeettaa ja vielä Astarten 400 profeettaa. Siellä on siis hirvittävä määrä profeettoja, joita Iisabel ruokki omassa pöydässään. Ja sitten vastassa on Elia ja tämä valtava määrä niitä profeettoja. Ja sitten ne kokoontuvat. Ja jostain syystä musta on jännä, että Elia saa niinku sanella, mitä tässä tehdään. Elia on niinku se, joka johtaa tätä tilannetta, eikä ne väärät profeetat.
1: Hyvä huomio. Siis toi jakeen 18 Elian repliikki Ahabille, se on kyllä aika kova. Siis siellä on kuningas sun edessä, se sanoo, että syy on sinun, sä oot laiminlyönyt Herran käskyt ja kääntynyt Baalin palveluksi. Se on siis aika reipas kommentti.
4: Ja siitä huolimatta Ahab sallii sen, että tämä kisa käydään, eikä oitis niinku eliminoi Eliaa siinä tämän ikävän lausunnon jälkeen.
1: Se on aika jännä tilanne ja tosiaan toi, mitä sä aina sanoit, mä en ole sitä oikein ikinä ajatellutkaan tuolla erikseen, että Elia saa aika ottaa komennon käsiinsä, että olisiko sillä joku semmoinen hengellinen auktoriteetti, jota kukaan ei pystynyt vastustamaan. Että se on kuitenkin, se on niin kuin sillä lailla noussut sen kansan yläpuolelle tällä rohkeudella ja pelkäämättömyydellään.
2: No Elia sanoo, että lähetän nyt koko Israelin kansalle käsky kokoontua minun luokseni Karmelin vuorelle. Siis koko Israelin kansa kutsutaan sinne. Sitten siellä on ne satapäiset Baalin ja Astarten profeetat ja sitten on kansa ja yksin Elia. Ja hetken kuluttua katsotaan, mitä siellä tapahtuu.
5: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
6: Radio Day.
7: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä kuninkaiden kirjan luvusta 18. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jatketaan tuosta jakeesta 21. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puolen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille 2 nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. No Elia antaa sitten vuoron Baalin profeetoille ja tämä kilpailutilanne kärjistyy ja etenee. Nämä Baalin profeetat huusivat, hyppivät, viiltelivät itseään, ponnistelivat verissä päin saadakseen Jumalansa kuulemaan ja vastaamaan, mitä ei tapahtunut. Elia puhui rauhallisesti rukouksensa Jumalalle, Jumalan tahtomalla tavalla ja tuli lankesi. Nuoli vedenkin sieltä ojasta, joka oli kaivettu sen alttarin ympärille. Tässä mua jotenkin puhuttelee se, että Elia teki Jumalan tahtomalla tavalla. Miten tulee rukoilla, että Jumala kuulee ja miten pitää palvella Jumalaa, että Jumala vastaa?
3: Toi on vähän väärä kysymys.
2: Onko? Okei. Okay.
3: No ei oikeastaan, mutta siinä mielessä, että miten tulee rukoilla, no miten vaan sä rukoilet, siis Jumala kuulee sun rukouksessa. Mä en koskaan palvele Jumalaa niin hyvin, että hän sillä perusteella vastaa. Hän vastaa sillä perusteella, että mä oon syntinen ja saanut syntini anteeksi. Se menee niin kuin tälleen. Mutta siis tämä Elian rohkeus, niin tämä on kyllä huikea, todella, todella huikea. Ja mä mielessäni mietin, kun tässä on tätä koko Israelin kansa on siellä, niin eihän siellä tietenkään ole koko Israelin kansa. Mutta siellä on paljon porukkaa, hirveän paljon porukkaa. Ja luen tästä sen, että siinä suuressa määrässä siellä on paljon Elian kannattajia oikeasti, koska eihän se koko maa ollut Baalin palvelijoita, vaan siellä oli niin kuin maan johto ja osa kansasta palveli Baalia, mutta siellä oli ihan tahtoisesti vielä Jahveen uskovia vaikka kuinka paljon. Eli ne on siinä mukana siinä joukossa, että kyllä mä luulen, että Elia saa kenties jopa semmoista niin kuin jonkinlaista sanotonta sympatiaa ja esirukousta sieltä kyllä jo tässä, että vaikka hän on tavallaan yksin kaikkia vastaan, niin ei hän oikeasti ihan yksin ole. Kyllä se käy tästä ilmikin myöhemmin. Että siellä on sitä kansaa, joka varmaan pitää peukkuja, että hyvä Elia.
2: No tässä kuitenkin on tiettyjä sääntöjä, ainakin tässä vaiheessa oli. Siellä oli ensinnäkin alttari, joka oli rikkoontunut. Hän korjaa sen ja kesä 31 hän otti 12 kiveä yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja. Sitten hän rakentaa sen alttarin ja sitten hän toimittaa sen tapahtuman ruokauhrin aikaan. Eli hän noudatti tiettyjä vanhan liiton sääntöjä. Ja nyt herää tietysti kysymys, että miksi kuitenkaan tässä ei sitten kaikkia sääntöjä noudatettu, koska kulttipaikka ei ollut tässä Jerusalem. Että miten pystyi sitten tämmöisistä luonnon kivistä rakentamaan muuallekin Herran palvontapaikan alttarin?
4: Mä katsoin ainakin, että siis toisessa Mooseksen kirjassa 2024, siellä on tämmöinen ohje, että rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne paikassa, jonka pyhitän omalla nimelleni. Minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Että tämä uhrikultin niin kuin vakiinnuttaminen sinne Jerusalemiin, niin sehän tapahtui sitten aika myöhään Daavidin aikana. Ja siinä vaiheessa ne uhrikukkulat kyllä oli väärin, mutta ei niistä oikein eroon päästy, että lähinnä niin kuin Hiskia ja Joosiahan niitä sitten siivosi. Mutta että silloinkin, kun oli kuninkaita, jotka, joista sanotaan, että he teki oikein, niin silti sanotaan, mutta että siitä huolimatta poltettiin uhreja niillä kukkuloilla. Että tässä oli tämmöinen niin kuin vanha perinne siltä ajalta, kun maata vallotettiin, että silloin näitä maa-alttareita tehtiin. Esimerkiksi sinne Eepalin vuorellehan tehtiin.
8: Joo, se teki sinne.
4: Joo.
8: Tuohon kysymykseen ei mullakaan mitään erityistä vastausta ole muuta kuin, että tämä on kuitenkin täysin poikkeuksellinen tilanne. Että siinä on jostain syystä, että tästä nyt ei ole kysymys sitä, että säännöllinen uhri siirretään Jerusalemista Karmelin vuorelle. Tässä ei ole siitä kysymys, vaan tämä on jokin tällainen poikkeuksellinen tilanne, jossa tässä vaiheessa täällä ikään kuin pitää testata tämä, kuka on Jumala, ja siksi tämä alttarin rakentaminen. Mutta niin kuin sä sanoit, Aino, noin on kiinnostavia seikkoja, noin, että 12 kiveä ja ruokauhrin aikaan, että siinä kuitenkin tietyllä tavalla noudatetaan tiettyjä pelisääntöjä. Siinä niin kuin suostutaan siihen ikään kuin normaaliin jumalanpalveluskaavaan, vaikka siis tämä paikka onkin erikoinen.
2: Niin. No onko meillä nykyään jotain semmoisia, että Jumala kuulisi meitä, niin pitääkö nyt olla tietynlainen kirkkorakennus tietyllä tavalla tehty, tai pitääkö mun olla kirkossa, tai onko jotain, pitääkö se olla ruokauhri, pitääkö se olla iltavesper vai aamun kympimessu, mikä niin, sen pitää olla? Onko meillä mitään tämmöisiä sääntöjä enää nykyään?
8: Että kuullaanko muulla kuin kello 10
2: niin.
8: Sunnuntai-aamun? Joo.
4: Ei.
8: Joo, siis joo, ei, tai mä sanoisin vähän kylläkin, että siis vaikka tosiaan meidän rukouksista kuullaan, on yöllä tai päivällä ja kadulla tai kirkossa, totta kai. Mutta Jumala myöskin jotenkin sitoutuu tiettyihin kaavoihin, jossa nyt mä ajattelen tämmöisiä, että tämä on taas meille selviöitä, että kasteen sakramentissa on tietty kaava ja tietyt sanat, ja täytyy olla. Ehtoollisessa on tietty sanat ja tietyt kaavat, täytyy olla, vaikka tietenkin siinäkin muodot voi vaihdella. Mutta että Jumala myöskin on kätkenyt siunauksensa tietynlaisiin muotoihin, ja sen takia esimerkiksi, kun puhutaan, että onko kirkkorakennuksella mitään merkitystä, niin mä sanon, että on, vaikka meidän rukoukset kuullaan kirkon pihallakin. Mutta sillä on merkitys. Sillä on jokin sellainen merkitys, että Jumala ikään kuin sitoutuu myös muotoihin, eikä pelkästään siihen, että ei ole mitään muotoja. Ja sen takia seurakunnassa on tietty järjestys, seurakunnan paimenella on vastuu, sitä pitää toteella tavallaan. Eli siis muodolla on tämmöinen merkitys.
2: Joo, kyllä. No nyt tässä lopulta käy sitten niin, että Jumala vastaa Elian rukoukseen, mutta ei Baalin profeetat eivät saa epäjumalaltaan vastausta. Nyt tässä käy sitten niin, että Elia tappaa ne kaikki Baalin profeetat. Nyt on pakko kysyä, että kun Jumalaa palvellaan koko sydämisesti, niin tuleeko ne sitten ne toisella tavalla ajattelevat surmata? Tätähän tapahtuu maailmassa nykyäänkin.
4: Ei tuu, mutta mä vähän vielä peruuttaisin.
2: Peruuta.
4: Että Jumala vastasi tulella, että tulihan on Raamatussa sellainen niin kuin Jumalan pyhyyteen liitetty merkki. Ja kun sitten Jeesus puhuu lopun ajoista, niin hän puhuu sellaisesta eksytyksestä, jossa eksyttäjä saa jopa tulen lankeamaan. Että sellainen merkki, joka on ollut niin kuin tavallaan mielletty Jumalan yksin oikeudeksi, niin se eksytys on niin vahva, että sekin tulee jo väärään käyttöön.
8: Aika kyllä, kiinnostava, joo. Toi kysymys, että pitääkö tappaa toisuskoset, niin sehän todellakin, niin me emme nyt kristittynä, onneksi nykyään tiedämme, ristiretken aikaan sitä ei tajuttu vielä. Tässä on kristityt mukannut hirveästi omassa historiassaan. Mutta me niin kuin ymmärrämme, että tämä ei ole se tie. Mutta miksi se sitten vanhassa testamentissa on? Niin yksi vastaus on se, että Jumalan ilmoitus kehittyy. Jumalan ilmoitus niin kuin etenee, kasvaa sillä tavalla, että täällä semmoiset tietynlaiset pelisääntö, mitkä täällä vielä ikään kuin oli voimassa tai oikein, eivät ole Jeesuksen jälkeen enää voimassa eikä oikein. Et se on maailma, jossa Jumala ikään kuin suostuu siihen, sen kulttuurin sisällä toimimaan, jolloin esimerkiksi lainsäädäntöä ei ollut, mutta verikosto oli, jolloin piti kuitenkin tappaa joku. Eli siis siinä mielessä me emme saa täältä niin kuin suoraan siirrettyä näitä malleja omaan maailmaamme, siis Uuden testamentin jälkeiseen maailmaan. Ja täytyy vaan niin kuin, vähän niin kuin nostaa kädet ylös ja ajatella, että no näin on Jumala tuolloin toiminut, mutta näin hän ei tänä päivänä kehota meitä toimimaan.
4: Joo, toi ilmoituksen kehittyminen on musta tärkeä, että jos ajatellaan vaikka tätä Mooseksen silmä silmästä lakia, joka siinä yhteiskunnassa oli tämmöinen elämää suojeleva, koska se rajoitti koston siihen, että kosto ei saanut olla ankarampi kuin rikos. Mutta sitten kun katsotaan Jeesuksen opetusta, niin hän kielsi kostamisen kokonaan.
2: Niin, ja käännät toinenkin niin. Koski. Mua puhuttelee se, että Elia suhtautuu tähän Ahabiin, joka on huono kuningas, niin kuitenkin kunnioittavasti. Sade alkaa tulla, Jumalan sana toteutuu, ja sitten Elia kehottaa Ahabia kiirehtimään tulevan sateen alta pois, ja sade tulikin. Ja sitten aika merkillistä, että syytä emme tiedä, mutta Herra antoi voiman Elialle juosta Ahabin vaunujen edellä liki 30 kilometriä kaiken tämän tapahtuman jälkeen Jisraeliin saakka. Ja Raamattu ei kerro, että kuningas Ahab olisi ihmetellyt tätä yhtään.
8: Joo, no se oli sulle yhtä hyvä kunto kuin mulla on ollut.
4: Mutta toihan on inhimillisesti mahdoton suoritus.
2: Siis ihan mahdoton.
4: Sä oot ollut noilla mailla, saisiko sinne semmoisen maratonreitin tuohon?
8: Just joo.
2: Mutta tässäkin se ihme jatkuu vielä sitten. Ihan mahtava tilanne. Ja sitten tuli sade ja...
8: Joo. Mä kun luin tuon jälkeen 41, Elia sanoi Ahabille, että lähden nyt syömään ja juomaan, niin mulle tuli jotenkin mieleyhtymä, että lähdetään nyt yhdessä ravintolaan tämän jälkeen, mutta ei se sitä tarkoittanut.
2: Ei tarkoittanut,
8: joo, ei.
2: Mutta tämä on tämmöinen ihmeellinen kertomus ja Jumala on sen näin hyväksi nähnyt. Ja siis Elian elämähän on todella merkillisyyksiä täynnä ja tulevissa jaksoissa ja luvuissa niin saadaan ihmetellä, mitä kaikkea tapahtuu.
5: Radioraamattupiiri.
2: Mutta nyt meidän aika taas käy vähin ja kiitämme seurasta. Rukoilitko Eero tähän?
8: Niin Herra, kiitos, että sinä olet kuitenkin tänäänkin se sama Jumala, Elian Jumala, ja sinä olet myöskin ihmeitä, että tekevä Jumala, vaikka ei usein tällaisia. Ole meidän kanssamme tänään ja ole siellä kodeissa, joissa tarvitaan aivan erityistä sinun asioihin puuttumistasi. Siunaa siellä ja meitä kaikkia. Aamen.
2: Kiitos kun kuuntelit. Tavataan jälleen viikon kuluttua.
5: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
6: Radio Day.
7: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
9: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
10: Kauniilla ja rohkaisevilla Raamatun sanoilla, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Näillä aloittaa tämän päivän musiikkitoiveiden lähettäjä Marina Tolvanen tämän listansa. Kiitos Marina. Ja ensimmäisenä kuulemmekin aiheeseen liittyvän armolaulun, jonka esittää